0: Federalnog radija emitovanu u 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine noćas odmjerava snage sa selekcijom domaćina. Selektor poručio da ćemo zadnji atom snage za prolazak. Kafići rade do zore, radnicima dozvoljeno da sutra zakasne na posao. Ranko Debevec razriješe dužnosti predsjednika i sudije suda Bosne i Hercegovine. Vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok preuzeo dužnost od Kristijana Šmita. BH političari moraju isporučiti rezultate, u suprotnom postoji rizik da Bosna i Hercegovina izgubi 373 miliona eura, poručila u Sarajevu Kaja Kalas. Trogodišnji dječak spašen ispod ruševina 6 dana nakon zemljotresa u Venecueli.
4: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Noćas u 2 sata po srednjoevropskom vremenu nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u 16. finala svjetskog prvenstva snage će odmiriti sa Sjedinjenim Američkim Državama. Susret će biti odigran u Santa Clari, a prenos možete gledati u programu Federalne televizije. Selektor Sergej Barbares poručio je uoči susreta: Amerika je favorit, ali ćemo dati zadnji atom snage za prolazak. Više detalja donosi Dario Božić.
5: Naši najbolji nogometaši su već i samim plasmanom u nokaut fazu takmičenja napravili veliki uspjeh, a sada žele nastavak uspješne serije i ispisivanje novih stranica historije. Selektor Sergej Barbares, dobro raspoložen, kaže da mu se sviđa obilazak američkih gradova i da želi da se turneja nastavi.
6: Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jedno godinu i pol dana. Naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment, što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte da sam još u Americi. Malo pre sam rekao, ovo je sedmi grad u Americi i nadam se da će doći osmi i tako ćemo ući sutra u utakmicu.
5: Kapiten Edin Džeko, kao najiskusniji, je svjestan situacije u kojoj se nalazi naša reprezentacija, ali smatra da nije slučajno u ovoj fazi takmičenja.
7: Sigurno da znamo protiv koga igramo, protiv domaćina, i mislim da u ovom trenutku svi pričaju o Bosni i Hercegovini i mislim da je to ono što je najbolje za sve nas, to je ono što promoviše našu državu i mi sutra imamo priliku da pokušamo napraviti ono što znamo najbolje. Sigurno da neće biti lagana utakmica s obzirom da su Amerikanci pokazali da su jako dobra ekipa, jako brza ekipa, jako organizovana ekipa i sigurno da neće biti ni malo lagano, ali nije ni Bosna tu sasvim slučaj. Sigurno da imamo svoje adute i svoje kvalitete i nadam se da ćemo sutra pokazati.
5: Golman Nikola Vasilj smatra da je pritisak ipak veći za domaćina.
8: Mislim da ponavljamo cijelo vrijeme kako je ipak ovo svjetsko prvenstvo i ne podcjenjujući nikog, pa tako isto ni Katar, stvarno ulazimo 100% u svaku utakmicu. Ova će sigurno nositi svoju težinu budući da je ipak nokaut utakmica, tako da je bitno da ne samo ja, nego da smo stvarno svi na najvišem nivou. U svakom slučaju da veći dio pritiska je na njima. Ipak su domaća ekipa, igraće pred domaćom publikom sutra. Što se nas tiče, ajmo reći, došli smo obamo kako i jesmo došli neočekivano sa svim. U svakom slučaju, mislim, evo znamo kako igrati te utakmice i kada nismo favoriti, to smo dokazali u par navrata.
5: Arijan Malić cijeni Amerikance, ali obećava maksimalan angažman i dobru igru našeg tima.
9: Vidjeli smo svi kako su Amerikanci, stvarno su me i mene isto iznenadili da su stvarno odigrali jako dobru grupnu fazu. Ali mi smo tu gdje jesmo, mi smo prošli svoju i idemo da igramo jako, da igramo čvrsto i da im se upostavimo, da im napravimo što veći izazov i tako ćemo ići u igru, da ćemo sve od sebe i ako Bog da, to ćemo do još jednog historijskog trenutka.
5: Duel 16. finala između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se u San Francisku sa početkom u 2 sata ujutru po našem vremenu uz direktan prijenos u programu Federalne televizije. Od 22 sata će igrati Belgija i Senegal, a pobjednik tog okršaja u osmini finala će igrati protiv boljeg iz okršaja između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država.
3: A Bosna i Hercegovina živi najljepše sportske trenutke, a navijačka euforija dostiže vrhunac pred meč sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Vjera u pobjedu ne jenjava, a da je u četvrtak sve podređeno reprezentaciji, potvrđuju i poslodavci koji prilagođavaju radno vrijeme da bi radnici mogli bez pritiska pratiti utakmicu i nadamo se proslaviti historijski trijumf.

0: danas se svim srcem navija za Zmajeve, a plavo-žuti preplavili su ulice Bosne i Hercegovine, ali i SAD-a.
1: Zastave Bosne i Hercegovine vijore se na brojnim trgovima i ulicama širom zemlje. Dresovi reprezentacije mogu se vidjeti na svakom koraku, a navijači s nestrpljivim

0: srcem u zmajeve. Euforija se već osjeća, a mladi, ali i oni stariji građani očekuju pobjedu.
1: Očekujem da budemo baš dobri i mislim da ćemo pobijeti Ameriku.
2: Također, naravno, dočekat ću utakmicu, bit ću kod druga, najvjerovatnije ćemo noćit, pa ću naravno i gledat, slavit, ako uspijemo nekako pobijeti.
3: Ako zaspijem, ide alarm u 2 ujutru, ja se budim, ništa, nikakav problem. Rezultat, mislim da će biti 2-1, ali mi ćemo pobijeti sigurno.
4: Ovo je prvi put u životu da smo drugo svjetsko prvenstvo i da smo prošli. Drago mi je radi cijele Bosne i Hercegovine i posebno drago radi reprezentacije i trenera.
5: Mi smo penzioneri, mi ćemo spavati do 12 i onda ćemo nastaviti. 2-1 ja mislim za Bosnu.
6: Oni su veliki, ali eto, mi smo jači, mi smo bolji.
0: Iako u Banjoj Luci nema organizovanog gledanja utakmice, mnogi građani navijaju za zmajeve.
7: Normalno navijat ću za Bosnu. To je za mene zanimljiva igranka i sad kako će se proći, to je sve za razmišljati.
8: Hoću i volim i za Bosnu.
9: Mislim da hoću, pratio sam sve, malo spavat, malo gledat, pa šta bude.
0: I Hercegovina je uz zmajeve. Dresovi, zastave i navijačke pjesme dio su atmosfere u Mostaru.
10: Iskreno, bit će malo teško pobijediti Amerikance, ali nadat se da ćemo se izboriti za dalji plasman.
11: Prvo i osnovno, što je najbitnije, ovdje treba da bude skup svih nas koji volimo Bosnu i Hercegovinu.
9: 2-1, mislim da će večera tato Demirović najzati jedan gol.
12: Moramo pobijediti 11 igrača, moramo pobijediti sudiju, moramo pobijediti Varsovu, moramo pobijediti ova predsjednika FIFA i moramo pobijediti Trumpa.
0: Ništa manje emotivna atmosfera nije ni u Sjedinjenim Američkim Državama. Hiljade Bosanaca i Hercegovaca koji tamo žive ili su doputovali zbog utakmice okupljaju se u blizini stadiona, fotografišu uz zastave naše zemlje i navijačkim pjesmama stvaraju atmosferu kao na domaćem terenu.
13: Pa naravno, mi se nadamo pobjedi kao i svi, bez obzira mi se ne predajemo i idemo dalje.
14: Ne može ništa veće biti i zadovoljnije i veće biti. Stvarno, ovo je doživljaj jedan za sve Bosance i Hercegovce. Nema šta da kažem.
15: Veliki je uspjeh što smo uopšte došli na svjetsko prvenstvo, a još veći što smo prošli dalje. A najveći će biti ako prođemo i Ameriku. Očekujem da Demirović proradi. Očekujem da se ponovi scenarij iz Velsa i Zence. Mislim da možemo odigrati jednu dobru, kvalitetnu utakmicu i jako je dobro što nas Amerikanci podcjenjuju.
2: Na penale ćemo proći, jer na to smo navikli kroz ciklus ovaj, a golove će dati u regularnom dijelu Bajraktarević, jer nije nijedan do sad zabio i Eđeko dva dosta.
0: Očekuje se da će tribine večeras ponuditi pravi spektakl. Reprezentacija Bosne i Hercegovine imaće snažnu podršku navijača koji vjeruju da upravo zajedništvo i glas tribina mogu biti dodatni vjetar u leđa. Bez obzira na hiljade kilometara koji dijele Bosnu i Hercegovinu i Ameriku, večeras ljude spaja ista želja, pobjeda zmajeva. Navijačka groznica već je dostigla vrhunac s nadom da ćemo nakon posljednjeg sudijskog zvižduka imati razloga za slavlje. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
16: Slušate dnevnik Federalnog radija, u nastavku ćemo o politici. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas doputovala je u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini u ključnom trenutku politički previranja. Istovremeno, upravni odbor PIK-a imenovao je američkog diplomatu Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika nakon što je stupila na snagu ostavka Kristijana Šmita.
17: Bosna i Hercegovina nalazi se u središtu intenzivne diplomatske ofanzive. Prvog dana posjete Sarajevu šefica evropske diplomatije Kaja Kallas sastala se u predsjedništvu BiH sa Denisom Bećirovićem i Željkom Cvijanović. Poruka Brisela je jasna, vrata Unije su otvorene, ali prečica nema, te se hitno traže reformske mjere i imenovanje glavnog pregovarača.
16: Bosna i Hercegovina je zaista uradila dobar posao u periodu koji je vodila do 2024. godine isporučujući reforme. U
18: posljednje dvije godine vidimo zastoj reformi zbog čega smo veoma zabrinuti i zato smo ovdje već treći put. I drugi evropski predstavnici pitaju se šta još možemo učiniti da vam pomognemo i da isporučite te reforme. Evropska unija je tu za vas, ali i vaši političari, vaša vlada također moraju isporučiti rezultate. Uzmimo za primjer ratifikaciju plana rasta. To je plan koji je namijenjen ljudima u Bosni i Hercegovini.

0: Već je izgubljeno 108 miliona eura, a sada postoji rizik da izgubite 373 miliona eura.
1: U sjeni evropskih integracija odigrao se i diplomatski zaplet oko OHR-a. Budući da se velike sile nisu dogovorile o trajnom nasljedniku Kristijana Šmita, poziciju vršioca dužnosti danas je službeno preuzeo Amerikanac Louis Krišok. PIK se obavezao na konačan dogovor do 14. jula, dok analitičari upozoravaju na odmjeravanje snaga Brisela i Vašingtona. Direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Zijade Bećirović smatra da bi imenovanje još jednog Italijana na čelo međunarodne institucije u BiH, na čemu se insistira, donijelo prevagu jedne strane. Novinarka Rubina Čengić ističe da bi popuštanje Vašingtonu moglo poljuljati kredibilitet Brisela.
2: Ako Evropska unija sada popusti Amerikancima iz bilo kog razloga na tlu Bosne i Hercegovine, doći će u situaciju da će i u narednom periodu morati da popušta, odustaje od principa, a to nije nimalo dobro ni za koga, a pogotovo ne za Evropsku uniju kao integraciju.
1: Novo privremeno uređenje OHR-a pokrenulo je lavinu reakcija, dok u Federaciji BiH vlada zabrinutost, iz Republike Srpske poručuju da je izostanak dogovora velikih sila jasan znak promjene kursa međunarodne zajednice. Član predsjedništva BiH Željka Cvijanović smatra da je za zemlju sasvim dovoljno da njome upravlja zamjenik visokog predstavnika.
3: Važno je što se ulozi visokih predstavnika konačno pristupilo na jedan drugačiji način od onog koji je bio primjenjivan posljednjih 30 godina.
1: Međutim, lideri iz federacije strahuju da će nesuglasice unutar vijeća za provedbu mira oslabljati OHR. Dok javnost dvoji između uvođenja, ugašenje institucije i opasnog političkog vakuma, iz OHR-a poručuju Krišok ima puni mandat i oštro će reagovati na svaki pokušaj destabilizacije zemlje. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine nakon 10 godina ponovo dobija međunarodne članove, ali njeno imenovanje prati novi politički spor. Dok struka i dva člana predsjedništva tvrde da je riječ o provođenju ranije donesene odluke i ustavnoj obavezi, član predsjedništva Željka Cvijanović najavljuje veto, smatrajući da je preglasavanjem ugrožen vitalni interes Republike Srpske. Veto, ako dođe u Narodnu skupštinu RS-a, izvjesno je da će dobiti podršku, što bi poništilo imenovanje članova komisije, ali otvorilo put za konačnu odluku Ustavnog suda BiH.
5: Brojni spomenici kulture i historijska dobra u Bosni i Hercegovini propadali su ili su bili ugroženi upravo zbog dugogodišnje institucionalne blokade i nefunkcionalnosti Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Politička neslaganja, istek mandata članova i specifični mehanizmi odlučivanja doveli su do paralize ovog tijela, što se direktno odrazilo na stanje na terenu. Historijske zgrade, stari mostovi i arheološki lokaliteti bukvalno su propadali jer se čekao potpis institucije koja nije zasjedala. Lokalne zajednice poput općine Stari Grad, na čijem se području nalazi najveći broj nacionalnih spomenika, i historijski urbani krajolik Sarajeva, među prvima su zvanično pozdravile imenovanje novih članova komisije. Načelnik općine Irfan Čengić oglasio se na društvenim mrežama.
6: Ovo ne treba posmatrati kao političko pitanje. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika mora biti stručna, efikasna i u funkciji zaštite kulturno-historijskog nasljeđa.
5: Iako je komisija dobila nove članove izuzev onog iz Republike Srpske, stvar nije gotova jer Željka Cvijanović najavljuje pokret tanje veta na odluku državnog predsjedništva, o čemu će konačnu riječ dati Narodna skupština Republike Srpske.
7: Bavit ćemo s ovim Narodnom skupštinom, očekujem podršku svih poslanika iz Republike Srpske, zašto je ovdje riječ o identitetu, o nacionalnom blagu, o baštini, o kulturi.
5: I dok jedni smatraju da je veto moguć, drugi tvrde da za njega nema osnova. Narodna skupština nema nikakvu nadležnost da o ovom pitanju odlučuje. To nije pitanje iz domena vanjske politike, veto na ovu odluku nije moguć, smatra predsjednik NIP-a i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković, šef kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića, Alija Kožljak.
8: Gospođa Cvijanović je propustila priliku nakon donošenja prvobitne odluke o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika da se obrati Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Ona to vjerovatno namjerno nije uradila jer je znala da nema pravni osnov za to. Tako da ovo što radi Narodna skupština je još jedan od izraza njihovih destruktivnih aktivnosti.
5: Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, podsjećamo, uspostavljena je aneksom 8 Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je propisano da ima 5 članova, od kojih su 3 domaća i 2 međunarodna. Kao takva odlučuje šta u našoj zemlji postaje nacionalni spomenik i šta

0: ta je zajednička baština Bosne i Hercegovine. Bez njenog odobrenja nema ni obnove historijskih objekata. Zastupnik SDP-a u državnom parlamentu Saša Magazinović.
1: Prvo moram reći da je član predsjedništva Dejan Zvečirović ispravio veliku grešku Bakira Izetbegovića od prije 10 godina, kada je predsjedavao predsjedništvom i zajedno sa Čovićem Ivanićem protjerao strance iz te komisije. Šta se dešavalo poslije znate, šta se dešava sada znate, da je to institucija u krizi i da je veliki broj onih kojima odjednom sad je problematično što se ponašamo u skladu sa Dejtonskim sporazumom, a zapravo oni ga stalno zagovaraju, a u Dejtonskom sporazumu kažu da postoje stranci. Ja nisam odavno vidio u Bosni i Hercegovini ovoliku količinu ksenofobije nakon što je izašlo ime čovjeka koji je jedan od eksperata. Niko se od tih ksenofoba kojima smeta čovjek iz Kije, ne znam ili smeta što je crnac ili šta već, nije bavio njegovom biografijom i ekspertizom.
0: Problemi u radu komisije ozbiljno su ugrozili zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa i zaustavili milionske infrastrukturne projekte širom naše zemlje. Sada kada su stvorene pretpostavke da njen rad bude deblokiran, svjedočimo novim političkim tenzijama, kao i u brojnim sličnim slučajevima, konačnu riječ daće Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Sana Lahođić.
2: Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom je Ranko Debevec razriješen dužnosti predsjednika i sudije suda BiH.
3: Debevec je proglašen odgovornim jer je u periodu od najmanje godinu i 9 mjeseci propustio postupati u skladu s pravilima o automatskoj dodjeli predmeta sudijama. Takvim postupanjem s direktnim umišljajem prekršio je službenu dužnost te doveo u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet pravosuđa.
2: U Bosni i Hercegovini postoji više od 100 mjesta stradanja koja ni 3 decenije nakon rata nisu adekvatno obilježena ili se nalaze pod kontrolom lokalnih vlasti koje ne dozvoljavaju memorializaciju. Također, brojni lokaliteti masovnih grobnica su bez obilježja. Balkanska istraživačka mreža predstavila je mobilnu aplikaciju Virtualna sjećanja koja omogućava digitalno obilježavanje 50 neobilježenih mjesta stradanja širom Bosne i Hercegovine.
4: Projekat Virtualna sjećanja, borba protiv institucionalnog otpora inkluzivnoj memorializaciji odgovor je na duboke podjele u kulturi sjećanja u Bosni i Hercegovini i rastući otpor institucija prema objektivnom i inkluzivnom obilježavanju mjesta stradanja. Bosna i Hercegovina nema usvojenu državnu strategiju tranzicijske pravde, niti sistematičan, pravedan i inkluzivan pristup memorializaciji, kaže direktor Birna BiH Denis Židić.
5: Međutim, imamo zakon o nestalim osobom koji reguliše pitanje da svaka masovna grobnica mora biti obilježena, a ni jedna nije u Bosni i Hercegovini. I onda smo odlučili da u aplikaciji imamo sve masovne grobnice gdje je pronađeno preko 100 žrtava. Dakle, na taj način da negdje pravimo institucionalni pritisak. Onda smo odlučili da negdje geografski pokrijemo cijelu Bosnu i Hercegovini i napravili smo jednu selekciju koja pokriva sve od Krajine do Hercegovine sa svih strana i naravno veći fokus smo stavili na mjesta gdje su činjeni najveći zločini. Dakle, imamo veći broj lokacija u Srebrenici, veći broj u Prijedoru gdje je najveći broj sudskih utvrđenih činjenica.
4: Digitalna mapa sjećanja je interaktivni prikaz lokacija logora i mjesta stradanja sa detaljnim opisima zasnovanim na sudskim presudama i arhivskoj građi. Riječ je o multimedijalnim sadržajima, video svjedočenjima preživjelih, fotografijama i dokumentima koji pružaju kontekst o događajima iz perioda 1992-1995. Ovaj projekat je važan jer omogućava prikaz spomenika na lokacijama gdje ih nema, a razlog tome je nepostojanje inicijative ili neslaganje lokalnih vlasti, kaže novinar Birna Enes Hodžić.
6: Želja je bila zapravo da mladim ljudima približimo ono što se dešavalo u Bosni i Hercegovini prije više od 3 decenije, sve zločine o kojima je jako važno da znamo. Suočavanje sa prošlošću je nešto što nismo do kraja proveli u Bosni i Hercegovini i proces koji mora biti proveden ukoliko želimo zdraviju i bolju budućnost. To je intencija nekako ove aplikacije. U nadi da će oni zapravo kroz tu aplikaciju naučiti svoju historiju.
4: Umjesto zajedničkog i na činjenicama zasnovanog suočavanja s prošlošću, procesi sjećanja često su prepušteni političkim interesima i lokalnim vlastima, što rezultira selektivnim obilježavanjima, negiranjem ratnih zločina i rastućim historijskim revizionizmom. U takvom okruženju očuvanje sudski utvrđenih činjenica i stvaranje prostora za dostojanstveno sjećanje predstavljaju važan doprinos izgradnji trajnog mira i društvenog povjerenja, ističu iz Birna. Za Federalni radio, Irena Antić.
7: Svijet.
2: trogodišnji dječak spašen ispod

0: Ruševina šeste dana nakon što su stravični zemljotresi pogodili Venecuelu. Video snimci sa mjesta događaja prikazuju emotivne trenutke i oduševljenje spasioca dok izvlače dijete na sigurno. Dječak je prevezen u bolnicu u glavnom gradu Karakasu. Broj poginulih u dva uzastopna zemljotresa koja su prošle sedmice pogodila Venecuelu porastao je na 1943.
1: Dječak kojem je predsjednica Venecuele Delcy Rodriguez dala ime Kliber Moran spasio je jordanski spasilački tim. Video snimci sa mjesta događaja prikazuje emotivne trenutke i oduševljenje spasioca dok dijete izvlače na sigurno. Uprkos ovom čudu, ukupna slika u Venecueli je tragična. Dva masivna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 ostavili su pustoš. Poginulo je 1943 osobe, više od 10.000 je povrijeđeno, a traga se za desetinama hiljada. Najmanje 58.870 zgrada je oštećeno ili potpuno uništeno, prema početnim statističkim procjenama NASA. La Guaira je jedno od područja koje je pretrpjelo najteže udarce. Mještani u nedostatku opreme golim rukama pokušavaju spasiti komšije i prijatelje iz ruševina. Nadu ipak ulijevaju uspješne spasilačke ekipe. Nakon 5 dana potresa iz ruševina je spašen i Aaron Levi Cantillo.
2: Lo que sea, Dios lo bendiga, grande.
3: Ja sam proveo 5 dana ispod ruševina zgrade, ali danas sam ovdje i živ sam zahvaljujući Bogu. On me izvukao poslavši anđele. To su ljudi koji su neumorno radili na mom spašavanju.
2: Yo estoy aquí.
1: Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez.
3: Moramo se nadati da ćemo i dalje pronalaziti žive ljude ispod ruševina.
1: Ujedinjene nacije upozoravaju da desetine hiljada ljudi hitno treba hranu i sklonište. Agencija UN-a za izbjeglice saopćila je da su komunikacije u ovom području uglavnom prekinute, dok su osnovne usluge u kvaru, a nestašica hrane je sve prisutnija. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
4: U požaru koji je izbio u 10-spratnoj stambenoj zgradi u Antverpenu poginulo je i povrijeđeno više osoba. Lokalna policija je za domaće medije potvrdila da je u požaru poginulo najmanje 5 osoba dok se potraga nastavlja.
0: Iran je objavio da će se sastati s katarskim posrednicima da bi razgovarali o pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Opovrgnuli su tvrdnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će održati direktne razgovore.
5: Iranski dužnosnici poručuju da i dalje nisu ispunjeni uvjeti koji su potpisani prije 2 tjedna. Incidenti prošlog vikenda pokazali su da su sukobljene strane veoma udaljene kad je riječ o ključnim dijelovima okvirnog sporazuma. Jared Kushner i Steve Witkoff stigli su u Dohu gdje su razgovarali sa premijerom Katara šejkom Muhamedom Altanijem. Caroline Levitt, glasnogovornica Bijele kuće, kaže da su Amerikanci i dalje privrženi mirnom rješenju, ali i upozoravaju.
6: Ako Iran odluči biti loš glumac, pokazat će se kao izopćenik Bliskog istoka. Potpuno su se utuđili od svojih partnera u zaljevu i arapskim zemljama u regiji, a Sjedinjene Američke Države imaju najbolju i najjaču vojsku na svijetu. Predsjednik zadržava pravo da je koristi, ali opet, o memorandumu o razumijevanju i dalje će se raspravljati. Prijeki 2-3 na snazi i nadamo se da možemo postići dobar dogovor.
5: Katar je objavio da nisu planirani sastanci na visokoj razini ili izravni razgovori zaraćenih strana. Iran i dalje prisvaja pravo da upravlja prometom zajedno sa američkim saveznikom Omanom koji se nalazi s druge strane strateškog plovnog puta, te poručuje da će uvesti naknade sredinom kolovoza kada istekne dvomjesečno razdoblje. Glavni iranski pregovarač Muhammed Baker Kalibaf.
7: Odlučni smo u poštivanju memoranduma o razumijevanju. Drugim riječima, uključeni smo u dijalog, ali ako odbiju provesti ono što je dogovoreno, spremni smo za rat. Odgovorit ćemo. Prema sporazumu, 30 dana je rok za uklanjanje tehničkih prepreka u tjesnacu, rješavanje problema sigurnosti navigacije, rješavanje svih mina ili sličnih opasnosti, kako bi brodovi koji su bili tamo prije rata mogli sigurno ploviti. Prvih 60 dana nećemo naplaćivati tim plovilima ove usluge.
5: Dvije zemlje održat će tehničke razgovore na nižoj razini. Sigurnosni analitičar Wolfgang Pustaj iz Beča kaže da svima odgovara trenutna situacija.
8: Rekao bih da bi najvažniji ishod bila sloboda plovidbe kroz Hormuški tjesnac. To je od najveće važnosti, ne samo za lokalno stanovništvo i gradove u Arapskom zaljevu, već i za globalno gospodarstvo. Dopustite mi da naglasim da je trenutna situacija već korisna za Iran.

0: budući da može izvoziti naftu. To znači da može popuniti svoje financijske rezerve. Dakle, zapravo, što dulje traje ova situacija, Iran ima više financijske koristi.
1: Zora Karazmi sa sveučilišta u Teheranu tvrdi da su pregovori zapeli. And you see that
2: Israel still is. Vidite da Izrael i dalje sabotira memorandum o razumijevanju, nastavljajući brutalne napade na Libanonce. Milijun i pol Libanonaca je raseljeno i ne čini se da Izrael ima ikakvu odlučnost pridržavati se Trumpovog potpisanog memoranduma. Istovremeno, vidite da postoji mnogo agitatorskih aktivnosti i neprijateljskih akcija protiv Irana, poput onoga što vidite da Amerikanci i njihovi saveznici rade u Hormuškom tjesnacu, da ga pokušavaju proći južno, zapravo s Omanske obale i dovode u pitanje autoritet Irana.
1: Američki potpredsjednik J.D. Vance rekao je da će Iran biti spriječen u naplaćivanju naknada za promet međunarodnim plovnim putem. Brodski promet djelomično je nastavljen kroz tjesnac kojim je prometovala petina globalne nafte i ukapljenog prirodnog plina prije izbijanja rata. Unatoč neizvjesnosti, cijene nafte pale su od vikenda nakon međusobnih napada. Za Federalni radio, Damir Šimić.
3: Snažno nevrijeme koje je pogodilo Njemačku i Švicarsku izazvalo je velike poremećaje u saobraćaju, a nestabilno vrijeme stiže i prema Bosni i Hercegovini i regiji.
4: U Bavarskoj su poplavljene ceste, rušena su stabla i zabilježeni udari groma, dok je u Švicarskoj više od 10.000 putnika pogođeno poremećajima u aviosaobraćaju. Hrvatskoj se približava vlažna i nestabilna zračna masa koja će donijeti izraženu promjenu vremena. Na snazi su brojna upozorenja i u Bosni i Hercegovini se u noći sa srijede na četvrtak očekuje osjetno zahlađenje.
3: Kultura. Ljetni festival Baščaršijske noći, koji ove godine obilježava 30 godina postojanja, počinje danas i traje do 30. jula. Planirano je 17 programa na nekoliko lokacija u Sarajevu i sadržaj prilagođeni svim uzrastima. Festival će večeras otvoriti grupa Bomba Štampa na trgu ispred Narodnog pozorišta. Direktor BKC-a Zahrudin Isaković i jedan od osnivača ove grupe Nedim Babović.
5: Željeli smo dakle da se programski orijentiramo i na više, da zaklopimo što više tih programskih polja, pa je tu od koncerata ozbiljne i vrlo ozbiljne muzike do predstava koje će imati šaljivi ton preko naših dokazanih velikih majstora muzike.
6: Možete očekivati da naša reprezentacija pobjedi poslije koncerta. Publika će biti u prilici da čuje opus sabranih dijela iz 20. i 21. stoljeća Bomba Štampe, kako rane radove i uspon taj kreativni iz 20. stoljeća, tako i ovaj kreativnu zrelost i neopterećenost trendovima u 21. stoljeću.
3: U Sarajevu počinje Međunarodni festival književnosti Buk Stan i trajaće do 4. jula pod sloganom Gluho doba. Svako izdanje oblikuje centralna tema, a program povezuje književnost s pitanjima sadašnjosti, identitet, sjećanje, migracije, ljudska prava i načine na koje nastaju narativi u turbulentnim vremenima.
7: Međunarodni festival književnosti Bukstan i ove godine okuplja autore, izdavače, prevoditelje i kritičare s naglaskom na dijalog putem jezika, kultura i književnih tradicija po sloganom Mjesto susreta priča koje odbijaju jednostavne granice. O specifičnostima ovogodišnjeg Bukstana govori izvršna direktorica festivala Lamija Milišević.
8: U doba revizionizma, maštarija o kraju historije i zakretanja u nostalgične narativne davno prošlog vremena, u dobu u kojem je laž korisnija od istine ili vrijednost književnosti svedena na samo još jedan vid obmane. Književnošću imitiramo, a ponekad i kreiramo život.
7: Direktor festivalskog programa Damir Uzunović najavio je da će jedan od posebnih programa biti obraćanje pod nazivom Vratimo knjige u vječnicu, dodajući da su organizatori i ove godine uspjeli dovesti značajne autore i realizovati bogat program uprkos ograničenoj podršci institucija.
9: Jako je važno da su tu s nama i autori koji do sad nisu bili, kao što je Srđan Valjarević iz Beograda. Evo, vidjet ćete imena poput Sinana Guđevića, Tijana Sile sa novim romanom, Ismeta Prcića koji smo dugo čekali od Krhotina, sad je urađen novu knjigu koja se zove Daleko mi lijepa kuća.
7: Buksan već 11. godinu ostaje vjeran svojoj misiji istraživanja identiteta, kolektivnog i ličnog sjećanja, te snage književnosti da otvara prostor za dijalog o najvažnijim društvenim pitanjima. Posjetiteljima će biti ponuđen bogat program uz širok spektar tema. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Poslušajte još jednom vijesti dana. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine noćas odmjerava snage

0: Selekcijom domaćina selektor poručio da ćemo zadnji atom snage za prolazak. Kafići rade do zore, radnicima dozvoljeno da sutra zakasne na posao. Ranko Debevec razriješe dužnosti predsjednika i sudije suda Bosne i Hercegovine. Vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok preuzeo dužnost od Kristijana Šmita. BH političari moraju isporučiti rezultate, u suprotnom postoji rizik da Bosna i Hercegovina izgubi 373 miliona eura, poručila u Sarajevu Kaja Kalas. Trogodišnji dječak spašen ispod ruševina 6 dana nakon zemljotresa u Venecueli.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, spiker Dario Mahan, urednice emisije Maida Alić i Miranda Fejzagić.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Poštovani slušalci, evo pokušavamo pronaći adekvatan izraz umjesto dobro jutro sa kojim bi započeli naše druženje. S obzirom da je teško baš zaočekivati da vam bude dobro i lijepo, jel, nakon onog što se desilo prije nekoliko sati, ja vjerujem da je cijela država, evo pa tako i naš grad, dakle, bili uz naše momke uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine i nažalost rezultat nam nekako nije išao u prilog i samim završetkom utakmice nekako su pomiješani osjećaji. Pa tako ovog jutra osjećamo, dakle, i osjećaj tuge, ali isto tako i osjećaj ponosa na sve ono što su nam priuštili naši nogometni reprezentativci. Polako se otriježnjavamo, ako možemo tako reći, izlazimo iz tog raspoloženja u kojeg nas je uveo, dakle, uvelo nas svjetsko prvenstvo i ta bajka koja se tako zove. Nekako se vraćamo našim svakodnevnim problemima, našim svakodnevnim životnim navikama, a sve to bilo nekako potisnuto, ostavljeno po strani i zaboravljeno možda čak u proteklih, pa evo, skoro mjesec dana, sve to zahvaljujući naravno fudbalu i našoj nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Uprkos porazu, mi ćemo reći dobro jutro svima vama. Nadamo se da nas ne slušate s obzirom da je velika većina našeg grada bila budna do prije samo sat vremena. Nadamo se, jeli, da u ovim trenucima ipak imate malo više, dakle, vremena da odspavate, da dočekate vaše obaveze koje slijedi u ostatku dana, ali ako ste nekim slučajem od samog početka zajedno sa nama i već ste počeli sa vašim radnim obavezama, mi ćemo nastojati

i učiniti sve da zaboravimo dakle taj osjećaj tuge koji nas prati u proteklih nekoliko sati i da se naravno posvetimo i ovom četvrtku koji je pred nama i naravno da iz njega izvučemo ono najbolje što nam on nudi. Tako da što se tiče ovog jutra, sa vama je Sead Osmičić i Esad Dino Kukuruzović i idemo zajedno onako baš jako kao što smo i navikli i idemo pronaći te trenutke sreće koji slijedi.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svijetu.

priča sa kojom jednostavno moramo započeti ovo jutro, kako pobijediti tugu, jeli, nakon završetka naše svjetske bajke. Nekako je zaista čudno ovo jutro svima nama, alarm je vjerovatno i vama zazvonio, kao i svakog drugog dana, i valja malo i požuriti na posao. Sve izgleda isto, jeli, vraćamo se našim ustaljenim životnim obavezama i navikama, međutim nešto ipak ovog jutra nije baš tako isto. Sinoć smo, odnosno ovog jutra smo ostali budni čak evo do 4 ujutro, neki su uspjeli odspavati sat ili dva, mnogi nisu ni oka sklopili. A danas treba, jeli, raditi, ispunjavati svoje obaveze i praviti se da je ovo sasvim jedan običan dan, međutim nije. Zato što je jedna bajka, zaista bajka u pravom smislu riječi, završila. Bosna i Hercegovina izgubila od Sjedinjenih Američkih Država, tako piše na semaforu, i to se naravno više ne može promijeniti, 0-2 ili 2-0 kako god želite. Međutim, postoji nešto što ni jedan rezultat ne može pokazati. Ne može pokazati koliko je ljudi zaista sinoć disalo kao jedno, pogotovo u našem evo gradu, u Gradačcu. Sportska dvorana bila je dupke puna, kao i prvo poluvrijeme koje smo gledali na trgu. I ne može tako taj poraz pokvariti taj osjećaj koliko je djece po prvi put sinoć obuklo dres reprezentacije i naučilo što znači navijati svim srcem za našu nogometnu selekciju. Ne može ni pokazati, jeli, taj rezultat koliko je zastava bilo na trgu, koliko je bilo zastava u dvorani, koliko je ljudi, naših sugrađana, promuklim glasovima, jeli, ostalo poslije utakmice, i koliko je ljudi, bez obzira gdje žive, tih 90 minuta zaboravilo sve svoje probleme. Zato je normalno, jeli, da ovog jutra budemo pomalo tužni. Postoji čak i objašnjenje zato, nakon velikih sportskih takmičenja mnogi osjećaju ono što psiholozi nazivaju praznina poslije velikog događaja. Sedmicama nekako živimo za utakmice, odbrojavamo dane, planiramo gdje ćemo gledati naredni meč i s kim ćemo, jeli, navijati, dijeliti te trenutke, i onda odjednom, jeli, desi se jedan ovakav poraz.

nas koji donese tu tugu koja je ovog jutra prisutna. Nema više, dakle, od jutros tog iščekivanja, neće biti nervoze uoči početka naredne utakmice, možemo opuštenije gledati nastavak svjetskog nogometnog prvenstva, nema kalkulacija ko nas to očekuje u drugom krugu, samo osjećaj da je nešto zaista lijepo i završilo i zbog toga nemojte ovog jutra bježati od tuge. Da nam nije bilo stalo, danas nam ne bi bilo teško, zar ne? Ne može nam niko oduzeti ponos koji osjećamo prema našoj nogometnoj reprezentaciji. Popričajte i danas sa vašim prijateljima, sa vašim kolegama na poslu o rezultatu, a sutra ćemo se već, dakle, okrenuti nekim novim temama koje su od značaja za naš svakodnevni život. Najlakše je slaviti pobjede, je li tako? Međutim, treba ostati ujedinjeni u porazu, kada najviše, je li, boli. U tome i najveća vrijednost naših navijača. Kao što rekao smo, ponosni smo na selektora Sergeja Barbareza, ponosni smo na naše nogometaše za koje vjerujemo da će nam u narednim godinama priuštiti mnogo razloga za sreću i zadovoljstvo, ali ljubav prema Bosni i Hercegovini i našoj reprezentaciji naravno ne završava posljednjim sudijskim zviždukom. Ona traje mnogo duže nego bilo koji rezultat. Tako da budite malo tužni ovog jutra, ali nemojte previše dugo.

0: budite gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Svi su vrijedni i svi su već na svojim mjestima, upravo zahvaljujući tome i mi imamo već sada dakle sve dostupne servisne informacije od naših dežurnih službi, a prema dostupnim podacima sunce jutros u gradarstvu izašlo u 4 sata i 57 minuta, a zalazi večeras od 20 sati i 42 minuta, tako da obdanica traje 15 sati i 45 minuta. Prema podacima dežurnih službi na području gradarstva tokom protekla 24 sata nije bilo intervencija profesionalne vatrogasne jedinice na gašenju požara. U komunalnom preduzeću stanje je uredno, a snabdjevanje građana vodom iz gradskog vodovoda odvija se bez poteškoća. Iz elektroposlovnice Gradačac saopćeno je da nije bilo problema u isporuci električne energije te da je napajanje uredno, a prema informacijama policijske stanice Gradačac evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u mjestu Međđa Donja u kojoj je povrijeđena jedna osoba. Također zabilježene su i dva događaja koja su evidentirana u rubrici Ostali događaji. Najnovije informacije ovog jutra iz Bihamka kažu da je kolovoz mjestimično vlažan, a na pojedinim dionicama upozorava se i na jače udare vjetra, skreće se pažnja i na povećanu opasnost od odrona. Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Kada su u pitanju radarske kontrole za ovaj drugi julski dan, tek od 14 sati i 30 minuta starta će prva, trajaće do 15.30 u mjestu Lukavac Donji, put M19, a od 15.40 do 16.40 R465 Kerep. Od 19.40 do 20.40 Šehitluci M19, od 20.45 do 21.00

45, Mionica 3, M1 9 i posljednja radarska kontrola za danas najavljena od 22 sata i 30 minuta do 23:30 u Sviračkoj ulici, put je M14 1. Što se tiče vremenskih prilika, ovog jutra evo imamo zaista jedno pravo osvježenje. To je ono što smo čekali u odnosu na prethodne vrele i jako tople dane. 19 stepeni Celzijusa i lagana kišica koja pada u ovim trenucima uz relativnu vlažnost zraka od 89% i vjetar koji puše brzinom 11 km na sat. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a u ranim jutarnjim satima jačajno oblačenje sa sjeverozapada će uvjetovati kišu te osjetan pad temperatura zraka. Najviše dnevne temperaturne vrijednosti danas koje možemo očekivati u Bosni i Hercegovini idu do 30 stepeni Celzijusa. Što se tiče biometeoroloških prilika, nakon tmurnog jutra u većem dijelu zemlje biometeorološke prilike postepeno će se popravljati sa odmicanjem dana. Opšta slika će pod utjecajem nešto stabilnijeg vremena biti ljepša u Krajini, jugozapadnoj Bosni i dijelu zapadne Hercegovine. Uz umjeren porast temperatura zraka i višak svježine, te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi biti slabije izražene, a moguće i da kratkotrajni pljuskovi povremeno remete ugođaj. I evo, ako ništa, dočekali smo i to osvježenje o kojem smo govorili prethodnih dana. Uživajte u kišnim kapima, nadamo se da vas smiruju i opuštaju, a naravno, evo, sigurno će uz njih biti dosta lakše i zaspati ukoliko imate vremena na raspolaganju.

0: Sting.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
1: Poštovani slušalci, dobro jutro. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj historijski nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala. Zmajevi su u San Franciscu poraženi od domaćina Sjedinjene Američke Države rezultatom 2:0. Iako su snovi osmine finala prekinuti, naši momci se ipak u domovinu vraćaju uzdignute glave i sa statusom heroja nacije, nakon što su napravili najveći uspjeh u historiji bosansko-hercegovačke reprezentativnih nogometa. Opširnije Dario Mehmetović.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u duelu 16. finala odigranom u San Franciscu poražena od domaće selekcije Sjedinjenih Američkih Država sa 2:0. Selektor Sergej Barbarez se odlučio za nešto zatvoreniju taktiku sa tri stopera od prve minute na terenu i svjesno smo inicijativu prepustili domaćinu. Bosna i Hercegovina je prijetila iz prekida i kontranapada, ali bez velikih prilika, dok su Amerikanci ipak bili konkretniji i opasniji po naš gol. Prva prava opasnost je bila 31. minuta kada je domaćinu opravdano poništen gol zbog ofsajda, ali u 45. minuti nije bilo spasa za naš tim. Nekoliko nesretnih odbijanaca i lopta dolazi do napadača Baloguna koji matira Vasilja za 1:0. U dugoj sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena su Amerikanci mogli postići još jedan gol, međutim Balogun ovoga puta pogađa prečku. U drugom poluvremenu izmjene u našem timu i nešto odlučniji pristup, a onda u 63. minuti opet Balogun u glavnoj ulozi, ovoga puta zbog grubog prekršaja nad Muharumovićem, nakon čega je dobio i crveni karton, pa se otvorila velika prilika za Bosnu i Hercegovinu. Ipak, osim mnogo većeg posjeda lopte, nismo stvorili pravu priliku. U 82. minuti jedan bezazleni napad Amerikanaca i slobodan udarac, iz kojeg Tillman pogađa uz lošu reakciju Vasilja i bilo je to konačnih 2:0. Nije našem timu pomoglo ni čak 10 minuta sudijske nadoknade vremena i osim dva dalekometna pokušaja Mahmića, ništa drugo nije bilo vrijedno pomena. Selektor Sergej Barbarez je bio veoma emotivan nakon meča.
3: Nažalost, utakmicu gdje smo imali totalno pod kontrolom u nekom nezgodnom momentu iz našeg posjeda koji je bio preko minute, primimo gol našom greškom, našim slabim tehničkim stvarima, nažalost. I onda smo drugo poluvrijeme pokušali sve i ovi stvarno mladi momci zaslužuju veliki kompliment. Ja i stvarno volim i kažem vam, ove izlaz lica govori koliko sam sretan, iako je danas tužan grad, a nismo još jedan historijski moment napravili, ali idemo dalje.
2: Kapiten Edin Džeko je zbog povrede ranije izašao iz igre, ali nije bio previše razočaran nakon utakmice.
4: Pa ne, mislim, nemam neki poseban komentar, mislim da smo dali sve od sebe, na kraju, nažalost, idemo kući, ali bez obzira na sve, trebamo biti ponosni na ono što smo napravili.
2: Tako je put naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu završen, ali ostaće upamćen ovaj mundijal po historijskom uspjehu i plasmanu naše reprezentacije u nokaut fazu jednog velikog takmičenja. I ne samo po tome, još od one pobjede nad Italijom u baražu, Bosna i Hercegovina diše zajedno sa svojim nogometašima koji su ovoj zemlji donijeli toliko radosti da ćemo im ovaj poraz od domaćina brzo zaboraviti i dočekati ih kao svoje heroje, što oni zaista jesu.
1: Poštovani slušalci, bio je ovo prilog Darija Božića, a BH građani poručuju da su ponosni na naše fudbalere.
5: Za nas pisali historiju, ovo je veliki trenutak za nas, svi uspojili, čitav Bosnu i Hercegovinu, nema dalje.
6: 105 će se slaviti, 105 historija, red, jedan verzija historije koju nismo do sada nikad imali, evo sad imamo duša za.
7: Mi smo ponosni na vas i naprijed Bosna, naprijed Hercegovina, vi ste već sve učinili za nas.
8: Ja mislim da je to još uvijek historijski neki ponos, najveći uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine, tako da nema tu, za nas nema poraza, mi smo već pobjedili u našim očima.
9: Ovo što smo postigli do sad, već kao u historiji značajno i da je to generacija ova sam uspjela postići do sad i da smo mi već pobjedili, bez obzira na sve.
1: U okviru službene posjete visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kallas našoj zemlji, nakon razgovora tokom proteklog dana sa članovima predsjedništva

0: ministarstva Bosne i Hercegovine, danas će se u Sarajevu sastati sa predsjedavajućim vijećem ministara Borjanom Krišto. Tokom dana planirana je njena posjeta vojnoj bazi Butmin, gdje će se obratiti pripadnicima misije Eufora Althea. Evo što je izjavila nakon sastanka s članovima predsjedništva.
1: Bosna i Hercegovina je zaista uradila dobar posao u periodu koji je vodila do 2024. godine isporučujući reforme. U posljednje dvije godine vidimo zastoj reformi zbog čega smo veoma zabrinuti i zato smo ovdje već treći put. I drugi evropski predstavnici pitaju se šta još možemo učiniti da vam pomognemo i da isporučite te reforme. Evropska unija je tu za vas, ali i vaši političari, vaša vlada također moraju isporučiti rezultate. Uzmimo za primjer ratifikaciju plana rasta. To je plan koji je namijenjen ljudima u Bosni i Hercegovini. Već je izgubljeno 108 miliona eura, a sada postoji rizik da izgubite 373 miliona eura.
0: U ranim jutarnjim satima zabilježen je kratak zemljotres kod Mostara jačine 2,5 stepeni po Richterovoj skali.
2: Prema prvim informacijama i podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, zemljotres je zabilježen oko 4 sata i 27 minuta. S obzirom na to da se radi o potresu slabijeg intenziteta, ovako podrhtavanje tla ne mogu izazvati materijalnu štetu na objektima. Svijet.
0: Rusija je noćas izvela veliki raketni i dronski napad na Kijev, a eksplozije se satima odjekivale ukrajinskom prijestolnicom. U napadu je poginula jedna osoba, dok je više ljudi povrijeđeno.
2: Nakon prvih upozorenja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i drugih vlasti, veliki broj stanovnika sklonio se u stanice metroa. Gradonačelnik Vitalij Kličko saopćuje da je povrijeđeno najmanje 11 ljudi. Kličko je pozvao građane da ostanu u skloništima i opisao napad kao bijesan neprijateljski napad na glavni grad.
0: Katar je saopćio da su indirektni sastanci delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Dohi završeni uz pozitivan napredak o pitanjima koje se odnose na nedavno potpisani memorandum o razumijevanju.
2: Razgovori će biti nastavljeni u narednom periodu, a sljedeći sastanak bit će zakazan u najkraćem mogućem roku nakon dženaze bivšem iranskom vrhovnom vođi Aliju Hamneju. Hamneji je poginuo u zajedničkom američko-izraelskom napadu 28. februara, a njegova dženaza planirana je za petak.
0: Oko 40% više od milion ljudi raseljenih u Libanu uslijed izraelskih napada vratilo se u svoja mjesta stanovanja, izjavio je glasnogovornik Ujedinjenih nacija.
2: Pozivajući se na podatke Međunarodne organizacije za migracije, rekao da to predstavlja važan korak ka oporavku, ali je naglasio da su hiljade ljudi i dalje raseljene i da nastavljaju ovisiti o humanitarnoj pomoći.
0: Zastupnici Brčanske skupštine tokom zasjedanja za manje od sat vremena apsolvirali su inače skromni dnevni red koji se sastoji od svega 7 tačaka, a najviše pažnje su izazvale izmjene i dopune dva zakona, onog o kancelariji za prevenciju korupcije te o službenicima i namještenicima u Skupštini distrikta. Detaljnije Admir Katrić.
3: Kad je riječ o zakonu o kancelariji za prevenciju i borbu protiv korupcije, ističe predsjednik Skupštine NIP-ov Damir Bulčević.
4: Predložili smo izmjene zakona kojim se omogućava da se donese odluka da može biti produžen mandat direktorima i zamjenicima direktora u toj instituciji, obzirom da je došlo do poništenja aktuelnog konkursa.
3: Zastupnik Stranke demokratske akcije Eldad Mrkaljević.
5: Zakon se mijenja što je upravni inspektor utvrdio da pravilnik koji propisuje kvalifikacije za dužnosti direktora i pomoćnika direktora Ureda za prevenciju korupcije nije usklađen sa zakonom koji tretira ovu oblast, što mi je prosto nevjerovatno da baš u ovom uredu pravilnik nije usklađen sa zakonom.
3: Jer, nastavlja Mrkaljević,
5: zbog nekih proceduralnih grešaka prijevida mi moramo da promijenimo zakon. Pitam se da li mi ovim zakonom sad omogućavamo da neko ostane na ovoj funkciji beskonačno dugo. Jer ovdje kaže nastavlja obavljati funkciju do stupanja na dužnost novo imenovanog direktora i pomoćnika direktora.
3: Gradonačelnik Brčkog, SNSD-ov Siniša Milić.
6: Prosto iz neke bojazne da bismo mogli doći u situaciju da istekne mandat postojećim, a ne bude izabran novi. Urađena je ova intervencija u zakonu, jer ja mislim da je opet bolje da oni imaju vrlo ograničen produžetak mandata nego da kancelarija ostane bez rukovodlaca.
3: Damir Bulčević.
4: Te pozicije u narednom periodu će biti stalne pozicije, tako da faktički ova izmjena

0: vjerovatno se u budućnosti neće koristiti.
1: Kod izmjena zakona o službenicima i namještenicima u Skupštini ističe Bulčević, a u skladu sa zakonom o demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica, predviđa se da ove kategorije
0: dobijaju dodatna 3 boda prilikom zapošljavanja. Sva ostala akta vezana za zapošljavanje u vladi Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine će biti usklađena sa ovim zakonom koji smo donijeli ove godine, s tim što se u ostalom

0: 16. jula, vjerujem da ćemo tada, zaključuje Damir Bulčević, kroz drugo čitanje i usvojiti naznačene izmjene i dopune pomenutih zakona.
1: Kultura. Međunarodni festival književnosti Bukstan otvoren je sinoć u Sarajevu svečanom dodjelom nagrade Bajbukova knjiga godine za 2025. godinu piscu Semezdinu Mehmedinoviću za knjigu Mali roman o tišini. Nagradu je Mehmedinoviću uručio direktor izdavačke kuće Bajbuk i direktor festivalskog programa Damir Uzunović, a ustanovljena je na osnovu čitalačkih, ali i kritičkih ambicija prema određenim dijelima. Njegovo dijelo Mali roman o tišini okarakterisano je kao umjetnički iskorak, žanrovsko pomjeranje bosansko-hercegovačke književnosti.
2: Putevi. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Kolovoz je pretežno mokar, a na brojnim dionicama učestali su odroni kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini bit će pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći na četvrtak i u ranim jutarnjim satima jače na oblačenje na sjeverozapadu uvjetovat će kišu i osjetan pad temperature. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 24, a najviša dnevna od 20 do 26 na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 23 stepena.
4: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elmo Musić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Piplica.
5: Now, here comes the music.
6: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi. 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac. Novo u Fazprom Modrića. Hidropak za vodu Jet 1000 24 litre 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fazprom Modrića 065-826-641.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radija Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac. 062 365 24.

0: Marketing.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
2: Vremenska i biometeorološka prognoza.
3: Kiša je ovog jutra u Gradačcu donijela i dugo očekivano osvježenje, ali i pad temperaturnih vrijednosti. Trenutno na termometru bilježimo 19 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 90%. Vjetar puše brzinom 13 km na sat, a pada nam na momente slaba, ali isto tako kako vrijeme prolazi i pojačana kiša. Što se tiče biometeorološke prognoze za danas, nakon tmurnog jutra u većem dijelu zemlje, biometeorološke prilike postepeno će se popravljati sa odmicanjem dana. Opšta slika će pod utjecajem nešto stabilnijeg vremena biti ljepša u Krajini, jugozapadnoj Bosni i dijelu zapadne Hercegovine. Uz umjeren porast temperatura zraka i višak svježine, te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata, trebale bi biti slabije izražene, a moguće i da kratkotrajni pljuskovi povremeno remete ugođaj. Što se tiče danas maksimalne dnevne temperature koju možemo očekivati u našoj zemlji, ona bi trebala ići na jugu naše zemlje do 32 stepena, međutim ono što bi trebalo biti primjerenije našim područjima sjeveroistočne Bosne jesu ove temperature između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Meteorolozi upozoravaju da će i dolazak hladne fronte na mnogim područjima donijeti i prolaznu jak, a u sjeverozapadnim krajevima Bosne i olujan sjeverni vjetar. Osim pojačanog vjetra očekuje se li kiša, pljuskovi praćeni grmljavinom, a lokalno i pojava leda, te veće količine padavina u kratkom vremenskom periodu. Padavine će biti neravnomjerno raspoređene, što znači da će pojedina područja dobiti tek manje količine kiše, dok bi u drugim krajevima moglo pasti i više od 40 litara kiše po kvadratnom metru u svega nekoliko sati. Najviše padavina očekuje se dakle u sjeverozapadnim, sjeveroistočnim, istočnim te centralnim dijelovima Bosne. Zahlađenje će donijeti osjetan pad temperatura, pa evo, nadamo se da ova promjena vremena koju smo dugo najavljivali, a i zajedno očekivali, da trenutno djeluju ugodno po vaš organizam, da osjetite to osvježenje, ali isto tako da ova kiša doprinosi tome da se malo smirimo zbog onih dešavanja koje smo zajedno proživjeli u ranim jutarnjim satima. Naravno, prije svega mislimo dakle na utakmicu naše nogometne reprezentacije.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
0: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Dobro jutro, još jednom želimo svima koji su s 98,3 MHz, ruku na srce, potrebne su nam ovako energične i žive pjesme kako bijeli otirali na neki način još uvijek onaj osjećaj blagi tuge koji vlada zbog utakmice nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali još jednom naglašavamo, pored tuge osjećamo i taj jedan veliki ponos kada je u pitanju naša nogometna reprezentacija. Što se tiče 2. jula, mi ćemo polako krenuti u susret najavi nekih aktualnih događaja, a vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da se u drugom krugu glasanja izjasni o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu bi trebalo da se nađu i prijedlozi mišljenja na prijedlog zakona o izmjenama zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Predviđeno je i razmatranje prijedloga odluke o načinu korištenja sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikaciju Bosne i Hercegovine, te prijedloga odluke o upotrebi dijela sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikaciju Bosne i Hercegovine, ostvarenog zaključno sa 31. decembrom 2025. godine. Pred ministrima bi se trebale naći informacije o stanju u oblasti migracije u Bosni i Hercegovini, te za prva tri mjeseca 2026. godine. Informacija o projektu jačanje sistema upravljanja povratkom na Zapadnom Balkanu jedna je od predviđenih tačaka dnevnog reda, a trebao bi između ostalog biti razmatran i nacrt odluke o ratifikaciji ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prelazima. Iz Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona obavještavaju sve studente iz reda branilačke populacije koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2025-26. godinu da će se potpisivanje ugovora o stipendiranju obaviti dana 6.7.2026. godine u ponedjeljak u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli sa početkom u 10 sati. Studenti su dužni prilikom potpisivanja ugovora mora dostaviti uvjerenje o upisu ljetnog semestra i ličnu kartu na uvid, a studenti koji ne dostave uvjerenje o upisu ljetnog semestra neće moći pristupiti potpisivanju ugovora o dodjeli stipendija. A studenti koji u naznačenom terminu ne pristupe potpisivanju ugovora isključivo uz dostavljeni pismeni dokaz od nadležnih organa moći će naknadno pristupiti potpisivanju ugovora o dodjeli stipendija. Udruženje pisaca, književnih kritičara i predstavnika kulturnih institucija Litera Salinea u petak 3. jula objavit će i dobitnike književne nagrade Zlatna trešnja 2026. godina, namijenjene autorima najljepših neobjavljenih pjesama za djecu, a imena dobitnika bit će saopćena na svečanoj konferenciji za medije koja će biti održana u 12. sati u Domu književnosti u okviru Centra za kulturu Tuzla. Nagrada Zlatna trešnja ustanovljena je u znak sjećanja na književno stvaralaštvo Mirsada Bećirbašića, pjesnika, pisca i prevodioca. Na ovogodišnji konkurs pristiglo je ukupno 107 neobjavljenih pjesama iz 6 zemalja, a najviše radova stiglo je iz Bosne i Hercegovine 38, dok su autori iz Hrvatske poslali 10, iz Crne Gore 5, te po jednu pjesmu iz Švedske, Sjeverne Makedonije i Češke Republike. Pored glavne nagrade za najbolju pjesmu, pjesmu bit će dodijeljene i dvije posebne nagrade za duhovitost i najmaštovitiji motiv. Evo još možda da kažemo da je završeni prvi krug upisa u srednje škole. Dakle, prvi upisni rok u srednje škole u Bosni i Hercegovini je završen, a pred učenicima i roditeljima i

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priče kako do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe. I'll keep you safe.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moći.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: slušate Gradačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: A vrijeme zaista brzo prolazi, mi smo već uzeli 2 sata našeg jutarnjeg programa, došli smo do onog dijela

kada ćemo sa našim slušalcima još jednom podijeliti, dakle, servisne informacije, to pogotovo se tiče onih koji se još uvijek nisu bili probudili kada smo zajedno rano jutro skrenuli. Prema dostupnim podacima, sunce je u Gradarcu izašlo u 4 sata i 57 minuta, zaći će večeras od 20 sati i 42 minuta, tako da obdanica traje 15 sati i 45 minuta. Prema podacima dežurnih službi, na području Gradarca tokom proteklih 24 sata nije bilo intervencija profesionalne vatrogasne jedinice na gašenju požara, a iz komunalnog preduzeća kažu da je stanje uredno, a snabdjevanje građana vodom iz gradskog vodovoda odvija se bez poteškoća. Iz elektroposlovnice Gradačac saopćeno je da nije bilo problema u isporuci električne energije, te da je napajanje uredno. Prema informacijama policijske stanice Gradačac evidentira jedna saobraćajna nezgoda u mjestu Međđa Donja, u kojoj je povrijeđena jedna osoba, a također zabilježena su i dva događaja koja su evidentirana u rubrici Ostali događaj. Što se tiče radarskih kontrola na području našeg grada, tek u popodnevnim satima možete očekivati prvu od 14 sati i 30 minuta, trajaće do 15.30, M19 Lukavac Donji, naredna od 15.40 do 16 sati i 40 minuta u Kerepu, put je R465. Naravno, imamo i večernje kontrole od 19.40 do 20.40, Šehitluci od 20.45 do 21.45, Mionica 3, put M19, a od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta u Sviračkoj ulici, put je M14-1. Pojačan je ovog jutra i promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta, a kolovoz je pretežno mokar. Na brojnim dionicama učestali su i odroni kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje i pojačan oprez te prilagođena brzina kretanja. Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. A što se tiče graničnog prijelaza Brčko, otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prijelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila, dok na graničnom prijelazu Šepak je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila. Što se tiče ovih trenutaka, i dalje imamo nepromjenjivu, jeli, od ranih jutarnjih sati temperaturu u Gradarcu od 19 stepeni Celzijusa. I dalje imamo ove kišne padavine koje nas prate od samog početka našeg druženja. Nadamo se da vam štimaju, da vam odgovaraju, da se osjećate ugodno i da je ova kiša donijela nekako osvježenje od onih zaista vrelih dana koji su ostali polako iza nas i za koje zaista i nemamo neku preveliku želju da nam se brzo vrati. Što se tiče relativne vlažnosti zraka, ona je 90%, vjetar puši brzinom 13 km na sat, maksimalna dnevna temperatura danas do 32 stepena Celzijusa.

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kako do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe. I'll keep you safe.

se javlja u političkom životu u duhu svojih demokratskih i pacifističkih uvjerenja, a posle Prvog svjetskog rata priklanjao se psihoanalizi. 1923. godine Wisława Szymborska, poljska književnica i dobitnica Nobelove nagrade za književnost, rođena je na današnji dan. 1961. godine američki pisac Ernest Hemingway izvršio je samoubistvo, a prvo poznatije književno djelo bila mu je prozna zbirka U naše doba iz 1925. godine. 1997. godine preminuo je američki filmski glumac James Stewart, dobitnik Oscara 1940. godine za film Filadelfijska priča. Filmom se počeo baviti odmah nakon završetka studija 1932. godine. 1999. godine umro je Mario Puzo, autor bestsellera Kum, prema kojem je Francis Ford Coppola snimio istoimeni film. Osvojio je Oscare za najbolji adaptirani scenarij za filmove Kum 1972. godine i Kum 2 1974. godine. 2001. godine u Sjedinjenim Američkim Državama izvršeno je prvo usađivanje mehaničkog srca, dakle ona vijest koju smo ostavili za kraj i koja je možda se po najviše ističe kada je 2. juli u pitanju. Na današnji dan 1967. godine fudbalski klub Sarajevo osvojio i prvu titulu prvaka države u svojoj historiji. U posljednjem kolu Sarajevo ušlo sa 2 boda prednosti u odnosu na zagrebački Dinamo, te je za konačnu ovjeru titule bio potreban još samo 1 bod u duelu sa zenjičkim čelikom. Više od 30.000 gledalaca došlo je na stadion Koševo da pozdravi novog šampiona bivše Jugoslavije, prvog iz Bosne i Hercegovine. Iako je cijelo poslijepodne padala kiša baš kao i ovog jutra, atmosfera na stadionu je bila zaista na visokom nivou, a mi ćemo izdvojiti imena koja su dakle nastupala u toj šampionskoj generaciji fudbalskog kluba Sarajevo. Bili su to Ibrahim Sirćo, Mirsad Fazlagić, Fuad Muzurović, Sead Jasenković, Milenko Bajić, Fahrudin Prljača, Boško Prodanović, Sreten Šikljut, Vahidin Musemić, Stjepan Blažević, Boško Antić, Dragan Vujanović, Boro Beatović, Anton Madić, Sreten Milbirović, Osman Maglajlija, Miodrag Makić, Asim Ferhatović Hase, Svetozar Vujović i Refik Muftić. Njih ćemo se svi prisjetiti, naravno i ove titule uz, pa možemo slobodno reći, jedno od najljepših pjesama o Sarajevu, a to je od Kemala Montena, Sarajevo, ljubavi moja.

od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedinje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Iako kažu da o stvarima koje vas bole treba izbjegavati da govorite, mi svakako da moramo prenijeti prve impresije nakon završetka utakmice između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Naravno, izdvojit ćemo dvije izjave, a to je našeg selektora Sergeja Barbareza i kapitena Edina Džeke. Šta je to rekao Sergej Barbarez? Kada ne pobjedite, uvijek nešto fali. Nažalost, utakmica gdje smo imali kontrolu, u nezgodnom momentu smo i primili gol našom greškom, a drugo poluvrijeme smo pokušali sve, međutim ovi mladi momci zaista zaslužuju sve komplimente. Ja ih stvarno volim sve do jednog, a izraz lica govori koliko sam sretan, iako je tužan dan, da nismo još jednom ispisali historiju, međutim idemo dalje. Amerika je posljednjih pola sata imala igrača manje, međutim Barbarez je istakao da se ne mogu uvijek ponoviti, ali utakmice poput one sa Velsom i Italijom, da je ovog puta ipak sreća, ali naravno zaslužena pobjeda bila na strani Sjedinjenih Američkih Država, ali isto tako istakao da je ponosan na ove momke i da je tek najljepše vrijeme pred ovom reprezentacijom. Kao što rekao smo, oglasio se i kapiten reprezentacije Edin Džeko, dao izjavu nakon ispadanja sa svjetskog nogometnog prvenstva. Poručio je da je ponosan na sve što je naš nacionalni tim napravio u Americi, kao ostalom i svaki Bosanac i Hercegovac, kao što je ponosan. Rekao je da nema neki poseban

Jedan komentar, dali smo sve od sebe, na kraju nažalost idemo ipak kući, ali bez obzira na sve ipak trebamo biti zadovoljni zbog onoga što smo uspjeli postići, a to je plasman naravno u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva i na taj način jeli zabilježiti najveći uspjeh bosansko-hercegovačkog nogometa. Rekao je Džeko, pa se osvrnuo i na drugi pogodak, taj drugi gol nismo smjeli primiti, onda je posle toga sve bilo dosta teže. Nije imao neku posebnu poruku za navijače, samo se zahvalio svima na podršci i rekao da su bili zaista sjajni tokom cijelog svjetskog prvenstva i da smo na ovaj način, na najljepši mogući način promovisali Bosnu i Hercegovinu u svijetu kako to niko drugi zaista i ne može. Ono što je bilo škakljivo na pitanje novinara jeste pitanje o njegovoj budućnosti u dresu Bosne i Hercegovine, s obzirom da je napunio 40 godina prije 3 mjeseca, odgovorio je kratko, o tom potom vidjet ćemo, poručio Edin Džeko za kraj. Mi kažemo, ako može igrati LeBron James sa 41 pa i 42 godine, može i Džeko za Bosnu i Hercegovinu, tako da vjerujemo i nadamo se da ovo nisu bile posljednje utakmice u dresu reprezentacije našeg kapitena.

0: Obavještenja i oglasi. Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac. Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begović Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T620. Ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaplijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem

0: radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Ne spavaj mala moja muzika dok svira, jedan ludi ritam, nikom ne da mira.

0: Bahrani oči otvorio.
1: Dogodilo se.
2: Desit će se.
1: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
1: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.
4: Okej, akcija!
5: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
6: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
5: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
6: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
5: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moć.
7: Are?
4: To je bilo... Vršeno!
5: Svako jutro, dobro jutro. Jutarnji program Radija Gradačac.

0: Info u 9.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, slušate Info u 9. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će razmatrati više važnih tačaka dnevnog reda, među kojima se posebno izdvaja drugo izjašnjavanje o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Pred ministrima će biti izmjene zakona o državljanstvu i ličnoj karti, kao i odluke o korištenju viška prihoda Regulatorne agencije za komunikaciju Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su informacije o migracijama, te nacrt odluke o ratifikaciji ugovora sa Hrvatskom o graničnim prijelazima. U Sarajevu je u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine svečanom ceremonijom obilježen 1. juli, dan policije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tom prilikom odata je i počast poginulim policijskim službenicima, dodijeljena su i priznanja i nagrade zaslužnim pojedincima i kolektivima Federalnog MUP-a i Federalne uprave policije. U sklopu obilježavanja organizovana izložba policijske opreme te sportska takmičenja policijskih službenika iz više policijskih agencija u Bosni i Hercegovini. Svečanosti su prisustvovali predstavnici svih nivoa vlasti, međunarodnih organizacija.

organizacija, ambasada i medija. U okviru obilježavanja 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli jučer je upriličena i svečana promocija 28 novih doktora nauka, čime je odato i priznanje njihovom višegodišnjem naučno-istraživačkom radu i doprinosu razvoja akademske zajednice. Svečanom promocijom na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli doktorima nauka su uručene i diplome, čime je svečano zaokružen njihov višegodišnji obrazovni i istraživački put. Promovirano je ukupno 28 kandidata koji su uspješno odbranili doktorske disertacije te ispunili sve uslove za stjecanje najvišeg akademskog zvanja. U ranim jutarnjim satima područje Mostara pogodio je slabiji zemljotres jačine 2,5 stepeni po Richterovoj skali, a prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, podrhtavanje tla registrovano je u 4 sata i 27 minuta na dubini od 11 km. Riječ je o zemljotresu manjeg intenziteta koji prema procjenama stručnjaka ne predstavlja opasnost i ne može prouzrokovati materijalnu štetu. Ipak, podrhtavanje su mogli osjetiti i stanovnici područja u blizini epicentra, a posebno oni koji su u tom trenutku bili u mirovanju. Idemo malo u svijet. Trogodišnji dječak koji je teško povrijeđen nakon što ga je prema navodima policije muškarac bacio u nastambu sa krokodilima u zoološkom vrtu Johnson of Old Hurts u Engleskoj nalazi se u stabilnom stanju, ali ga očekuje dug i zahtjevan oporavak. Dječak je nakon pada sa visine od oko 4,5 metra u nastambu hitno prevezen u bolnicu u Cambridgeu gdje je podvrgnut višestrukim operacijama. Organizatori humanitarne akcije pokrenute za pomoć porodici naveli su da ga očekuju mjeseci pa čak i godine rehabilitacije, a prema dosadašnjoj istrazi za napad je osumnjičen 30-godišnji muškarac sa mentalnim poteškoćama. Sud pravde Evropske unije danas će odlučiti da li će potvrditi rekordnu kaznu od 4,1 milijardu eura koju je Evropska komisija izrekla Googlu zbog antikonkurentskih praksi povezanih sa operativnim sistemom Android. Riječ je o drugom pokušaju američkog tehnološkog giganta da ospori kaznu koju je Evropska komisija izrekla 2018. godine, a koja je i dalje najveća antimonopolska kazna u historiji Evropske unije. Što se tiče Googla, on je dakle osporio ove optužbe i uložio naravno žalbu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država sastale su se u okviru 16. finala svjetskog prvenstva. Meč je okončan, kao što i sami znate, rezultatom 2-0 u korist Amerikanaca, čime su izabranici Sergeja Barbareza okončali nastup na mundijalu. Zmajevi su se oprostili od mundijala nakon što su ostvarili historijski uspjeh plasmanom u 16. finala svjetskog prvenstva. U Americi će se zadržati još dva dana, očekuje se da im se po dolasku u Bosni i Hercegovini priredi i zaslužen doček. Šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji, Luigi Soreka, uputio je i poruku podrške nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine nakon završetka njenog nastupa na svjetskom prvenstvu i istakao da su Zmajevi tokom turnira dostojno predstavljali svoju zemlju pokazujući strast, zajedništvo te odlučnost, a posebno je pohvalio naše navijače. Pojačan je promet vozila na pojedinim graničnim prijelazima, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta, kolovoz je pretežno mokar, na brojnim dionicama učestali su i odrani kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje i pojačan oprez. Što se tiče maksimalne dnevne temperature, danas u našoj zemlji možete očekivati na jugu do 30 stepeni, a za nas je realnija ova opcija od 20 do 25 stepeni Celzijusa. Trenutno u redarcu imamo kišne padavine. Toliko što se tiče Infa u 9. Hvala na pažnji.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

0: Sting.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Reklame!
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržnica centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadnić.com.
0: Postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427.

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3. Radio.
0: Biznis vijesti.
2: I dok za neki radni dan tek počinje, mi smo već na otvaranju prijepodnevnog izdanja programa Radio Gradačac, Biznis vijesti. U nastavku na Sarajevskoj berzi juče ostvaren promet od oko 30.600 maraka. Pad vrijednosti zabilježile dionice Elektroprivrede Bosne i Hercegovine od 3,2%, dok su dionice Energoinvesta

imale najveći rast od 1,5%. Raiffeisen banka BiH realizovala emisiju obveznica u vrijednosti od 100 miliona maraka. Time je postala prva banka u zemlji koja je kroz dvije simultane transakcije kombinovala javnu ponudu i zatvorenu prodaju poznatim investitorima. Obveznice imaju rok dospijeća od 5 godina, a emisija je realizovana uz kamatnu stopu od 4%. PH Telekom je prošlu godinu završio sa prihodom većim od 566 miliona maraka, što je za 10,4 miliona više nego godinu ranije. Neto dobit iznosila je gotovo 70 miliona, a takav financijski rezultat omogućio je i isplatu dividende dioničarima u iznosu od 39 miliona maraka. Rast prihoda pratila su i ulaganja u infrastrukturu, pa je instalirano 138 novih baznih stanica, a LTE kapaciteti prošireni su na više od 436 lokacija. Kako se navodi u izvještaju, prosječna brzina interneta na mreži povećana je za 38% uz rast ukupnog saobraćaja interneta za 30%. Realni rast BDP-a Federacije Bosne i Hercegovine u prvom tromesečju iznosio je 1,9%, procjenjuje Federalni zavod za statistiku. Značajni realni rast bruto dodane vrijednosti zabilježen je u financijskim i djelatnostima osiguranja, komunikacijama, građevini i trgovini. Pad je zabilježen u oblasti poljoprivrede, rudarenju te prerađivačkoj industriji. Proizvodnja električne energije u federaciji smanjena je za 10,5% u odnosu na prethodnu godinu. Smanjeni su i uvoz i izvoz struje. Kada je riječ o proizvodnji, povećanje je zabilježeno jedino kod vjetroelektrana. 8. jula počinje primjena pravilnika o primjeni zakona o PDV-u koji podrazumijeva povrat poreza na prvu nekretninu. Pravo na povrat PDV-a na osnovu podnesenog zahtjeva i ispunjenih uslova ima punoljetno fizičko lice, državljanin Bosne i Hercegovine sa stalnim mjestom prebivališta u zemlji, koji kupi prvi stan čiji promet podliježe obavezi obračuna i plaćanja PDV-a. Maksimalna cijena na koju se može odobriti povrat PDV-a je prosječna cijena stana u Bosni i Hercegovini u zadnjem kvartalnom izvještaju Agencije za statistiku. Zenica je započela jedan od najvećih ekoloških projekata u svojoj historiji, objavljeno je juče. Radi se o izgradnji postrojenja za tretman otpadnih voda. Projekat se realizuje uz financijsku podršku Savezne Republike Njemačke i Švicarske Konfederacije. Vrijednost iznosi više od 34 miliona maraka. I to su podaci koje smo izdvojili u današnjem izdanju rubrike Biznis vijesti na početku magazina 983. Sviramo do sportskih minuta.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
1: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hazna.
1: 061 142 022.

0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u San Francisco od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 0-2 u 16. finala svjetskog prvenstva. Izabranici Sergeja Barbareza su prolaskom grupe izborili historijski plasman u nokaut fazu, ali ih je na putu ka osmini finala zaustavila favorizovana reprezentacija jednog od domaćina mundijala. Amerikanci su poveli u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena kada je mrežu Zmajeva zatresao Balogan. Konačnih 2-0 postavio je Tillman u 82. minuti pogotkom iz slobodnog udarca. Bosna i Hercegovina je od 64. minute imala igrača više, ali nije uspjela iskoristiti svoje prilike i vratiti se u utakmicu. Nakon posljednjeg sudijskog zvižduka, selektor Barbare zajedno sa stručnim štabom i reprezentativcima poklonio se pred tribinom na koje se nalazilo nekoliko hiljada navijača Bosne i Hercegovine. Emotivni trenutak nije prošao bez odgovora. Umjesto razočarenja zbog eliminacije, sa tribina su uslijedili aplauzi i ovacije. Selektor Barbarez u suzama je dao i prvu izjavu nakon utakmice. Evo šta je poručio za Arena Sport.
1: Nažalost, utakmicu gdje smo imali totalno pod kontrolom u nekom nezgodnom momentu iz našeg posjeda koji je bio preko minute, primimo gol našom greškom, našim slabim tehničkim stvarima, nažalost, i onda smo drugo poluvrijeme pokušali sve i ovi stvarno mladi momci zaslužuju veliki kompliment, ja i stvarno volim i kažem vam, ove izlazlica govori koliko sam sretan, iako je danas tužan grad, da nismo još jedan historijski moment napravili, ali idemo dalje. Vrlo je teško permanentno ponavljati priče iz Velsa i iz Protital, iz Ence. Mi smo pokušali sve, bilo je par dobrih kombinacija, malo sreće, više je bilo, možda bi se na kraju i za nešto borili, a na kraju krajeva primijete drugi gol, Slobodnjak. A tako je sport, šta ćemo?
0: Kapiten selekcije Edin Džeko nakon utakmice poručuje kako su igrači dali sve od sebe i da kući idu ponosni. Golman Nikola Vasilj smatra da je reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala dobro prvo poluvrijeme uprkos tome što nije imala veći posjed lopte. Nikola Katić je nakon utakmice istakao da ostaje žal zbog ispadanja, ali smatra da su pružili dobru partiju protiv kvalitetnog protivnika. Na pitanje kome bi posvetio uspjeh reprezentacije, Katić je istakao da najveće zasluge pripadaju igračima i stručnom štabu. Ako bih to posvetio nekome, onda su to djeca u Bosni i Hercegovini koja sada imaju nove idole. Nadam se da će ih ovo motivisati da još više rade, postanu profesionalni nogometaši i jednog dana predstavljaju najbolje klubove i svoju zemlju, poručio je Nikola Katić nakon posljednje utakmice naše reprezentacije na ovogodišnjem mundijalu. Selektor se jutro oglasio i putem društvenih mreža najavio je da se putovanje koje je započelo prije 2 godine uzdignutog čela itekako nastavlja. Vjerujte u nas i budite nam onaj oslonac koji ste bili od početka, jer jedno je sigurno, samo zajedno i ponosno možemo opet pisati nove stranice naše nogometne historije, poručio je navijačima Sergej Barbarez. Sinoćnja utakmica pažljivo se pratila širom Bosne i Hercegovine. Fanzone bile su ispunjene do posljednjeg mjesta, tako je bilo i u Gradačcu, gdje su se navijači sa trga preselili u sportsku dvoranu Skenderija. Ona je bila ispunjena do posljednjeg mjesta. Naši sugrađani nisu žalili odmor da na ovakav način podrže historijski nastup nogometnih Zmajeva. Nakon utakmice navijači jasno tužni, ali sa izraženim osjećajem ponosa, za koji se nadamo da će još dugo trajati. Jer nove sportske prilike već su tu. Večeras pratimo nastup košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. U Zenici će protiv Turske igrati susret 5. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Poruku navijačima uputio je reprezentativac Kenan Kamenjaš, koji očekuje podršku za nastavak puta ka svjetskom prvenstvu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u košarci u kolicima juče je slavila na evropskom prvenstvu grupe B u Zagrebu. U posljednjoj utakmici dana izabranici Arnela Mulića pobjedili su Grčku rezultatom 63:49.

izazov je današnja utakmica protiv Švedske, igra se od 16 sati. I toliko u sportskim minutama ovog oblačnog prijepodneva. Dozvolit ćemo sebi trenutke tugovanja, ali ne zaboravimo taj sjajan osjećaj koji nas je pratio posljednjih mjeseci, pa neka to bude motiv da guramo dalje.

0: Da je jedna stambena zgrada uništena, još nekoliko ih je oštećeno, a izbilo je i nekoliko požara. Građanima je poslano upozorenje da ostanu u skloništima. Irska je preuzela rotirajuće predsjedavanje Vijećem Evropske unije. Iz ove zemlje saopćeno je da će tokom narednih 6 mjeseci fokus biti na jačanju evropske konkurentnosti, zaštiti demokratskih vrijednosti i sigurnosti u sve nestabilnijem globalnom okruženju. Irska vlada poručila je da će se zalagati za očuvanje temeljnih principa Evropske unije pod motom snaga u jedinstvu. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Tuzli i Banja Luci 19, Mostaru 26, Neumu 29 stepeni. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 26, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Now, here comes the music. Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac, tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svijetu.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3.

0: jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Are?
2: To je bilo savršeno!

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijet. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Pa da nastavimo mi druženje u magazinu 983, 10 sati i 21 minuta, četvrtak 2. juli, oblačan dan, padavine su nam stigle tokom prošle noći i one utiču na odvijanje saobraćaja danas u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Kolovozi su pretežno mokri, a na brojnim dionicama učestali su odroni kamenja i zemlje na kolovoz, na šta upozorava informativni centar Bihamka. Pojačani promet vozila na pojedinim graničnim prelazima, ali zadržavanja za sad nisu duže od 30 minuta, dakle uobičajan period. Radovi se nastavljaju na niz dionica magistralnih puteva, saobraćaj i danas reguliše privremena signalizacija. Kako najavljuju iz Bihamka, zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralni put M17. Svima koji putuju želimo sretan i siguran put. U tom smislu ćemo zaviriti u posljednji bilten MUP-a Tuzlanskog kantona, odakle navode da se u posljednja 24 sata dogodilo 9 saobraćajnih nezgoda, od toga jedna u Gradačcu, tačnije u Medići Donjoj, u kojoj je povrijeđena jedna osoba. Osim toga, bilten navodi, javni red i mir narušen je 6 puta, a na Tuzlanskom kantonu evidentirano je i 10 krivičnih djela, navodi se u posljednjem izvještaju. Ono što se jutros ili rano jutros mogla osjetiti u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine jeste podrhtavanje tla, slab zemljotres sa epicentrom 8 km sjeveroistočno od Mostara, zabilježen jutros u 4:27. Prema podacima

0: Evropskog seizmološkog centra, potres magnitude 2,5 stepena po Richteru dogodio se na dubini od 12,5 kilometara. Nema informacija o pričinjenim štetama, naravno putem društvenih mreža je potvrđeno da se u pojedinim dijelovima Hercegovine, dakle, osjetilo ovo podrhtavanje. A jutro se zemlja probudila sa izraženom naoblakom, slabije padavine prisutne u većem dijelu Bosne, intenzivnije se u drugom dijelu dana očekuju na području Hercegovine, to najavljuje prognoza. Trenutna temperatura u Gradačcu 20 stepeni, recimo ugodnih 20 stepeni, nakon toplotnih udara koje smo osjetili prethodnih nekoliko dana, nekako nam ove današnje vrijednosti i tekako odgovaraju. Prisutan je umjeren zapadni vjetar, a atmosferski pritisak je tek blago ispod granice normale za naše područje. Pretežno oblačno vrijeme zadržat će se danas tokom cijelog dana, najviše temperature u Bosni do 26, a na jugu Hercegovine do 32 stepena. I sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, slabe padavine najavljene tek u istočnim dijelovima naše zemlje, a temperature će ostati na nivou današnjih. No, vrlo brzo vraća nam se ljeto, već u subotu idemo sa temperaturama do 30 stepena, u nedjelju i ponedjeljak i preko te vrijednosti. To je ono što nam eto priroda nudi u narednom periodu. Mjesec juli se nastavlja. Ono što su već meteorolozi najavili jeste novi toplotni talas koji bi trebao stići nakon 9. jula. Pa vidjet ćemo u kojoj mjeri će se odraziti na ove naše krajeve. Nastavljamo magazin 983.
1: Neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Nastavljamo mi magazin 983. Ako je reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć završila svoj nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu porazom od selekcije SAD-a, istinski pobjednici ovog prvenstva su bosansko-hercegovački navijači. Mundijal je u centar svjetske javnosti stavio nevjerovatnu energiju naših navijača i snagu bosansko-hercegovačke dijaspore. Snimci radosnih navijača koji marširaju kroz gradove domaćine slavili su u fokus veliku i živu dijasporu. Posljednjih dana ovom fenomenu bila su posvećena pisanja brojnih svjetskih medija i to ne samo sportskih. Najvoljenija reprezentacija na svijetu jedan je od naslova njemačke štampe posljednjih sati. Danas u analizama uglavnom navode isto, zmajevi nisu nadigrani, ali nisu iskoristili trenutak koji ih je mogao vratiti u utakmicu. Kako god bilo, nadamo se da će i njima nedostajati tribine u plavo-žutim bojama, našim navijačkim, ali i pravim ljubavnim pjesmama. Imamo razloga za tugovanje, ali puno više da budemo ponosni, jer su u posljednji dani nešto što smo priželjkivali, takva eksplozija emocija, nešto je što se iščekivalo godinama i prepričavat će se još dugo. Ono što je definisano kao cilj stručnog štaba reprezentacije zaista i postignuto. Promijenio se odnos prema našoj reprezentaciji. Vjerujem da će se to preliti i na domaći nogomet, pa i na ostale sportove. Tamo rastu neki novi klinci koji sada imaju jasne, svijetle uzore, a svima želimo da dosanjaju vlastite snove, kakve su imali mladi zmajevi. Naravno da ovakvi događaji ne mogu bez one druge strane, a ono što je posebno vezano uz navijače nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine jeste ta humana komponenta. O njoj smo već imali prilike govoriti u našim programima, pa ćemo evo i danas na tu temu dodati informaciju koja stiže iz organizacije Pomozi Ba. Objavili su da je završena aukcija prvog albuma sa sličicama nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, a pobjednička ponuda iznosi

Kostila je 2.500 maraka. Kupa će postati vlasnik jedinstvenog popunjenog albuma koji sadrži originalne potpise reprezentativaca Bosne i Hercegovine. Iz organizacije su čestitali pobjedniku i zahvalili svima koji su podržali akciju. Za one koji nisu uspjeli doći do prvog albuma, prilika i dalje stoji. Aukcija drugog albuma otvorena je do sutra u 18 sati, a za treći traje sutra do 20 sati. Riječ je o kolekcionarskim primjercima koji, kako navode iz Pomozi Ba, nose priču o zajedništvu, ljubavi prema reprezentaciji i humanosti. Posebnu vrijednost albumima dali su mališeni iz Doma za djecu bez roditeljskog staranja Bjelave, koji su učestvovali u popunjavanju ovih albuma. Dio prikupljenih sredstava ide njima, a dio i za ostale fondove dobro poznate organizacije Pomozi.ba.

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kako do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell his stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke teško ranjeni Robin Hood

0: Hud suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje, ali hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
1: I'll keep you safe. I'll keep you safe.

0: Magazin 983.
1: Kada nastavimo današnje izdanje magazina 983 sa dnevnim aktuelnostima i informacijama koje mogu biti od koristi za roditelje mališana koji pohađaju obdanište ili vrtiće. Evo, interesantna informacija kako je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo javni poziv za subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama. Visina podrške iznosi prema javnom pozivu 700 maraka po korisniku. Poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici vlade i Ministarstva obrazovanja. Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom šalju se putem pošte preporučeno ili lično na adresu centralne pisarnice kantonalnih organa uprave. Danas će u amfiteatru Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli biti održano potpisivanje ugovora za projekte iz oblasti nauke u okviru 4 programa za koje je Ministarstvo obrazovanja i nauke izdvojilo nešto više od 586.000 maraka. Sredstva predstavljaju značajan iskorak u jačanju naučno-istraživačkog rada, podršci mladim istraživačima i unapređenju naučne infrastrukture u Tuzlanskom kantonu, stoji u najavi. Za ponedjeljak je u velikoj sali BKC-a Tuzla najavljeno potpisivanje ugovora Ministarstva za boračka pitanja sa studentima iz reda branilačke populacije koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2025/6. Godinu. Na konačnoj listi nalazi se 365 studenata. I još jedna informacija koju je juče zvanično potvrdila vlada federacije.

0: Na predlog Ministarstva energije, rudarstva i industrije izmenjena je odluka o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulacije energetske efikasnosti, kojom se rok primjene produžava do 30. juna naredne godine. Odluka propisuje da pravo na subvencioniranje ostvaruju određene kategorije stanovništva sa najnižim primanjima, penzioneri sa minimalnom penzijom i korisnici stalne novčane pomoći koji imaju izdate rješenja od nadležnih službi i centara za socijalni rad.
1: Ljetni radio.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 06

0: Sting.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Magazin
1: 983. Dnevne aktuelnosti pretresamo i iz njih izdvajamo i informaciju koja je danas bitna za sve buduće studente, za sve one koji će upravo zakoračiti na jednu novu stranicu svog života. Naime, na Univerzitetu u Tuzli, na fakultetima i studijskim programima, danas su počeli prijemni ispiti. Buduće studente očekuje, dakle, jedan od važnijih zadataka na upisu ka fakultetu. Prema konkursu prijemni ispiti polažu se za fakultet za tjelesni odgoj, zatim za elektrotehnički, medicinski i studijski program građevinarstvo na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu. Dio prijemnog ispita, odnosno onaj kvalifikacioni dio, imaju i kandidati za Akademiju dramskih umjetnosti. Na edukacijsko-rehabilitacijskom, ekonomskom, farmaceutskom, filozofskom, mašinskom, pravnom, prirodno-matematičkom i tehnološkom fakultetu, kao i ostalim studijskim programima Rudarsko-geološkog fakulteta, u prvom upisnom roku nije predviđeno polaganje prijemnog ispita za te kandidate. Najvažnija je uredna prijava, dostavljena dokumentacija i bodovanje prema pravilima upisa. Univerzitet u Tuzli za akademsku 2026-27. godinu predvidio je ukupno 1842 mjesta na redovnom studiju, uz dodatnih 95 mjesta za vanredni studij na pojedinim fakultetima. Privremena rang lista za fakultete Univerziteta u Tuzli biće objavljena već sutra, dok je konačna rang lista najavljena za 9. juli. Upis primljenih kandidata trebao bi biti održan u periodu od 13. do 17. jula, najavljeno je sa Univerziteta. Za one koji će ipak na onaj drugi upisni rok, najavljen je termin od 18. do 28. avgusta. Eto, to su informacije aktuelne od jutros za sve buduće studente na Tuzlanskom univerzitetu. Inače, zbirni

podaci pokazuju, oni od strane Svjetske banke i Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, kako je naša zemlja u posljednjih 15 godina izgubila oko 44.000 studenata. To je dakle praksa koju primjećujemo i u osnovnim i u srednjim školama, a evo posljednjih skoro dva desetljeća preliva se i na institucije visokog obrazovanja. Mi iskreno, bez obzira na te činjenice, svim budućim studentima želimo puno uspjeha kako na ovom današnjem ispitu, tako naravno i u njihovom daljem studiranju.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Još jedan pogled na informacije dežurnih službi na kraju današnjeg izdanja magazina 983. Odgovorni iz Bihamka i dalje navode kako je pojačan promet vozila na pojedinim graničnim prelazima, ali da zadržavanja iznose do uobičajenih 30 minuta. U cijeloj zemlji mokri kolovozi, učestali su odroni kamenja i zemlje, zbog čega Bihamk vozačima savjetuje pojačan oprez u vožnji. Na dionicama gdje traju radovi, saobraćaj naravno u nastavku dana reguliše privremena signalizacija. Kada je riječ o vremenskim prilikama, slabe padavine obilježile su ovo prije podne. Meteorolozi izvještavaju da se temperature kreću od 19 stepeni u Sarajevu do 28 u Trebinju. Dakle, u Bosni je prije podne bilo uglavnom oblačno, a u Hercegovini je bila prisutna i djelimično vedrina. Temperatura u Gradačcu i dalje 20 stepeni Celzijusa, ali je vjetar promijenio smjer, prisutan umjeren sjeverozapadni. Slaba kiša i na oblaka pratit će nas i u nastavku dana. Temperature one najviše prognozirane do 26 u Bosni, odnosno 32 stepena u Hercegovini. Sutra će također vrijeme biti umjereno do pretežno oblačno, a slabe padavine moguće tek u istočnim dijelovima naše zemlje. Temperature na nivou današnjih, nakon toga u danima vikenda opet nam se vraća ljeto. Ali bit će puno umjerenije i nadam se da će to odgovarati i vašem raspoloženju, ali i planovima za vikend. U svemu se naravno družimo na FM stereo 98,3 MHz. Družimo se i u nastavku ovog dana. Očekujemo na vaše muzičke želje na Viber broj 061-26-49. Možete ih slati sve do 13 sati. Sa nama u nastavku ostaju naši poslovni partneri, a vijesti dana preuzimamo tačno u 12.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubrovka Piplica i spikerica Senada Smaković.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Barbara je znakola eliminaciju s mundijala. Ovo nije razlog za tugu, već uspjeh na kojem trebamo graditi budućnost. Kala se sastala sa Krištao, potrebno još nekoliko koraka da bi službeno počeli pregovori sa Evropskom unijom. Vijeće ministara ove STV u ličnim kartama i državljanstvu. U velikom ruskom napadu na Kijev poginulo najmanje 17 osoba. Vrijeme oblačno sa slabom kišom. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je historijski nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala. Zmajeve je u San Francisco porazio domaćin Sjedinjene Američke Države rezultatom 2:0. Iako su snovi osmini finala prekinuti, naši momci se ipak u domovinu vraćaju uzdignute glave i sa statusom heroja nacije, nakon što su napravili najveći uspjeh u historiji bosansko-hercegovačkog reprezentativnog nogometa. Opširnije Dario Božić.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u duelu 16. finala odigranom u San Francisco poražena od domaće selekcije Sjedinjenih Američkih Država sa 2:0. Selektor Sergej Barbarez se odlučio za nešto zatvoreniju taktiku sa tri stopera od prve minute na terenu i svjesno smo inicijativu prepustili domaćinu. Bosna i Hercegovina je prijetila iz prekida i kontranapada, ali bez velikih prilika, dok su Amerikanci ipak bili konkretniji i opasniji po naš gol. Prva prava opasnost je bila 31. minuta kada je domaćinu opravdano poništen gol zbog ofsajda, ali u 45. minuti nije bilo spasa za naš tim. Nekoliko nesretnih odbijanaca i lopta dolazi do napadača Baloguna koji matira Vasilja za 1:0. U dugoj sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena su Amerikanci mogli postići još jedan gol, međutim Balogun ovoga puta pogađa prečku. U drugom poluvremenu izmjene u našem timu i nešto odlučniji pristup, a onda u 63. minuti opet Balogun u glavnoj ulozi, ovoga puta zbog grubog prekršaja nad Muharumovićem, nakon čega je dobio i crveni karton, pa se otvorila velika prilika za Bosnu i Hercegovinu. Ipak, osim mnogo većeg posjeda lopte, nismo stvorili pravu priliku. U 82. minuti jedan bezazleni napad Amerikanaca i slobodan udarac, iz kojeg Tillman pogađa uz lošu reakciju Vasilja i bilo je to konačnih 2:0. Nije našem timu pomoglo ni čak 10 minuta sudijske nadoknade vremena i osim dva dalekometna pokušaja Mahnića, ništa drugo nije bilo vrijedno pomena. Selektor Sergej Barbarez je bio veoma emotivan nakon meča.
4: Nažalost, utakmicu gdje smo imali totalno pod kontrolom u nekom nezgodnom momentu iz našeg posjeda koji je bio preko minute, primimo gol našom greškom, našim slabim tehničkim stvarima, nažalost. I onda smo drugo poluvrijeme pokušali sve i ovi stvarno mladi momci zaslužuju veliki kompliment. Ja ih stvarno volim i kažem vam, ove izlaz lica govori koliko sam sretan, iako je danas tužan grad.

0: Da nismo još jedan istorijski moment napravili, ali idemo dalje.
1: Kapiten Edin Džeko je zbog povrede ranije izašao iz igre, ali nije bio previše razočaran nakon utakmice.
2: Pa ne, mislim, nemam neki poseban komentar. Mislim da smo dali sve od sebe. Na kraju, nažalost, idemo kući, ali bez obzira na sve trebamo biti ponosni na ono što smo napravili.
1: Tako je put naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu završen, ali ostaće upamćen ovaj mundijal po historijskom uspjehu i plasmanu naše reprezentacije u nokaut fazu jednog velikog takmičenja. I ne samo po tome, još od one pobjede nad Italijom u baražu, Bosna i Hercegovina diše zajedno sa svojim nogometašima koji su ovoj zemlji donijeli toliko radosti da ćemo im ovaj poraz od domaćina brzo zaboraviti i dočekati ih kao svoje heroje, što oni zaista jesu.
3: Građani Bosne i Hercegovine poručuju da su ponosni na naše fudbalere.
4: Za nas pisali historiju. Ovo je veliki trenutak za nas, svi uspojili, svi tamo Bosnu i Hercegovinu. Nema dalje.
5: 105 će se slaviti, 105 istorija, red, jedan verzija istorije koju nismo do sada nikad imali, evo sad imamo duša za
6: Mi smo ponosni na vas i naprijed Bosna, naprijed Hercegovina. Vi ste već sve učinili za nas.
7: Ja mislim da je to još uvijek historijski neki ponos, najveći uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine, tako da nema tu, za nas nema poraza, mi smo već pobjedili u našim očima.
8: Ono što smo postigli do sad, već kao u historiji značajno i da je to generacija ova samo uspjela postići do sad i da smo mi već pobjedili, bez obzira na sve.
9: U eliminacijskoj fazi svjetskog nogometnog prvenstva do sad je odigrano 10 utakmica. Sinoć je Engleska savladala Kongo 2-1, a Belgija i Senegal 3-2. Večera se sastaju Španija, Austrija, Portugal, Hrvatska, Švicarska, Alžir te Australija, Egipat. Svi učesnici osmine finala bit će poznati u subotu 4. jula oko 5:30 kada završi posljednji susret ove faze između Kolumbije i Gane. Ranije su plasman na osminu finala izborili Kanada, Brazil, Paragvaj, Maroko, Norveška, Francuska i Meksiko.
3: Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto održala je sastanak sa visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosna pitanja Kajom Kalas. Službena posjeta visoke zvaničnice Unije prilika je za nastavak dijaloga na najvišem nivou. Dan ranije Kalas se sastala sa članovima državnog predsjedništva i poručila da su stabilnost, suverenitet i teritorijalni integritet BiH od strateškog značaja za Evropsku uniju.
10: Prvi dan posjete evropska predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalas u Sarajevu sastala se sa članovima državnog predsjedništva i političkim liderima. Na društvenoj mreži X napisala je da su razgovarali o situaciji uoči izbora, imenovanju visokog predstavnika i širim vezama sa Evropskom unijom, uključujući ekonomsku saradnju. Ocijenila je da podrška pristupanju Uniji u Bosni i Hercegovini ostaje na gotovo rekordno visokom nivou i nastavlja da ujedinjuje ljude širom zemlje. U intervju za agenciju Fena bila veoma jasno i upozorila lidere koliko će njihov nerad koštati državu i građane.
9: Bosna i Hercegovina je zaista uradila dobar posao u periodu koji je vodila do 2024. godine isporučujući reforme. U posljednje dvije godine vidimo zastoj reformi zbog čega smo veoma zabrinuti i zato smo ovdje već treći put. I drugi evropski predstavnici pitaju se šta još možemo učiniti da vam pomognemo i da isporučite te reforme. Evropska unija je tu za vas, ali i vaši političari, vaša vlada također moraju isporučiti rezultate. Uzmimo za primjer ratifikaciju plana rasta. To je plan koji je namijenjen ljudima u Bosni i Hercegovini. Već je izgubljeno 108 miliona eura, a sada postoji rizik da izgubite 373 miliona eura.
10: Posjetu je nastavila danas sastankom sa predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto, koja ju je upoznala sa onim što je vijeće ministara učinilo od posljednjeg susreta u aprilu prošle godine.
9: Uz političku volju i odgovornost svih dužnosnika potrebno je još nekoliko koraka kako bi službeno otpočeli pregovore. Proces proširenja je jedan od najvažnijih segmenata ukupnih politika Evropske unije koji garantira i Bosni i Hercegovini da kroz reforme i integracijske procese uspije postići standard zemalja članica Evropske unije.
10: Saopćeno iz kabineta predsjedavajuće Krišto. U ovim trenucima Kalas je u bazi Eufora u Butmiru, odakle šalje jasne poruke o potrebi provođenja reformi da bi Bosna i Hercegovina ušla u evropsku porodicu.
11: Evropska unija ostaje vaš najsnažniji partner. Nastavljamo.

0: pružati podršku Bosni i Hercegovini na svakom koraku njenog puta, ali napredak zavisi od odluka koje se donose ovdje.
1: Kalas je posljednji put boravila u našoj zemlji 3. novembra prošle godine, kada se u Sarajevu sastala sa članovima predsjedništva BiH. Prethodno je Bosnu i Hercegovinu posjetila u aprilu 2025. godine i tada je poručila da Bosna i Hercegovina može računati na snažnu podršku Evropske unije, ali da domaći politički akteri moraju pokazati političku volju i preuzeti odgovornost za reformske procese. Za Federalni radio, Maida Alić.
2: Neće ministar Bosne i Hercegovine u drugom krugu glasanja izjasnit će se o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine.
3: Na dnevnom redu bi trebali biti i prijedlozi mišljenja na prijedlog izmjene zakona o državljanstvu i zakona o ličnoj karti. Pred ministrima bi se trebali naći i informacije o stanju u oblasti migracija u BiH za 2025. godinu te za prva tri mjeseca ove godine.
2: Stabiliziran je požar na lokalitetu Plasa kod Japanice.
3: Na požarištu su do sinoć bili svi vatrogasci, a air traktori su djelovali 8 puta na nepristupačnom dijelu. Nadležne službe nastavljaju pratiti situaciju na terenu da bi spriječili ponovno aktiviranje požara.
2: U ranim jutarnjim satima zabilježen je kratak zemljotres kod Mostara jačine 2,5 po Richterovoj skali.
3: Prema prvim informacijama i podacima Europskog mediteranskog seizmološkog centra, zemljotres je zabilježen oko 4 sata i 27 minuta. S obzirom na to da je riječ o potresu slabijeg intenziteta, ovakva podrhtavanja tla ne mogu izazvati materijalnu štetu na objektima.
4: Svijet.
2: Broj poginulih u noćnom ruskom napadu dronovima i projektilima na Kijev porastao je na 17, saopćile su ukrajinske službe za vanredne situacije. Prema navodima vlasti Ukrajine, Rusija je tokom napada lansirala 74 projektila i 496 bespilotnih letjelica.
5: Ruske snage napale su ukrajinsku prijestolnicu Kijev, ubivši najmanje 17 osoba i ranivši više od 50, a bespilotne letjelice i projektili su pogodili stambene zgrade u onome što je Rusija nazvala omazdom za nedavne napade na njenu civilnu infrastrukturu. Haos, vatra i ruševine u Kijevu, dok spasilačke ekipe nastoje uspostaviti red. Analitičari tvrde da je stvarni motiv napada odgovor Kremlja na veliki broj ruskih žrtava tokom rata. Seth Jones, američki analitičar.
6: Rusija gubi historijske brojke. Prema našim procjenama više od 400.000 Rusa je ubijeno od februara uz 1.400.000 žrtava. Poređenja radi, Sjedinjene Države su izgubile 100.000 ljudi u svim svojim ratovima nakon Drugog svjetskog rata. Rusi su izgubili 4 puta više ljudi za samo 4,5 godine. Unatoč tome, Vladimir Putin nastavlja da se bori i da prihvata te gubitke.
7: Those extraordinary fatalities and casualty rates among his forces despite those losses.
5: Pozitivan napredak dok Washington i Teheran završavaju indirektne razgovore, naslovnice su svjetskih medija. Dobre vijesti dolaze iz Dohe, gdje Iranci i Amerikanci kroz posredničke kanale raspravljaju o pitanjima u vezi sa memorandumom o razumijevanju. Iranski najveći interes je prekid izraelskih napada na centar i jug Libana. Američki predsjednik Donald Trump je optimist, ali njegov prioritet više nije promjena režima u Teheranu, već, kako kaže, denuklearizacija Irana.
8: As far as things are going, the...
6: Kako stvari stoje, denuklearizacija Irana ide dobro. Održali smo sastanke i vidjet ćemo. Udarili smo ih dobro za 3 noći, ali se slažemo. Što se pregovora tiče, dobro sve ide.
5: U najnovijem izvještaju Amnesty International je zaključio da su paravojne snage za brzu podršku u Sudanu počinile zločine protiv čovječnosti i etničko čišćenje. Izvještaj otkriva stravične razmjene nasilja u Al-Fasheru, uključujući sistemsko mučenje, seksualno nasilje i namjerno ciljanje djece. Brojni izvještaj, uključujući zajedničku istragu Lighthouse Reports, Sudan World Monitor i Evendetora, ukazuju na to da Ujedinjeni Arabski Emirati predstavljaju glavnog financijskog i logističkog sponzora RSF-a. Abu Dhabi, skoro pa očekivano, brani se šutnjom na sve ove optužbe. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: U ruralnom dijelu Američke savezne države Ohio spašeno je 16 djece nakon što su 4 godine proveli zatvoreni u jednoj sobi u užasnim životnim uvjetima.
3: Zvaničnici su rekli da su djeca u dobi od 1 do 18 godina iz iste porodice, te da su živjeli u bijedi okruženi otpadom i da neka nisu mogla govoriti. Roditelji te 2 bake i 2 djeda optuženi su po 16 tačaka za krivično djelo ugrožavanja djeteta drugog stepena, što uključuje teške fizičke povrede, rekao

0: je preuzela rotirajuće predsjedavanje Vijećem Evropske unije tokom narednih 6 mjeseci. Fokus će biti na jačanju evropske konkurentnosti, zaštiti demokratskih vrijednosti i sigurnosti u sve nestabilnijem globalnom okruženju.
1: Kultura.
0: Međunarodni festival književnosti Buxton otvoren je sinoć u Sarajevu svečanom dodjelom nagrade Bajbukova knjiga godine za 2025. Dobitnik je Semezin Mehmedinović za knjigu Mali roman o tišini. Nagradu mu je uručio direktor izdavačke kuće Bajbuk i direktor festivalskog programa Damir Uzunović, a ustanovljena je na osnovu čitalačkih, ali i kritičkih ambicija prema određenim djelima.
2: Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Kolovoz je pretežno mokar, a na brojnim dionicama učestali su odroni kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
3: Vrijeme.
4: Nakon toplotnog vala stiglo je osvježenje s kišom i pljuskovima. Prije podne u Bosni je bilo oblačno, u Hercegovini djelomično vedro. Većinom je padala slaba kiša. Jače padavine registrirane su u ranim jutarnjim satima. Temperature izmjerene u 11 sati.
0: Sarajevo 19 stepeni, Banja Luka, Doboj, Prijedor 20, Bijeljina 21 i Trebinje 28 stepeni. Danas će u Bosni biti pretežno oblačno sa slabom kišom, više sunčanog vremena u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 32 stepena.
4: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Miranda Fejzagić i Dubravka Piplica.
5: Kroz priče koje spajaju ljude.
6: Rasli smo zajedno.
5: Naš grad
6: i Radio Gradačec.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moći.
3: Are?
0: To je bilo... Vršeno!
4: Evo mene opet!

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kako do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe. I'll keep you safe.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begovića Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaplijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065-826-641.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

Dobar vam dan, dan, dan, dan. Kakva je ovo jeka, jeka, jeka. I malko budan, budan, budan. Radi li iko, iko? Prazan grad, prazni tramvaj. Nigdje nikog u hodnicima, redakcijama, kancelarijama. Nigdje nikog ni u režija, trebao bi biti Sead Hasanić. Regleri se dižu po automatizmu. U studiju pred mikrofonom automatski voditelj kojem nisu ni ono malo vještačke inteligencije mogli ugraditi. A Eter očekuje emisiju u fokusu, u fokusu federalnog radija, radija. Eter u kojem također nigdje nikog nema, nema. Samo jeka, jeka. Čekaj, kao da se nešto čuje iz daljine, daljine, daljine.

Pa niste valjda razočarani? Sad je pravo vrijeme za euforiju. Dobro, možda ne za izaći na ulice, ali iskoristiti ovaj momentum i osjećaj koji je napravila naša reprezentacija. Povesti se ovim primjerom i lagano krenuti u transformaciju, podmlađivanje i uspostavu sistema. Svako od nas u poslu i poziciji u kojoj se nalazi. Ako smo u godinama, onda preuzeti ulogu onih na koji se mladi mogu osloniti, da smo im pri ruci u svakom momentu i da smo im podrška, a njima prepustiti pozicije i dati im da budu nosioci igre. Bez straha da možemo izgubiti, jer kao društvo izgubili smo dosta toga, a čini se i da više nemamo šta izgubiti. Baš kako je to uradio Berbre sa svojim stručnim štabom i sa Kolašincem i Džekom. Ovo je pravi moment da se dozovemo i da iskoristimo ovaj pozitivni val ove divne energije. Pokazali smo svijetu, u sljedećim kvalifikacijama ćemo

ćemo pokazati i Evropi da znamo, da vrijedimo i da možemo, samo nam treba nešto da nas pokrene. Ono što bi nam trebalo biti više bitno od tog dokazivanja jeste da dokažemo sebi da vrijedimo, da se ne vratimo sad iz ove silne ljubavi i lijepih emocija u modu u kojem se opet nešto prebrojavamo, dijelimo i grizemo međusobno, a pravo je predizborno vrijeme. Promijenimo sistem, pa neka potpadaju svi paraziti koji nam godinama sisaju krvi, drže i prikovane za dno. To je sistem koji nam treba. Red i rad svakog pojedinca, ma čime se bavio. Ova reprezentacija i ova djeca su nam pokazala kako treba, i to na svjetskom nivou, i bila bi nepovratna šteta to ne iskoristiti.

0: bi ono.
1: Beskrajna pozornica dobrih priča.
2: Ovaj roman je to na nivou metafora, jel? Iako je tu ljubav stvarna, jel? Ti likovi su stvarni.
1: Čitamo knjige.
2: Postoje dva kao glavna lika, jel? Koje imaju nazive prema pjesmama Nila Younga.
1: Cimetna pisma.
2: Cinnamon Girl, Cimet djevojka i Cortez the Killer, jel? U romanu Cortez, kako ona njega zove, jel?
1: Dijamantna stvorenja.
2: Zatim grad i lik. Onda je tu jedan mutant i Amistad, Ronin, samuraj bez gazde, lutajući samuraj.
1: Saga o preživiteljima.
2: Svi slikovi na neki način ekcentrični, čudni su, oni su neobični. Ja sam htio da takvi budu, jel? I oni imaju svoje sudbine, jel?
1: Faruk Šehić.
2: U jednom dijelu je like molekula zraka, pred kraj, zrak, jel?
1: U petak, od 16 sati.
2: Moje knjige nisu nikad bile knjige likova. Nisu likovi bili prevashodno, ili bio jedan lik, ili je tako.
1: Cimetna pisma, dijamantna stvorenja.
2: To nije žanrovski roman, to je roman, to je naučna fantastika koja želi biti realna književnost i obratno. To je bila neka realna naučna fantastika.
1: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija.
3: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.

slutnje, Lomljevsku pocijeli san, putem od laži do smutnje.

prošlosti. Nadam se fakat da niste razočarani i volio bih da probate, ma koliko teško nam bilo to shvatiti, jasno vidjeti našu poziciju u svakom smislu. Mi smo izmoreni, ispaćeni svim onim što smo proživjeli proteklih decenija, došli u fazu da više ne rasuđujemo sve ono što nam se dešava i ovo što živimo. Pritom mislimo svi zajedno, jel, da smo centar svijeta, da svi na dnevnoj osnovi pričaju o nama, da se bave našim problemima i znaju sve naše stvari i džigabeze od ovih državnih do ovih lokalnih po ulicama i mahalama. Nemaju pojma kao što ni mi nemamo pojma. Silne zamjerke onoj nesretnoj novinarki koja jeste u euforiji bila malo bezobrazna, ali evo koliko nas recimo zna gdje je Gornji Rahić, da Grahovo nema srednje škole i da tamošnja djeca svakodnevno vozare 40 minuta do škole u Drvaru. Da djeca u Bosanskom Petrovcu sanjaju decenijama o bazenu, a djeca u Srebrenici pekaru. Nemamo pojma, a morali bi. Pritom mislimo da Evropa i Amerika prvo što urade ujutru jeste pogledaju naše portale i medije i kontaju kako da nam pomognu. Trebali smo do sada naučiti to u onom najgorem periodu da ih baš briga. Srećom, pa nemaju nekih velikih interesa od ove naše male i lijepe zemlje. Mi smo nekako u situaciji neželjenog djeteta koji ima dvije maćehe, Europu i Ameriku, koji se prepucavaju preko naših leđa, a oca u liku visokog predstavnika baš sve to i ne zanima pretirano, nego između te dvije vatre gleda samo sopstvenu korist. A novog, doduše, privremenog oca smo dobili juče. Luis G. Krišok. Zvanično je preuzeo dužnost vršitelja dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini od dosadašnjeg oca visokog predstavnika Kristijana Šmita. I već iz prve izjave meni jasno da sam u pravu kad kažem da ih nije briga. Kaže ovaj bivši generalni konzul Sjedinjenih Američkih Država u Vladivostoku, otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Džordžiji, viši američki zvaničnik za pitanje Arktika i predavač sociologije na Univerzitetu u Rusiji prije ulaska u američku diplomatsku službu i koji govori više jezika, uključujući i naš, ruski i ukrajinski. Počestovan sam povjerenjem koji mi je ukazao Upravni odbor Vijeća za provedbu mira. Provodit ću ovaj mandat u skladu s općim okvirnim sporazumom za mir i ovlaštenjima povjerenim visokom predstavniku. Nastavljamo se fokusirati na očuvanje mira i stabilnosti, pružanje podrške institucijama Bosne i Hercegovine te osiguranju potpunog poštivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine.

Dakle, i dalje je priča o miru i stabilnosti. 30 godina je mir, niko ne ratuje više. Stabilnost nam treba, ali ne u tom smislu mira, već uspostave sistema. Normalnog ili bar djelimično normalnog, pa da profunkcionišemo kako treba. Da se Dejtonski mirovni sporazum arhivira jer je završio svoj posao i uspostavio mir, a da se presabere ustavni poredak jer on nije napravljen kako treba. Iz onoga što živimo nam je jasno da ide u korist vrlo uskog kruga ljudi koji sve to koriste, naravno za ličnu korist i korist svoje bratije. Da nam djeca i dalje vozare jer nemaju škole u mjestu stanovanja. I da su nam djeca željna svježe kifle jer nemaju pekare u Srebrenici. Iako oni to ne znaju, misli se na ovog oca i ove maćehe, mi bismo morali i tražiti i insistirati da se te i takve stvari popravljaju. E, za tu euforiju bi trebalo iskoristiti ovaj momentum. Tu bi trebali dati svoj zanos, ne čekajući i ne nadajući se da su oni tu da bilo šta od toga znaju, da ih zanima, a kamoli da popravljaju. Njih zanimaju resursi i samo oni ljudi koji im mogu pomoći da dođu do njih.

upravo zbog tih i sličnih stvari, tog maćehinskog odnosa svijeta prema nama, ali i našeg odnosa prema samim sebi, u koji smo se zapustili, frustrirani, koji zbog čega, što opravdano, što neopravdano, sjedimo svjesni da nam vrijeme prolazi i da smo i sami prolazni. Razočarani neostvarenim snovima o sebi mislimo i više i bolje nego što zapravo jesmo. Tražimo krivicu u svemu i svima osim u sebi samima. Pritom nabijeni tim frustracijama kočimo mlade i sigurno sposobnije od nas da napreduju u skladu sa dostignućima moderne tehnologije. Gledamo bolje produkcije od nekada meksičkih, španskih i turskih serija i svakako ne samo da bistrimo društvene mreže, nego gorljivo pišemo statuse, komentarišemo i naprđujemo. Zato nema mjesta razočarenju i zato rekoh treba iskoristiti ovu atmosferu da se prvenstveno trznemo i preuzmemo stvari u svoje ruke, ako je to još uvijek moguće. Ako ne zbog nas, a ono zbog naše djece, pa da popravimo makar malo sve ono što smo pokvarili. A i čekić smo pokvarili. Jer bojim se, dočekat će nas spoznaja. Možda opet da se poslužim primjerom reprezentacije. Pitam se koliko će naših reprezentativaca se vratiti u Bosnu i Hercegovinu nakon sjajnih nastupa na svjetskom prvenstvu. I zašto neće njih biti puno, ako ih bude uopšte, da bi im se mogao napraviti kakav spektakularan doček. Nema, malo njih ili nikako. Jer osim ljubavi i rodbinskih veza, oni nisu vezani za našu zemlju. Njihovi poslovi, životi i sudbine su daleko od ovih prostora. A to, bojim se, čeka i našu djecu ako nešto ne uradimo.

dva reala. Dakle, vrijeme nam je da se mijenjamo otprilike kao i ovo vrijeme u meteorološkom smislu. S tim da smo već izvjestan period nestabilni, što nam je odlična početna pozicija. Danas u Bosni i Hercegovini, kažu meteorolozi, pretežno oblačno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom. Sutra većinom umjereno u centralnim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. U subotu i nedjelju pretežno sunčano vrijeme. Dakle, kako kaže ona narodna floskula, dobro primjenjiva na

U prognozu iza kiše dođe sunce, što je logično. Ali mi smo zaboravili i prestali voljeti logične stvari, pa ne vidimo, poslužuću se još jednom iz širokog asortimana floskula, ne vidimo od drveta šumu. A šuma kaže da ako danas krenemo da se mijenjamo, možda i stignemo šta napraviti. Evo, ne moramo kao Barbarez praviti spinu generaciju, uspostavljajući neki drugi sistem, otići na svjetsko. Dovoljno je da odradimo ovu smjenu generacije i posložimo sistem, a da ostanemo ovdje. A jao, dobro, hajde da se nađemo u Evropskoj uniji, makar da ne čekamo po granicama i da vidiš onda slavlja kad prođeš, a niko ti ne uzima otiske i ne slika ti facu nakon 3, 4, 5 sati čekanja. Imao većeg razloga za slavlje, jer najgore mi je gdješ piški.

drugo ovogodišnje usklađivanje penzija. Kako je ranije potvrđeno, ovo povećanje će obuhvatiti svih 469.000 penzionera i penzionerki. Ključna specifičnost ovog julskog usklađivanja jeste to što se osnovica za povećanje ne računa prema prošlogodišnjim iznosima, već na osnovu trenutnih primanja koja su već uvećana tokom januarskog usklađivanja. Dakle, nova formula podrazumijeva da se primjenjuje onaj ekonomski pokazatelj koji u datom trenutku donosi povoljniji rezultat. Time je napušten model koji je često usporavao rast penzija i stvoren sistem koji mnogo bolje prati ekonomska kretanja i štiti životni standard penzionera. To znači da bi najniža penzija prvi put prešla granicu od 700 konvertibilnih maraka. Zagarantovana penzija približila se cifri od 850 km, a prosječna samostalna penzija prvi put bi prešla 900 km. To su konkretni efekti reforme koja je provedena. Isplata, dragi penzioneri i penzionerke, kreće sutra. Dakle, eto razloga za slavlje. Dobro, ne možda i euforiju, jer ne treba zaboraviti da i pored svih ovih usklađivanja i povećanja, iznosi sa kojima ta populacija živi sa ovakvim cijenima i poskupljenjima je u domenu naučne fantastike. I pravo je čudo kako se naša najstarija populacija snalazi i ekonomiše u današnje vrijeme. Pritom je opet puna razumijevanja, čini mi se normalnija nego mi radno sposobni. Pritom imaju i više duha i spremnosti za našalice. Vidim već moju tetku Džemilu kako slavodobitno izlazi iz banke s kovertom, pliše i pjeva!

0: Dobro, nije bilo baš zviždanje, više je bilo vrištanje sirena. Malo prije pod našim prozorima zgrade popularnog Sivog doma, jer ti zgrade rade televizije Bosne i Hercegovine, kad je prošla, pretpostavljam, jer vidjeh na tom službenom autu zastavu Evropske unije, Kaja Kalas je otišla, a prethodno je zajedno sa predsjedateljicom vijeća ministara Borenom Krišto održala sastanak. Inače, Kaja Kalas slobodno vrijeme je potpredsjednica Evropske komisije i visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosna pitanja. Predsjedateljica Krišto je upoznala Kalas o postignućima vijeća ministara. Pretpostavljam da je sastanak kratko trajao, jer mislim ta postignuća nisu bog zna kakva. Od početnih susreta i iskoracima koji su urađeni. Suzdržavam se da se ne smijem. Uz političku volju i odgovornost svih dužnosnika potrebno je još nekoliko koraka kako bi službeno otpočeli pregovore. Na sastanku se razgovarali o drugim aktualnostima koji će doprinijeti funkcionalnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini kao i ulozi međunarodne zajednice. Poput Bosne i Hercegovine koja počiva na konsenzusu tri konstitutivna naroda i postizanju održivih dogovora, takav pristup naših međunarodnih partnera potreban je i u našoj zemlji. Visoke političke dužnice razgovarale su i o događajima u regiji na razini Evropske unije. Proces proširenja je jedan od najvažnijih segmenata ukupnih politika Evropske unije koji jamči i Bosni i Hercegovini da kroz reforme integracijske procese uspije postići standard zemalja članica Evropske unije. Na sastanku je zaključeno da se nastavlja kontinuirana komunikacija kako bismo pravili nužne iskorake i učinili sve da Bosnu i Hercegovini približimo punopravnom članstvu, saopćeno iz vijeća ministara, prije nego što je sa tri službena auta u pratnji i upaljene rotacije i sirene gospođa Kalas napustila Bosnu i Hercegovinu. Pretpostavljam da je sada već u avionu na putu ka svom radnom mjestu ili kući. Nije mi javila hoće li kući odmah ili će se vratiti na posao, ali želimo joj ugodan let na komadu neba u kojem se ona trenutno nalazi.
1: Mi uopće ne želimo osvojiti sve. Mi želimo proširiti zemlju do njegovih granica. Mi ne znamo što bismo s drugim svijetom. Nama ne treba drugi svijet. Treba nam srce. Pokušavamo uspostaviti kontakt, ali to nam ne uspije. Borimo se za cilj kojeg se bojimo, koji nam nije potreban. Čovjeku treba čovjek.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sudija opštinskog suda u Zenici Dino Aličić u pravnoj stvari predlagača vlade federacije koju zastupa premijer zakazao je za 10. juli ročište na kojem će odlučivati o prijedlogu za otvaranje postupka vanredne uprave nad privrednim društvom Nova željezara Zenica. Na ročište su pozvani povjerioci predstavnika radnika te javni povjerioci ukoliko im je to relevantno. Podsjetimo, opštinski sud u Zenici prije dva dana je donio privremenu mjeru kojom je odgođeno donošenje odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka te privremeno obustavljanje radnje koje je u tužilaštvu kantona Sarajevo održan je sastanak rukovodstva tog tužilaštva, okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu i policijskih agencija kantona i Istočnog Sarajeva. Razgovarano je o unapređenju saradnje, koordinaciji u predmetima od zajedničkog interesa te jačanju efikasnosti, otkrivanju, istraživanju i procesuiranju krivičnih djela. Poseban akcenat stavljen je na razmjenu informacija, koordinaciju istražnih aktivnosti i nastavak zajedničkog djelovanja s ciljem očuvanja sigurnosti građana i efikasnije borbe protiv svih oblika kriminaliteta. Predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto i rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH Arhild Spence potpisale su okvir saradnje za održivi razvoj za period 2026-2030. Riječ je o temeljnom strateškom dokumentu koji definiše saradnju Bosne i Hercegovine i sistema Ujedinjenih nacija tokom sljedećih 5 godina, kojim će biti usmjeren zajednički rad na odgovaranju razvojnim potrebama zemlje i pružanju podrške provedbi razvojnih prioriteta Bosne i Hercegovine. Broj poginulih u ruskom napadu dronovima i projektilima na Kijev povećao se na 17, saopštile su ukrajinske službe za vanredne situacije. Prema navodima ukrajinskih vlasti, Rusija je lansirala 74 projektila i 496 bespilotnih letjelica. Ukrajinske zračne snage saopštile su da je protivzračna odbrana oborila većinu projektila i dronova, ali je 25 balističkih projektila i 12 dronova ipak pogodilo 33 lokacije. Iz Kremlja poručuju da će nastaviti povećavati pritisak na Ukrajinu da bi ostvarili postavljene ciljeve.
1: Vrijeme.
0: U Bosni je pretežno oblačno sa slabom kišom, dok je u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Miranda Fejzagić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

14 sati i 12, 13 minuta, slušate emisiju Fokusu federalnog radija, nastavljamo u drugom satu ovu divnu, krasnu, pospavenu emisiju koja nikako da prođe, ali bit će zato što nismo spavili, nek smo pratili utakmicu i rekoh već, ko zna, hoćemo večeras šta, ili to tek treba da kažem, ne znam. Idemo malo vidjeti šta se dešava. U Ljubuškom je održan tematski društveni dijalog o sigurnosti žena, jačanju međusobne saradnje i ulozi cijele zajednice u stvaranju sigurnijeg okruženja. Tematski društveni dijalog žene za sigurnu zajednicu okupio je predstavnici institucija, organizacije civilnog društva i građane i građanke. Razgovarano je o sigurnosti žena, međusobnoj saradnji i jačanju njihove uloge u lokalnim zajednicama. Na završetku skupa poručeno je kako zaštita žena nije odgovorna samo jedne institucije ili organizacije, nego cijelog društva. Projekat je usmjeren na sigurnost i osnaživanje žena, događaj je organiziran u okviru projekta Žene za sigurnu zajednicu, koje provode Udruženje žena Univerzu Mostar, Udruga Pravi put Grude i Udruženje građana Transformator Stolac. Projekat provodi se uz podršku Fondacije Lara kroz program Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. A kad smo već kod toga, evo jednog poziva UN-a koji se tiče unapređenja prava žena, rodne ravnopravnosti i podršci marginaliziranim grupama žena. Kroz ovaj program 10 odabranih organizacija dobit će priliku da unaprijede svoje kapacitete za prikupljanje sredstava, razviju nove modele financiranja, povežu se s donatorima, što je jako bitno, i potencijalnim partnerima, te ojačaju svoju dugoročnu održivost. Program uključuje praktične obuke i razvoj kapaciteta, ta individualizirano mentorstvo i podršku u razvoju fundraising strategije i projektnih predloga, umrežavanja s donatorima, razvojnim partnerima i privatnim sektorom i tako dalje i tako dalje. Rok za prijavu vam je 15. juli. Uslovi i kriterije selekcije i prijavni obrasci dostupni su na stranicama Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Poziv je namijenjen grassroots lokalnim, te malim i srednjim organizacijama civilnog društva koje rade na okon nasilja nad ženama i djevojčicama, unapređenju prava žena, osnaživanju Romkinja i žena sa invaliditetom, te podršci ženama braniteljicama ljudskih prava. Program zajednički implementiraju Agencije Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UN Women, UNDP, UNICEF, UNFPA, uz finansijsku podršku Evropske unije i vlade Danske i Švedske. Dakle, eto, sjajnih stvari i mogućnosti za sve borkinje koje se bore za ljudska prava žena.

sa Simple the Best. Legendarna Tina Turner na federalnom radiju. Idemo do Mostara. Mostar Summer Fest večeras otvara svoje 14. izdanje i u naredna 3 dana donosi bogat program na Kantarevcu. Festivalske kapije službeno se otvaraju danas u 19 sati, a u isto vrijeme vrijedi i za sve naredne dane festivala. Prvo večer otvaraju Zostir i Devitu uz podršku Majalesa i Di Diplinga, a petak je rezervisan za nastup Dubioze kolektiv Očelića M from Bosnia, dok će u subotu donijeti nastupe Galije i Grše. Uz njih na Mostar Summer Festu nastupit će i Brkovi, Elena Kitić i nas Hadži Prodane duše i Šizip. A u Sarajevu večeras počinje 7. izdanje Live Stage festivala koncertom na Metalcu, na kojem sviraju Parni Valjak, Jurica Pađen i Aerodrom grupa Bez. Sutra Toni Cetinski i Bernarda Bobovček, Rok trajanja, a u subotu Zoster, Skroz i Iza ponoći. E, sad recite vi meni, koji od ovih pobranih bendova i izvođača biste željeli da čujete kao muzičku ilustraciju ove informacije? Glasati možete do ponedjeljka na naše dobro poznate telefone, sive one jednih koceje što imaju onih dugmića sa strane, a rezultate ćemo saopštiti utorak kako bi u sljedeći četvrtak emitovali pobjedničku pjesmu. A sada...

0: Prijatelji prirode.
1: Magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Dođi, otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.
2: Tema magazina Natura ovog petka je Ljeto na pedalama. U ovo sedmičnoj emisiji promoviramo cikloturističku ponudu Hercegovine i našu zemlju kao poželjnu destinaciju za outdoor aktivnosti, jedinstvenu bike-friendly oazu sa raznolikom prirodom, povijesnom i kulturnom baštinom. Gost magazina Natura Federalnog radija Toni Zorić, predsjednik Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine i predsjednik udruge Hercegovina Bike. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
3: Priče, emocije, atmosfera.
4: Nakon svakog studijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta.

Za ljubitelje tačnog vremena, tačno je 14 sati i 30 minuta. Evo dobrih informacija, evo svježih informacija, evo zanimljivih informacija, kaže Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Danas je na prijedlog ministra komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edina Forte dodijelilo dodatnih 6 miliona konvertibilnih maraka za bosansko-hercegovačku radio televiziju. Bravo, bravo! Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je nove odluke i izmjene ranijih odluka o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, koji ima nezgodan, ali tačan ne nadimak, nego kraticu, RAK, kojom je osim

Osigurano dodatnih 6 miliona konvertibilnih maraka za BHRT te po 2 miliona konvertibilnih maraka entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija i jačanje medijskog pluralizma te 1,7 miliona KM za RAK za jačanje regulatornih kapaciteta. Čestitamo na ovome i podrška našim kolegama z Bosansko-Hercegovačke radio televizije i ne mogu, a da ne kažem, konačno neka korist od raka. Idemo sa kopanjem dalje po ovim stvarima iz kulture i umjetnosti, a nije da nema onoga što se iskopa. Ako hoćete da ostanete u dobroj atmosferi u kojoj smo bili proteklih mjeseci, moje preporuke svakako idu za Bukstan, međunarodni festival književnosti koji se svake godine održava u Sarajevu u organizaciji izdavačke kuće Bajbuk. Divna jedna atmosfera, ne samo za vrijeme samih događaja, promocija, već generalno ono druženje oko Bajbuka. Malo ove godine pretpostavljamo ambijent kvari i razrovana Radićeva ulica, ali je u skladu, ne znam, sa stanjem na književnoj sceni i uslovima u kojima rade književnici i književnice, kao i sami izdavači. A danas na programu u 16.00 in memoriam Irfan Horozović i Alije Dubočanin, od 17 Sarajevosti Sinan Guđević, to će biti beskrajno zanimljivo, kakav je i sam Sinan Guđević. Od 18 književni opus Srđana Valjarevića, 19 Mark Casals Kamen ostaje, promocija knjige. U 20 pretpostavljam centralna stvar koja će se desiti danas, a to je promocija knjige našeg Damira Imamovića Saz u Sarajevu. Od 21 vratimo knjige u Vijećnicu, specijalni program i peticija koja se piše po društvenim mrežama, a vezano za to da nam Vijećnica ne služi onome čemu služi, nego da se vrati u svoj prvobit tu funkciju, a to je jeli, da bude biblioteka, tamo stoje knjige, pa ljudi dolaze, pa čitaju, pa ti ljudi uče, a ne dolaze tamo da iznajmljuju, da se vjenčaju, da se promovišu koje kakve stvari. Idemo sad skočiti do Jajca, gdje je u toku 45. festival pozorišnih, kazališnih, a zašto ne reći teatarskih igara. Danas na programu od 18 sati Bošnjački institut Sarajevo promoviše izabrana dijela Alije Isa Sakovića, a promotori su Almir Bašević i Mile Stojić. Od 19 Kamerni teatar igra svoju predstavu Tebe ljubi duša moja, koju je pisao, a boga mi i režirao, Haris Bašević. Sutra od 18 je svečano zatvaranje igara i dodjela nagrada laureatima, a u čast nagrađenih od 19 sati Centar za kulturu i mladi općine Centar igraće svoju komediju Teško je promijeniti dlaku, za koju je tekst i režiju pisao Feđa Isović. A kad smo već tu, najavimo i ovogodišnji Descent festival, četvorodnevni audio-vizuelni spektakl raspoređen na najglamuroznijim prirodnim historijskim pozornicama Evrope. Ovogodišnji program spaja različite muzičke žanrove i vodi publiku kroz jedinstveno kulturno-historijsko putovanje. U četvrtak 30. jula Amnoj Stage festival otvara maestro savremenog sedaha, malo prije pomenuti, a večeras centralna figura Bukstana Damir Imamović sa svojim bendom Sevdah Takt, donoseći emociju, tradiciju u prostoru u kojem se pisala historija ovih prostora. Za 31. juli Katakombe Stage najavljen je mistični ambijent jajačkih katakombi, a ugostit će alternativni spektakl uz austrijski world music band Via Davol. Vrhunac tog festivala rezervisan je za regionalnu pop kraljicu Severinu, koja će nastupiti na jedinstvenoj sceni podno veličanstvenog osvjetljenog plivskog vodopada u subotu 1. augusta. Za 2. august, to vam dođe nedjelja, Jezero Stage, planirano je zatvaranje festivala uz elektronske ritmove DJ Damjan Eltač iz savremeni dnevni ljetni ambijent, kupanje u malom plivskom jezeru, sunčanje, sportske aktivnosti i za posjetitelje, kažu, besplatan roštilj, opa, bit će klope, guzovač,

E, je li nam sad vrijeme za muziku? Dobro, vrijeme nam je za spavanje, davno prošlo. Sad smo već prebacili, onako optimistično se mislimo kako ćemo izdržati gledat hrvatsku reprezentaciju jedan iza ponoći. A zaključat ćemo već na Španiju, Austriju, ne.

0: Kvetova,
1: Kiklopi, njegov novi single, Stranac.
0: Pa vrlo logično, evo, pa čuli ste iz refrena. Opično, tu riječ koja se ponavlja u refrenu je i naslov pjesme, tako da je vrlo jednostavno to. Idemo, gdje ćemo. Do Zenice. Predstavom vrata do teatra Exit iz Zagreba, otvoren je 10. međunarodni teatarski festival, festival Ljetnje večeri Studio teatra. Tokom 5 festivalskih dana publiku očekuju 4 pozorišne predstave i solistički koncert, čime se nastavlja 10-godišnja tradicija kvalitetnog umjetničkog programa. Drugog festivalskog dana, to je večeras, publiku će imati priliku pogledati kultnu monodramu Lijevo, desno, glumac u izvedbi Zija Hasakolovića. Treće festivalske večeri na programu je duo drama Derviš i smrt u produkciji Studio teatra iz Zenice, dok će 4. jula biti izvedena predstava Nije bila peta, bila je deveta Narodnog pozorišta Tuzla. Jubilarno izdanje festivala biće zatvoreno 5. jula solističkim koncertom Eldina Husembegovića, jednog od, kažu, najcijenjenijih BH kantautora i izvođača, koji će u Zenici prvi put održati i solistički koncert. Sve programske aktivnosti se održavaju na ljetnoj sceni Doma armije Bosanskog Zeničkog kulturnog centra u Zenici sa početkom u 21 sat. A ako niste u tom fazonu, što bi

kod današnja mladost, nego bi ostali u ovoj sportskoj varijanti. U Zenici isto večeras kvalifikacijska utakmica za svjetsko košarkaško prvenstvo koja se igra sljedeće godine. Igramo protiv selekcije Turske u gradskoj areni Husein Smajlović u 20 sati, dok je meč sa Srbijom u Beogradu 6. jula u istom terminu. Naš selektor Đerđe na raspolaganju nema Emira Sulejmanovića, povreda Ahilove tetive i Jusufa Nurkića, koji je, kažu, dogovorio novi dvogodišnji NBA ugovor sa Utah Jazzom. On trenira individualno sa reprezentacijom. Nema ni povrijeđenog Džanana Muse ni Adana Arslanagića. Inače, plasman u naredni krug već smo obezbijedili pored Turske i Srbije, ali ono što je važno jeli, u ovim kvalifikacionim mečevima je sa koliko će se bodova ući u drugu fazu, pa samim tim i ishodi dva preostala meča. Evo još jedne prilike da pored penzionera kojima podjela uvećanih penzija počinje sutra, da i mi obični smrtnici nastavimo sa euforijom i slavljem. Kad

bi biti vrlo zanimljiva utakmica za one koji neće sve to ispratiti, nego ih zanima nešto potpuno drugačije. Preporučujem završnicu Bihaćkog ljeta za ovu godinu, a večera se predstava kazališta Moruzgva iz Zagreba, uspješna.hr, tako se zove predstava. U pitanju je komedija koja je kroz satiričnu dodjelu nagrada razotkriva apsurde savremenog pojma uspjeha i pritisak da uvijek budemo najbolji, najljepši, najorganizovaniji i nasmijani. Kroz duhovite dijaloge, neočekivani preokrete i drske ispovijedi, predstava govori o savršenstvu koje nas često više umara nego ispunjava. To je večeras u 21 u Kulturnom centru Bihać, rekoh, u okviru Bihaćkog ljeta, na kojem sutra na istom mjestu, u isto vrijeme, dakle 21 Kulturni centar Bihać, igra predstava 7 dana Narodnog pozorišta Republike Srpske. Inače, ovaj festival će biti zatvoren 5. jula koncertom Deca iz vode, tribut projektom posvećenom legendarnom bendu Ekaterina Velika. Koncert će biti održan u onom prekrasnom gradskom parku u Bihaću. I u to ime sad svi očekuju EKV ili tribut band Deca iz vode, ali ne!

Kako mislite, koju sam informaciju prešutio? Pa ne bih prešutio da sam htio da vam je kažem. O tome se radi. Kad kažem ignor, onda izignorišete takvu idiotariju zato što znate da to rade namjenski i da nas smantaju. Ma nema govora. Ma ne bi sad rekao taman crko. Za kraj današnje emisije u Fokusu otkrivamo 10 stvari koje ne bi trebali držati u kuhinji. Šalim se. Zaključujemo cjelodnevnu priču o tome kako trebamo biti sretni što smo u smislu reprezentacije napravili smjenu generacija, usput ostvarivši solidan rezultat na svjetskom prvenstvu. Preporuke idu u smjeru da se poslužimo načinom rada naše reprezentacije i primjenimo sve to i na druge segmente naših života, a posebno tu mislim na politiku i ovo što svjesno prešućujem. Mladi su oni kojima treba pružiti šansu uspostavljajući sistem i svakako predan red. Znate kako su nam govorili u JNA, ne sjećaš ti se, nisi ti imao godina za to. Ovdje je važna jedna stvar, a to su sljedeće dvije stvari. Red, rad i disciplina. Institut za razvoj mladih KULT otvorio javni poziv za Youth Activism Award, godišnju nagradu kojom se odaje priznanje mladim i organizacijama za doprinos razvoju lokalnih zajednica i unapređenju društva u Bosni i Hercegovini, a prijave i nominacije otvorene su do 12. jula. Trenutno je otvoren javni poziv za sve mlade koji želi da se njihova priča čuje. U manje od 10 minuta mladi se mogu prijaviti, ali i nominirati nekog drugog putem linka na stranici KULT-a. Nagrada se dodjeljuje ukupno 7 kategorija, 6 za pojedince i jedna kategorija za organizacije koje pružaju podršku i rade s mladima u svojim zajednicama. U jednu od ovih 7 kategorija predložio bi Barbarej za njegov stručni štab, za ove pojedince, a u kategoriji organizacije je li kompletna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Rok za prijavu vam je 12. juli do 23.59. U tom smislu ćemo i završiti današnje izdanje emisije u Fokusu. Sve iz oko vas pozdravljaju sutra sa vama Amel Baftić. Ostanite uz program Federalnog radija. Idemo da čujem taj ritam. Ritam.

0: svjetskom prvenstvu u 16. finala. Zmajeve u San Francisco porazio domaćine Sjedinjene Države rezultatom 2-0. Iako su snovi osmine finala prekinuti, naši momci se ipak u domovinu vraćaju uzdignute glave i sa statusom heroja nacije, nakon što su napravili najveći uspjeh u istoriji BH reprezentativnog nogometa. Građani Bosne i Hercegovine poručuju da su ponosni na naše fudbalere.
1: Za nas pisali historiju, veliku, ovo je veliki trenutak za nas, svi spojili čitav Bosnu i Hercegovinu. Nema dalje.
2: Što opet će se slaviti, što opet historija, red, jedan verzija historije koju nismo do sada nikad imali, evo sad imamo duša za.
3: Mi smo ponosni na vas i naprijed Bosno, naprijed Hercegovino. Vi ste već sve učinili za nas.
4: Ja mislim da je to još uvijek historijski neki ponos, najveći uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine, tako da nema tu, za nas nema poraza, mi smo već pobjedili u našim očima.
5: O što smo postigli do sad, već kao u historiji značajno i da je to generacija ova samo uspjela postići do sad i da smo mi već pobjedili, bez obzira na sad.
6: Selektor Sergej Barbarez je na kraju realno ocijenio ovaj meč.
7: Nije svaki dan Italija, Vels i Rumunija i nekad mora se priznati da da nismo uspjeli, ali stvarno momcima sam odmah posle utakmice i čestitao i baš sam bio nekako i ponosan i emotivan i posle sam i u kabini isto to rekao i da je ovo rezultat koji treba slaviti, a ne to tugovati, jer ovo je sastavni dio i života i fudbala, pogotovo jednog velikog prvenstva gdje smo mi, naša ekipa, prvi put, nadam se ne zadnji put, i da ide glava gore i da se i brzo vidimo i da na ovim stvarima se može nadograđivati velike stvari.
6: Stoper Nikola Katić je pohvalio naše navijače.
8: Rekao sam u prijašnjim nekim intervjuima da smo stvarno dobro praćeni bili od tih kvalifikacija i ako se sjetimo i Austrije tamo i u Rumunjskoj i zahvalni smo, svi smo zajedno u tome, nadam se da nismo razočarali. Što više mislim da smo se dobro prezentirali, da je ovaj neki zalet za budućnost, obzirom da imamo dosta mladih igrača pred kojima je svjetla budućnost i nadam se da je ovo samo početak nečeg još bolje.
6: Tako je put naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu završen, ali ostaće upamćen ovaj mundijal po historijskom uspjehu i plasmanu naše reprezentacije u nokaut fazu jednog velikog takmičenja. I ne samo po tome, još od one pobjede nad Italijom u baražu, Bosna i Hercegovina diše zajedno sa svojim nogometašima koji su ovoj zemlji donijeli toliko radosti da ćemo i ovaj poraz od domaćina brzo zaboraviti i dočekati ih kao svoje heroje, što oni zaista jesu.
0: Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas poručila je u Sarajevu da prilika za članstvo naše zemlje u Europskoj uniji neće zauvijek ostati dostupna. Bez provedbe reformske agende i plana rasta, Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi dodatnih 370 milijuna eura. Domaći lideri trebaju preuzeti odgovornost i ostvariti konkretne rezultate, kazala je Kallas nakon dvodnevne posjete naše zemlje i susreta sa BH vlastima.
9: Treća posjeta visoke predstavnice Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kallas našoj zemlji u posljednjih 16 mjeseci svjedoči o tome da su teritorijalni integritet i suverenitet kao i stabilnost Bosne i Hercegovine od strateškog značaja za Uniju. Bosna i Hercegovina ostvarila je značajan uspjeh do 2024. godine, ali od tada je evidentno zabrinjavajuće usporavanje reformskog procesa. Vrata Europske unije širom su otvorena za nove članice. Ugovor o pristupanju priprema se sa Crnom Gorom, Albanija je otvorila sva poglavlja, a Ukrajina i Moldavija počele su pristupne pregovore. Bosna i Hercegovina ne može sebi priuštiti da zaostaje za drugima, navela je Kallas.
10: Dosljedno provođenje reformi najbrži je i najefikasniji način za napredak u procesu pristupanja. Ovakva prilika za članstvo možda neće ostati zauvijek dostupna. Političke podjele prečesto stoje na putu napretku. Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona eura sredstava Evropske unije, novca koji bi direktno koristio njenim građanima. Bez provedbe reformske agende i federalizacije plana rasta, Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi dodatnih 370 miliona eura. Domaći lideri moraju preuzeti odgovornost i ostvariti konkretne rezultate. Europska unija ostaje vaš najsnažniji partner.
9: Protekla dva dana evropska predstavnica razgovarala je sa članovima državnog predsjedništva predsjedavajući

0: Vijeća ministara i ministrom vanjskih poslova. Neizbježna tema bila imenovanje novog visokog predstavnika. Nadala se da će proces biti okončan do njenog dolaska, ali to se nije desilo. Christian Schmidt je odstupio, a njegov zamjenik će privremeno obavljati tu dužnost. Istovremeno nastavljeni su pregovori o izboru njegovog nasljednika. Najbrži način da se riješite međunarodne supervizije jeste napredak prema Evropskoj uniji, kazala je Kalas.
1: U konačnici, uspješnost ureda visokog predstavnika mjerit će se danom kada više neće biti potreban. Do tada ostaje važan stup stabilnosti. Odlučni smo pronaći evropskog kandidata koji može pomoći Bosni i Hercegovini da napreduje na svom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Najbrži način da se riješite međunarodne supervizije jeste napredak prema Evropskoj uniji.
0: Kalas je posjetila i bazu Eufora u Butmiru. Posebno je naglasila da misija Altea i dalje predstavlja okosnicu stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Mir u Bosni i Hercegovini traje već 3 decenije, ali se ne smije uzeti zdravo za gotovo, poručila je visoka evropska predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost. Za Federalni radio, Majda Alić.
2: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog ministra komunikacije i prometa Edina Forte donijelo je nove odluke i izmjene ranijih odluka o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije BiH, a kojima je osigurano dodatnih 6 milijuna maraka za BHRT, po 2 milijuna entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija i jačanje medijskog pluralizma, te 1 milijun i 700.000 za RAK, za jačanje regulatornih kapaciteta. Ministar Forto izjavio je da današnje odluke potvrđuju da sredstva RAK-a više nisu novac koji stoji na računu, već pokretač razvoja i jačanja institucija. Predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto i rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini Arnhild Spence potpisali su u okviru saradnje za održivi razvoj za period 2026-2030. Riječ je o temeljnom strateškom dokumentu koji definiše saradnju Bosne i Hercegovine i sistema Ujedinjenih nacija tokom sljedećih 5 godina, a kojim će biti usmjeren zajednički rad na odgovaranju razvojnim potrebama zemlje i pružanju podrške provedbi razvojnih prioriteta Bosne i Hercegovine. U tužilaštvu kantona Sarajevo održan je sastanak rukovodstva tog tužilaštva, okružnog javnog tužilaštva u istočnom Sarajevu i policijskih agencija kantona i istočnog Sarajeva. Razgovarano je o unapređenju saradnje, koordinaciji u predmetima od zajedničkog interesa te jačanju efikasnosti u otkrivanju, istraživanju i procesuiranju krivičnih dijela. Poseban akcenat stavljen je na razmjenu informacija, koordinaciju istražnih aktivnosti i nastavak zajedničkog djelovanja s ciljem očuvanja sigurnosti građana i efikasnije borbe protiv svih oblika kriminaliteta. Sudija Opštinskog suda u Zenici Dino Aličić u pravnoj stvari predlagača vlade federacije koju zastupa premijer kazao je za 10. juli ročište na kojem će odlučivati o prijedlogu za otvaranje postupka vanredne uprave nad privrednim društvom Nova Željezara Zenica. Na ročište su pozvani povjerioci, predstavnik radnika te javni povjerioci ukoliko im je to relevantno. Podsjetimo, Opštinski sud u Zenici prije 2 dana je donio privremenu mjeru kojom je odgođeno donošenje odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka te privremeno obustavljanje radnje koje bi mogle utjecati na imovinu te kompanije. Broj poginulih u noćnom ruskom napadu dronovima i projektilima na Kijev porastao je na 17, saopćile su ukrajinske službe za vanredne situacije. Prema navodima vlasti Ukrajine, Rusija je tokom napada lansirala 74 projektila i 496 bespilotnih letjelica.
3: Ruske snage napale su ukrajinsku prijestolnicu Kijev, ubivši najmanje 17 osoba i ranivši više od 50, a bespilotne letjelice i projektili su pogodili stambene zgrade u onome što je Rusija nazvala omazdom za nedavne napade na njenu civilnu infrastrukturu. Haos, vatra i ruševine u Kijevu, dok spasilačke ekipe nastoje uspostaviti red. Analitičari tvrde da je stvarni motiv napada odgovor Kremlja na veliki broj ruskih žrtava tokom rata, Seth Jones, američki analitičar.
4: Rusija gubi historijske brojke. Prema našim procjenama više od 400.000 Rusa je ubijeno od februara uz 1.400.000 žrtava. Poređenja radi, Sjedinjene Države su izgubile 100.000 ljudi u svim svojim ratovima nakon Drugog svjetskog rata. Rusi su izgubili 4 puta

0: Više ljudi za samo 4,5 godine. Unatoč tome, Vladimir Putin nastavlja da se bori i da prihvata te gubitke.
1: Extraordinary fatalities and casualty rates among his forces despite those losses.
2: Pozitivan napredak dok Washington i Teheran završavaju indirektne razgovore, naslovnice su svjetskih medija. Dobre vijesti dolaze iz Dohe, gdje Iranci i Amerikanci kroz posredničke kanale raspravljaju o pitanjima u vezi sa memorandumom o razumijevanju. Iranski najveći interes je prekid izraelskih napada na centar i jug Libana. Američki predsjednik Donald Trump je optimist, ali njegov prioritet više nije promjena režima u Teheranu, već, kako kaže, denuklearizacija Irana.
3: As far as things are going, the...
0: Kako stvari stoje, denuklearizacija Irana ide dobro. Održali smo sastanke i vidjet ćemo. Udarili smo ih dobro za 3 noći, ali se slažemo. Što se pregovora tiče, dobro sve ide.
2: U najnovijem izvještaju Amnesty International je zaključio da su paravojne snage za brzu podršku u Sudanu počinile zločine protiv čovječnosti i etničko čišćenje. Izvještaj otkriva stravične razmjene nasilja u Al-Fasheru, uključujući sistemsko mučenje, seksualno nasilje i namjerno ciljanje djece. Brojni izvještaj, uključujući zajedničku istragu Lighthouse Reports, Sudan World Monitor i Eventetora, ukazuju na to da Ujedinjeni Arabski Emirati predstavljaju glavnog financijskog i logističkog sponzora RSF-a. Abu Dhabi, skoro pa očekivano, brani se šutnjom na sve ove optužbe. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
4: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u duelu 16. finala odigranom u San Francisku poražena od domaće selekcije Sjedinjenih Američkih Država sa 2-0. Selektor Barbare se odlučio za nešto zatvoreniju taktiku sa 3 stopera od prve minute na terenu i svjesno smo inicijativu prepustili domaćinu. Bosna i Hercegovina je prijetila iz prekida i kontranapada, ali bez velikih prilika, dok su Amerikanci ipak bili konkretniji i opasniji po naš gol. Prva prava opasnost je bila 31. minuta kada je domaćinu opravdano poništen gol zbog ofsajda, ali u 45. minuti nije bilo spasa za naš tim. Nekoliko nesretnih odbijanaca i lopta dolazi do napadača Baloguna koji matira Vasilja za 1-0. U dugoj sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena su Amerikanci mogli postići još jedan gol, međutim Balogun ovoga puta pogađa prečku. U drugom poluvremenu izmjene u našem timu i nešto odlučniji pristup, a onda u 63. minuti opet Balogun u glavnoj ulozi, ali ovoga puta zbog grubog prekršaja nad Muharemovićem, nakon kojeg je dobio crveni karton i otvorila se velika prilika za Bosnu i Hercegovinu. Ipak, osim mnogo većeg posjeda lopte, nismo stvorili prave šanse. U 82. minuti jedan bezazleni napad Amerikanaca i slobodan udarac iz kojeg Tillman pogađa uz nešto lošiju reakciju Vasilja i bilo je to konačnih 2-0. Nije našem timu pomoglo ni čak 10 minuta sudijske nadoknade i osim dva dalekometna pokušaja Mahmića i jednog Memića, ništa drugo nije bilo vrijedno pomena. Selektor Sergej Barbarez je na kraju realno ocijenio ovaj meč.
5: Nije svaki dan Italija, Vels i Rumunija i nekad mora se priznati da, da nismo uspjeli, ali stvarno momcima sam podna posle utakmice i čestitao i baš sam bio nekako i ponosan i emotivan i poslije sam i u kabini isto to rekao i da je ovo rezultat koji treba slaviti, a ne tugovati jer ovo je sastavni dio i života i futbala, pogotovo jednog velikog prvenstva gdje smo mi, naša ekipa prvi put, nadam se ne zadnji put i da ide glava gore i da se i brzo vidimo i da na ovim stvarima se može nadograđivati velike stvari.
4: Stoper Nikola Katić je pohvalio naše navijače.
6: Rekao sam u prijašnjim nekim intervjuima da smo stvarno dobro praćeni bili od tih kvalifikacija i ako se sjetimo i Austrije tamo i u Rumunjskoj i zahvalni smo, svi smo zajedno u tome, nadam se da nismo razočarali. Što više mislim da smo se dobro prezentirali, da je ovaj neki zalet za budućnost, obzirom da imamo dosta mladih igrača pred kojima je svjetla budućnost i nadam se da je ovo samo početak nečeg još bolje.
4: Tako je put naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu završen, ali ostaće upamćen ovaj mundijal po historijskom uspjehu i plasmanu naše reprezentacije u nokaut fazu jednog velikog takmičenja. I ne samo po tome, još od one pobjede nad Italijom u baražu, Bosna i Hercegovina diše zajedno sa svojim nogometašima koji su ovoj zemlji donijeli toliko radosti da ćemo

0: stvara prilike, ali ni Kongo nije bio bezopasan i uspjeli su pogoditi okvir gola u jeku napada Engleza. Ipak u drugom poluvremenu afrička selekcija nije izdržala. U 75. minuti je Harry Kane na asistenciju Gordona izjednačio, a onda 10 minuta kasnije još jedna sjajna realizacija engleskog napadača za konačnih 2-1 i plasman u osminu finala, gdje Englesku čeka jedan od domaćina Meksiko. U drugom meču dana je jedna od najboljih afričkih reprezentacija Senegal do 85. minute u knockdownu držala selekciju Belgije. U vodstvo ih je doveo Diarra u 25. minuti da bi na početku drugog poluvremena Sar povisio na 2-0. To je bio aktuelan rezultat sve do 86. minute kada rezervista Lukaku postiže gol za 2-1 i vraća svoj tim u igru, a onda 3 minute kasnije Tielemans postiže još jedan gol za 2-2 i meč odvodi u produžetke. U dodatnih 30 minuta bez golova sve do 120. minute kada je dosuđen penal za Belgiju, koji Tielemans pretvara u konačnih 3-2, pa će tako Belgijanci u okršaj sa Amerikancima u osmini finala. Večeras se igraju još 3 utakmice 16. finala. Od 21 sat snage odmjeravaju aktuelni evropski prvak Španija, koja još nije primila gol na ovom prvenstvu, i reprezentacija Austrije. U 1 sat iza pola noći se igra derbi meč 16. finala, u kojem se sastaju selekcije Portugala i Hrvatske, a u 5 sati ujutro po srednjeevropskom vremenu snage odmjeravaju Švicarska i Alžir. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Turske igra utakmicu pred posljednjeg 5. kola prvog kruga kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Nakon 4 kola je naš nacionalni tim na omjeru 2 pobjede i 2 poraza, što je dovoljno za plasman u drugi krug kvalifikacija, ali bez prenosa bodova. Zato je duel protiv Turske veoma važan, s čime se slaže i selektor Dario Đerđa.
1: Sigurno naša grupa je najjača grupa, jer kad igraš sad protiv dvije ekipe koji su nominalno top 5 u Europi, nije jednostavno. E sad, pitanje je i oni šta su, koliko su se uspjeli pripremiti, ko je na kakvom nivou, ali nema veze. Idemo igrati utakmicu, idemo odigrati muški i pokazati da i mi imamo kvalitetu.
0: Naš tim je oslabljen neigranjem Džanana Muse, Jusufa Nurkića i Emira Sulejmanovića, a kapitensku traku preuzima Adin Vrabac.
2: Naša očekivanja su kao i svaki put stvarno pred našim navijačima da odigramo borbeno i ovo sada što uspijemo da spremimo što se tiče taktike i sve, da bi uspjeli da se uvedemo u neku egal zaštitu i na kraju sigurno da uz našu podršku naših navijača da pokušamo da slavimo što bi nam dalo te bodove za naredni krug.
0: Duel između Bosne i Hercegovine i Turske se od 20 sati igra u Zeničkoj areni Husein Smajlović, a posljednji meč ovog dijela kvalifikacija Bosna i Hercegovina igra 6. jula u Beogradu protiv Srbije. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Putevi. Kolovoz je mjestimično važan, a na brojnim dionicama učestali su odroni, zbog čega vozačima savjetujemo pojačan oprez i prilagođenu brzinu kretanja. Na dionicama u višim predjelima vidljivost je smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribiškom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
4: Vrijeme. Sutra će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno. Lokalno kiša može padati na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22. Najviša dnevna od 26 do 32 stepena. Slušali ste novosti dana. Speaker Zlatan Beža, pripremila Miranda Fejzagić.
5: Popodne sa vama svakog radnog dana od 15 do 19 sati. aktuelnosti.

Dobro dan, poštovani slušalci, i dobro nam došli u popodnevni program Radio Gradašca na FM 98,3 MHz. Nastavljamo se družiti sa vama nakon vijesti Federalnog radija. Tmurno, oblačno je, bilo i kišovito, nekako dan trežnjenja i dan u kojem polako, evo, sumiramo sve ono što se događalo u jednoj sjajnoj bajki u kojoj su bosansko-hercegovački nogometaši, ali navijači živjeli zaista jednu prekrasnu i prelijepu priču. Iako smo od Amerike izgubili sa 2-0, činjenica je da smo i pobjedili. Pobjedili smo zato što smo pokazali jedinstvo, pokazali snagu i pokazali da Bosna i Hercegovina zna i umije da živi. E sad, naravno, nastavit ćemo to i večeras, jer ne trebate skidati dresove. Sa nogometa prelazimo na košarku, duel protiv Turske, pa i to će biti sigurno nešto što će pobuditi pažnju bosansko-hercegovačke javnosti, posebno navijača reprezentacije Bosne i Hercegovine. Mi ćemo se ovoga popodneva, kao i svakog četvrtka, baviti aktuelnim temama, pričom o ranjivnim grupama i nevladinim udruženjima, ali temama koje, evo, rasvjetljavaju neke od najvažnijih

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Evo nas ponovo zajedno sa vama, 31 stepen mjeri se u Mostaru u 15 sati, a u Gradašcu 21, atmosferski pritisak 989 milibara, relativno vlažnost zraka 89% i puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar brzinom 5 metara u sekundi. Danas je u Bosni bilo oblačno.

U Hercegovini djelimično vedro. Većinom je padala slaba kiša ili lokalni pljusak. Jače padavine zaregistrovane u Bosni u ranim jutarnjim satima. Rekli smo, evo, najtopliji u Mostaru. U 14 sati je Mostar također bio najtopliji. Dakle, to su neki od podataka koji nam mogu biti uporedivi. 32 stepena, u Trebinju je bilo 27, u Prijedoru 23, u Bihaću 22, Sanski most i Zenica mjerili 21, koliko i Banja Luka. 20 stepeni bilo je u Bugojnu, Doboju, Gradašcu, Sarajevu, na Sokocu i u Srebrenici, u Tuzli 18, a najhladnije na Bjelašnici 11 stepeni Celzijusa. Sutra većinom nas očekuje umjereno u centralnim i istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 22, a najviša dnevna temperatura očekuje se sutra između 26 i 32 stepena Celzijusa. U gradarstvu će malo još zatopliti, tamo negdje do maksimalno 29 i bit će mjestimično oblačno vrijeme. Što se tiče biometeoroloških prilika, za petak, 3. jul, biometeorološka prognoza je povoljna. U Bosni će prije podne povremeno biti nestabilno vrijeme, potom uz prestanak padavina i umjereni porast temperatura zraka, koje će dostizati niže vrijednosti u odnosu na protekli period, osjet ugode će se popraviti, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Opšta slika će sa više vedrine biti ljepša u Hercegovini, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: sto.
1: Would you like to know a secret?
2: Legendarni Robin Hood, braća su u priči kako do sada niste gledali.
1: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
2: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću.

0: prošlošću i dobija priliku za iskupljenje, ali hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
1: I'll keep you safe. I'll keep you safe.

0: putovanja na putevima.
1: Upravo počinje radarska kontrola brzine u saobraćaju na regionalnom putu R465 u Kerepu. Radarska kontrola je do 16 sati i 40 minuta. Onda slijedi i večernje kontrole 19.40 do 20 sati i 40 minuta na magistralnom putu M19 u ulici Šehitluci. Na istom putu, dakle, Gradačac Ormanica od 20 sati i 45 do 21.45 radar će biti postavljen kroz na dionicom puta kroz naselje Mionca 3 i onda od 22.30 do 23 sata i 30 minuta radarska kontrola na magistralnom putu M14-1 u ulici Sviračka. Što se tiče stanja na putevima, Bihamk javlja da kolovoz je mjestimično vlažan, na brojnim dionicama učestali su odroni, pa je vozačima savjetovan pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja. Na dionicama u višim predjelima vidljivost je smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na sanaciji kolovoza na dionicama autoputa A1 Kakanje Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina. Također upozorenje su i za magistralne puteve Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

0: Hokej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moć.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehiplici broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
2: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
0: 035 852 300.
2: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
3: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
3: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.

0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju optike Focus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Focus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Focus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Ne.
1: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240. Jedinstveni prirodni ambijent je...

0: Tu događaj okupio doktore nauka, njihove mentore, članove porodica, predstavnike akademske zajednice i brojne goste. Poručeno je da je riječ o jednom od najvažnijih akademskih događaja, jer nova naučna zvanja predstavljaju ulaganje u znanje, istraživanje i budućnost društva. Prijemni ispit na Univerzitetu u Tuzli održan je danas na fakultetima i studijskim programima univerziteta za koje je konkursom predviđena provjera znanja. Za mnoge kandidate današnji prijemni na Univerzitetu u Tuzli znači završetak jednog i početak novog životnog poglavlja. Univerzitet u Tuzli za akademsku 2026-27. Godinu predvidio ukupno 1842 mjesta na redovnom studiju uz dodatnih 95 mjesta za van studij na pojedinim fakultetima. Prevremena langlista kandidata za fakultete Univerziteta u Tuzli bit će objavljena 3. jula, dok će konačna rang lista biti planirana za 9. juli. Upis primljenih kandidata trebao biti obavljen od 13. do 17. jula. Objavljen je i konkurs za subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu koje je raspisalo Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Iznos subvencije je 700 maraka po jednom korisniku. Isplata se vrši putem predškolske ustanove s kojom korisnik ima zaključen ugovor. Prema javnom pozivu, subvencija je predviđena za ukupno 1140 korisnika. Prijave se podnose Ministarstvu obrazovanja i nauke TK u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja i nauke TK. Isplata penzija za mjesec juni u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje sutra, dakle u petak 3. jula. Penziju će u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju biti isplaćene preko jedinstvenog računa budžeta Federacije BiH za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine. Najniža penzija iznosi 666 maraka i 76 feninga, zagarantovana 795 maraka 74 feninga, a najviša penzija iznosi 3333 marke i 79 feninga. Za penzionere koji su pravo ostvarili nakon 1. januara ove godine primjenjuje se novi način obračuna najniže penzije, pa iznosi zavise od navršenog penzijskog staža. Najniža invalidska i porodična penzija koje se ostvaruje iza aktivnog osiguranja osiguranika od 1. januara ove godine je 651 marku 92 feninga, a zagarantovana penzija uz 40 i više godina staža osiguranja je 842 marke i 44 feninga. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije izmijenila odluku o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulacije energetske učinkovitosti kojom se rok njene primjene produžava do 30. juna naredne godine. Osnovni kriterij za subvenciju je potrošnja električne energije koja mora biti ispod prosječne, manja od 268 kWh mjesečno kod javnog preduzeća Elektroprivreda BiH, odnosno manja od 348 kWh kod javnog preduzeća Elektroprivreda HZHB Mostar. Bosansko-hercegovački reprezentativac Edin Džeko i njegova supruga Amra Džeko uputili su poruku podrške za omogućavanje terapije djece oboljelo od Duchennove mišićne distrofije u Bosni i Hercegovini. To je teška progresivna bolest koja oduzima snagu, pokret i na kraju život. A muška reprezentacija Bosne i Hercegovine u košarci u kolicima nastupa na Evropskom prvenstvu B divizije u Zagrebu. Zajedno sa još 9 reprezentacija vodi veliku borbu za plasman među dvije najbolje selekcije i povratak u elitnu A diviziju evropske košarke u kolicima. Upravo se igra i završna utakmica grupne faze protiv reprezentacije Švedske i uglavnom Šveđani su bolje otvorili ovaj duel. Završena je prva četvrtina, mi ćemo pratiti naravno i rezultat ove utakmice.
1: Dosta je noći.

Dakle, ovo je emisija Aktuelno. U četvrtkom mi govorimo o dakle, ranjivim grupama rado nevladinih organizacija i društvenim angažmanima. Vijeće nacionalnih manjina je na tematskoj sjednici koja je održana na Jahorini analiziralo ključne poruke i stavove učesnika konferencije Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine na temu izmjene izbornog zakona i politička participacija predstavnika nacionalnih manjina na entitetskim i kantonalnim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. S tim u vezi, usaglasilo je zaključke koji će biti upućeni svim domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama koje se bave pitanjima zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina. Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine smatra da je potrebno izvršiti izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine u pravcu uklanjanja postojećih zakonskih ograničenja te osiguravanja ravnopravnog političkog učešća nacionalnih manjina u institucijama na državnom, entitetskim i kantonalnim nivoima vlasti. Također smatra da je potrebno ukloniti administrativne prepreke kako bi se omogućilo stvarno učešće predstavnika nacionalnih manjina u procesima donošenja odluka. U jednom od zaključaka, Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine ističe potrebu da se u institucijama na državnom, entitetskim i kantonalnom nivou putem izmjena zakonskih

propisa osigura mehanizam garantovanih mandata i kvota za predstavnike nacionalnih manjina u zakonodavnim tijelima vlasti. Također zaključuje da je na svim nivoima vlasti potrebno uskladiti propise sa evropskim standardima i implementirati preporuke OSCE-a, Venecijanske komisije i Evropskog suda za ljudska prava, a koje se odnose na uklanjanje elemenata diskriminacije pripadnika nacionalnih manjina iz Ustava i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine smatra neophodnim da se uspostavi jasna definicija pojmova pripadnik nacionalne manjine i nacionalno neopredjeljeni ostali u skladu sa Zakonom o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine. Vijeće nacionalnih manjina BiH će ove zaključke uputiti svim nadležnim domaćim i međunarodnim institucijama koje se bave pitanjima zaštite ljudskih prava i prava pripadnika nacionalnih manjina. Na redovnoj sjednici Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine razmatrano je k znanju primljeno nekoliko informacija. Usvojen je zaključak da naredna tematska sjednica bude posvećena nacrtu zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine. Prema usvojenom zaključku na tematsku sjednicu bili bi pozvani predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srpske, kao i predstavnici drugih institucija na različitim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini s ciljem usaglašavanja teksta nacrta zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine saopćeno je iz sektora za odnose s javnošću Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

maraka po jednom korisniku, a isplata će se vršiti putem predškolske ustanove s kojom korisnik ima zaključen ugovor. Prema javnom pozivu, subvencija je predviđena za ukupno 1140 korisnika. Kako je navedeno u javnom pozivu, boravak djeteta u ustanovi podrazumijeva korištenje usluga odgoja, njege i obrazovanja, koje se pružaju u okviru cjelovitog razvojnog programa, odnosno cjelodnevnog programa, kao i programa produženog boravka. Pravo na subvencije

imaju jedno ili više djece predškolskog uzrasta koja koriste uslugu predškolske ustanove. Prijave se podnose Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Vlade TK i Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Predstavnici humanitarnog fonda Atlanta su u Novoj Kasabi u općini Milići dodijelili stipendije učesnicima i studentima s područja Istočne Bosne i Tuzlanskog kantona. Dodijeljeno je 114 stipendija, tako da trenutno stipendira 276 učenika i studenata širom Bosne i Hercegovine. Humanitarni fond Atlanta je do sada u stipendiranje i druge oblike pomoći stanovništva uložio više od 6 miliona maraka, a stipendije humanitarnog fonda dobilo je 114 učenika i studenata sa područja Istočne Bosne i Tuzlanskog kantona u ovoj godini. Selma Mehanović iz Lukavca završava medicinski fakultet i kaže da je stipendija mnogo znači. Stipendija iznosi 1000 konvertibilnih maraka, a predsjednik humanitarnog fonda Atlanta je Fadil Cvrk, porijeklom iz Srebrenice, i osjećao je potrebu da učini nešto lijepo i korisno za svoj narod. Okupio je situirane ljude koji žive i rade u Sjedinjenim Američkim državama i žele pomoći. Stipendije su dodijeljene učenicima i studentima iz Srednje Bosne, Krajine, Posavine, Hercegovine, Sarajevskog kantona. Osim stipendiranja, Humanitarni fond Atlanta pomaže socijalno ugroženim porodicama, bolesnim, povratničkim porodicama, djeci s posebnim potrebama, starim i iznemoglim, saopćeno je iz ovog humanitarnog fonda.

Bliži nam se 11. jul i prilika je da i u današnjoj emisiji progovorimo nekoliko riječi i najava o ovom događaju. Posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog ljeto 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će se 11. jula ove godine klanjati u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Žrtve koje će ove godine biti ukopane u času smrti su imale od 20 do 56. godine. Među njima su i tri mladića koji su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama i koji će tek sada naći svoj konačan smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani još 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostali žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine, na lokalitetima Kamenica, Jelovačka česma, Budak, Glogova, Kameničko brdo. I ove godine konačan je smiraj će naći otac uz sina, brat uz brata, rođak uz rođaka. U Podrinje identifikacijnom projektu nalaze se posmrtni ostaci još 10 identifikovanih žrtava za koje porodice još nisu dale saglasnost za ukop, kao i tijela 36 žrtava koje su zvanično identifikovane DNK metodom, ali porodice još uvijek nisu pristupile onoj zvaničnoj identifikaciji. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nastavlja potragu za 900 žrtava genocida, kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni. A Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona nastavlja realizaciju manifestacije pokrenutu 2022. godine s ciljem jačanja kulture sjećanja, očuvanja historijske istine i edukacije novih generacija o genocidu počinjenim nad Bošnjacima Srebrenice. Ovogodišnji program realizuje se uz najširi sastav organizatora do sada, a programu su se pridružile institucije koje daju dodatni značaj zajedničkom obilježavanju sjećanja na žrtve genocida. Dio programa već je održan i bit će nastavljen sutra u petak 3. jula tribinom i izložbom Alija Efendija Klančević, refleksija bošnjačkog antifašizma. U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona je zakazan ovaj događaj. Centralni program je zakazan za petak 10. jula. Na Piltovu ispred BKC-a Tuzla bit će otvorena izložba slika Šta ostaje. U 18 sati počinje mirna šetnja 8372 za Srebrenicu, jedan od najprepoznatljivih i događaja u Tuzli posvećenih čuvanju sjećanja na žrtve genocida. I u gradarstvu će se 11. jula na trgu Alije Izetbegovića također formirati i Cvijet Srebrenice od ljudskih tijela. A Bošnjačka zajednica kulture, gradsko društvo Gradačac sa kulturom sjećanja u povodu nadolazećeg 11. jula Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida Srebrenice i Podrinja upriličit će promociju knjige Ja sam Alen, autora Alena Mukića iz Goražda. Promocija će se održati u ponedjeljak 7. jula u prostorijama gradskog društva Gradačac, a zakazana je od 19 sati. U društvu autora promotor je Mirsa Šarić.

I pred kraj današnje emisije nekoliko je i sportskih tema i informacija. Muška reprezentacija Bosne i Hercegovine u košarki u kolicima nastupa na Evropskom prvenstvu B divizije u Zagrebu, gdje zajedno s još devet reprezentacija vodi veliku borbu za plasman među dvije najbolje selekcije i povratak u elitnu A diviziju Evropske košarke u kolicima. Naši Zmajevi takmiče se u grupi B. U prvoj utakmici su poraženi 66-60 protiv Litvanije, u drugom kolu uslijedio je također poraz protiv Portugala 62-57, a onda dodatno motivisani i jučerašnjim nastupom i naše reprezentacije na mundijalu, Zmajevi u kolicima jučer triumfovali protiv Grčke rezultatom 63-49. Upravo se igra završna utakmica grupne faze protiv Švedske. Šveđani su bolje otvorili ovaj duel, na poluvremenu vode 29-20. Naši reprezentativci nose žute dresove, nadam se da će im biti sretni, a mi nastavljamo priču o mundijalu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je porazom od Sjedinjenih Američkih Država završila svoj nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala, a već za nekoliko mjeseci se nastavljaju utakmice naših Zmajeva. Po okončanju ovog mundijala na reprezentativni nogomet će navijači čekati do jeseni. Zmajevi tada počinju svoj nastup u Ligi nacija. Kako smo u prošlom izdanju završili kao posljednje plasirani u grupi, Bosna i Hercegovina će igrati u Ligi B, a u grupi se s našom selekcijom još nalaze Poljska, Švedska i Rumunija. Prvo mjesto u grupi bi osiguralo povratak u najelitnije

rang ovog takmičenja, dok bi na drugom mjestu ostvarili plasman u doigravanje za plasman u Ligu A. Još malo košarke, selekcija Bosne i Hercegovine večeras u gradskoj areni Husein Smajlović u okviru petog kola prvog kruga evropskih kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo u košarci 2027. godine u Kataru igra uzvratni meč protiv Turske, lidera grupe C. Turska je uz Španiju iz grupe A jedina selekcija bez poraza u dosadašnjem toku kvalifikacija i veliki uspjeh bi bio da BH Zmajevi večeras pobjede te prenesu bodove, jer ih u zadnjih kolom prvog kruga 6. jula u Beogradu očekuje uzvrat protiv Srbije od koje su krajem prošle godine u Sarajevu poraženi rezultatom 72-74. Bilo kako bilo, našim Zmajevima u kolicima i košarkaškoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine želimo uspjeha i sreće u utakmicama koje igraju. Vama hvala za pažnju, čujemo se za 7 dana u isto vrijeme na isto mjesto.

0: I na 90 puta 90, već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90, geberit, ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom, 439,90, KM set, pločice 60 puta 120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac. www.voker.ba.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kako do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell his stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke teško

0: Ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje, ali hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
1: I'll keep you safe. I will keep you safe.

Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begović Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2020.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moci.
3: Are?
0: To je bilo... Ha ha ha, vršeno!

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Naši zmajevi završili historijski nastup na mundijalu, ali uzdignute glave i kao heroji nacije. Kaja Kallas iz Sarajeva poručila, radimo na pronalasku kandidata za visokog predstavnika, prihvatljivog svima. Vlada Republike Srpske usvojila zakon koji za isticanje simbola i zastave Armije Republike Bosne i Hercegovine predviđa 3 godine zatvora. Stižu oštre reakcije. Vijeće ministara odobrilo 6 miliona maraka BKFT-u, 2 miliona entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija. Najmanje 20 osoba poginulo, a desetine povrijeđeno u ruskom napadu na Kijev.
4: U studiju suradnica emisije Sanela Hođić i spiker Zlatan Beža.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je historijski nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala. Zmajeve je u San Francisku porazio domaćin Sjedinjene Američke Države rezultatom 2-0. Iako su snovi o osmini finala prekinuti, naši momci mundijal napuštaju uzdignute glave i sa statusom heroja nacije, nakon što su napravili najveći uspjeh u historiji bosansko-hercegovačkog reprezentativnog nogometa. Bosanci i Hercegovci poručuju da su ponosni na naše zmajeve.

0: pisali historiju. Ovo je veliki trenutak za nas sviju, spojili čitav Bosnu i Hercegovinu. Nema dalje.
1: Što opet će se slaviti, što opet istorija, red, jedan verzija istorije koju nismo do sada nikad imali, evo sad imamo duša za.
2: Mi smo ponosni na vas i naprijed Bosno, naprijed Hercegovino. Vi ste već sve učinili za nas.
3: Ja mislim da je to još uvijek historijski neki ponos, najveći uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine, tako da nema tu, za nas nema poraza, mi smo već pobjedili u našim očima.
4: A što smo postigli do sad, već kao u historiji značajno i da je to generacija ova sam uspjela postići do sad i da smo mi već pobjedili, bez obzira na sad.
5: Selektor Sergej Barbarez je na kraju realno ocijenio ovaj meč.
6: Nije svaki dan Italija, Vels i Rumunija i nekad mora se priznati da da nismo uspjeli, ali stvarno momcima sam odmah posle utakmice i čestitao i baš sam bio nekako i ponosan i emotivan i poslije sam i u kabini isto to rekao i da je ovo rezultat koji treba slaviti, a ne tugovati, jer ovo je sastavni dio i života i fudbala, pogotovo jednog velikog prvenstva gdje smo mi, naša ekipa, prvi put, nadam se ne zadnji put, i da ide glava gore i da se i brzo vidimo i da na ovim stvarima se može nadograđivati velike stvari.
5: Stoper Nikola Katić je pohvalio naše navijače.
7: Rekao sam u prijašnjim nekim intervjuima da smo stvarno dobro praćeni bili od tih kvalifikacija i ako se sjetimo i Austrije tamo i u Rumunjskoj i zahvalni smo, svi smo zajedno u tome, nadam se da nismo razočarali. Što više mislim da smo se dobro prezentirali, da je ovaj neki zalet za budućnost, obzirom da imamo dosta mladih igrača pred kojima je svjetla budućnost i nadam se da je ovo samo početak nečeg još bolje.
5: Tako je put naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu završen, ali ostaće upamćen ovaj mundijal po historijskom uspjehu i plasmanu naše reprezentacije u nokaut fazu jednog velikog takmičenja. I ne samo po tome, još od one pobjede nad Italijom u baražu, Bosna i Hercegovina diše zajedno sa svojim nogometašima koji su ovoj zemlji donijeli toliko radosti da ćemo i ovaj poraz od domaćina brzo zaboraviti i dočekati ih kao svoje heroje, što oni zaista jesu.
8: Slušali ste prilog Darija Božića, a ovome dodajmo da naša košarkaška reprezentacija večeras u Zenici igra meč kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Turske.
9: Nakon 4 kola naši košarkaši osigurali su plasman u drugi krug kvalifikacija. Turska je uz Španiju iz grupe A jedina selekcija bez poraza u dosadašnjem toku, a prvi je međusobni susret u okviru ovih kvalifikacija koji je igran 27. novembra prošle godine. Turska je u Istanbulu slavila sa 93-71.
8: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalas poručila je u Sarajevu da prilika za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji neće zauvijek ostati dostupna. Bez provedbe reformske agende i plana rasta BiH rizikuje da izgubi dodatnih 370 miliona eura. Domaći lideri trebaju preuzeti odgovornost i ostvariti konkretne rezultate, kazala je Kalas nakon dvodnevne posjete našoj zemlji i susreta sa BiH vlastima.
10: Treća posjeta visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kalas našoj zemlji u posljednjih 16 mjeseci svjedoči o tome da su teritorijalni integritet i suverenitet kao i stabilnost Bosne i Hercegovine od strateškog značaja za Uniju. Bosna i Hercegovina ostvarila je značajan uspjeh do 2024. godine, ali od tada je evidentno zabrinjavajuće usporavanje reformskog procesa. Vrata Evropske unije širom su otvorena za nove članice. Ugovor o pristupanju priprema se sa Crnom Gorom, Albanija otvorila sva poglavlja, a Ukrajina i Moldavija počele su pristupne pregovore. Bosna i Hercegovina ne može sebi priuštiti da zaostaje za drugima, navela je Kalas.
11: Dosljedno provođenje reformi najbrži je i najefikasniji način za napredak u procesu pristupanja. Ovakva prilika za članstvo možda neće ostati zauvijek dostupna. Političke podjele prečesto stoje na putu napretku. Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona eura sredstava Evropske unije, novca koji bi direktno koristio njenim građanima. Bez provedbe reformske agende i federalizacije plana rasta, Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi dodatnih 370 miliona eura. Domaći lideri moraju preuzeti

0: preuzeti odgovornost i ostvariti konkretne rezultate. Evropska unija ostaje vaš najsnažniji partner.
1: Protekla dva dana evropska predstavnica razgovarala je sa članovima državnog predsjedništva, predsjedavajućom vijeća ministara i ministrom vanjskih poslova. Neizbježna tema bila je imenovanje novog visokog predstavnika. Nadala se da će proces biti okončan do njenog dolaska, ali to se nije desilo. Christian Schmidt je odstupio, a njegov zamjenik će privremeno obavljati tu dužnost. Istovremeno nastavljeni su pregovori o izboru njegovog nasljednika. Najbrži način da se riješite međunarodne supervizije jeste napredak prema Evropskoj uniji, kazala je Kalas.
0: U konačnici, uspješnost ureda visokog predstavnika mjerit će se danom kada više neće biti potreban. Do tada ostaje važan stup stabilnosti. Odlučni smo pronaći evropskog kandidata koji može pomoći Bosni i Hercegovini da napreduje na svom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Najbrži način da se riješite međunarodne supervizije jeste napredak prema Evropskoj uniji.
1: Na novinarsko pitanje da li je dogovor o visokom predstavniku moguće narednih 15 dana i zašto Evropska unija nije željela podržati Antonija Zanardija Landija, Kalas je odgovorila diplomatski.
2: Dugoročno, ako govorimo o postepenom gašenju međunarodne supervizije, najbolji put je ograničavanje mandata i ograničavanje mandata na teme koje se tiču pristupanja Evropskoj uniji. Bilo je dosta i dobrih predloženih kandidata, ali znate kako je u Evropskoj uniji. Nas je više, ali pokušavamo zajednički usaglasiti jednog kandidata koji će svima biti prihvatljiv.
1: Kalas je posjetila i bazu Eufora u Butmiru. Posebno je naglasila da misija Altea i dalje predstavlja okosnicu stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Mir u Bosni i Hercegovini traje već 3 decenije, ali se ne smije uzeti zdravo za gotovo, poručila je visoka evropska predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost. Za Federalni radio, Majda Alić.
3: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog ministra komunikacija i prometa Edina Forte donijelo je odluke i izmjene ranijih odluka o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije, kojima je osigurano dodatnih 6 miliona maraka za BHRT, po 2 miliona entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija i jačanje medijskog pluralizma, te 1,7 miliona raku za jačanje regulatornih kapaciteta. Sjednici je prethodio susret sa visokom evropskom zvaničnicom Kajom Kalas.
4: Uoči sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, predsjedavajuća Borjana Krišto razgovarala je sa Kajom Kalas, visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednicom Evropske komisije. Prema riječima Krišto, razgovarale su o nadležnostima te o pitanjima evropskog puta.
5: Usto je bio naravno naglasak i na otvorena pitanja koja dodatno opterećavaju odnose i prilike u Bosni i Hercegovini, napose u vremenu u kojem se nalazimo nekako u izbornoj godini, iako nije pošla službena, da kažem, kampanja, opet postoje određeni izazovi koji nekako učine nas, da kažem, u određenom trenutku ili barem uspore kad su u pitanju donošenje odluka. Ono na što je bio naš fokus, željela sam kazati da mi ostajemo snažno fokusirani na svoj evropski put, da Bosna i Hercegovina svoj strateški vanjsko-politički cilj ne mijenja, a to je članstvo u Evropskoj uniji, i da želimo kazati da ćemo se truditi da uz međusobni dijalog, poštovanje ustavne strukture i ustavnih nadležnosti činimo iskorake, prije svega smatramo da su oni bitni i potrebni svima nama u Bosni i Hercegovini, a jednako tako i kao uvjeti u Evropskoj uniji.
4: Vijeće ministara na prijedlog ministra komunikacija i prometa Edina Forte donijelo je nove odluke i izmjene ranijih odluka o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije, kojima je osigurano dodatnih 6 miliona KM za BHRT, te po 2 miliona entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija, kazala je predsjedavajuća Krišto.
5: Drugim dvijema odlukama odobrili sredstva od, sad ću kazati, ukupno i precizno 11 milijona 794 1543 marke, na način da smo 1 milijon 794 1543 dodijelili RAK-u za unapređenje zapravo njihovih tehničkih informacijskih kapaciteta, a drugim dvijema odlukama, odnosno odlukom, smo raspodijelili sredstva od 10 miliona konvertibilnih maraka na način da smo 6 miliona konvertibilnih maraka dodijelili BHRT-u za unapređenje njihovog rada, zapravo provedbu

0: njihovih razvojnih projekata i digitalizaciju, a po 2 miliona smo dodijelili entitetskim vladama koje će dalje svojim odlukama također rasporediti ova sredstva za unapređenje elektroničkih medija.
1: Na sjednici je bilo riječi i o aktualnoj situaciji sa požarištima, pri čemu je razmatrano i pitanje nedavnog požara na deponiji Uborak u Mostaru.
0: Također smo raspravljali i o jednom zahtjevu koji smo dobili od strane grada Mostara. On se odnosi na požari koji su se dogodili na deponiji Uborak. Nastala je, ja bih rekla, više milijunska šteta u tome, pa smo danas zadužili Ministarstvo sigurnosti da nam za sljedeću sjednicu pripremi prijedlog odluke o nekakvoj pomoći sukladno naravno i proračunskim, odnosno zakonskim procedurama u smislu dodjeljivanja sredstava kad je u pitanju tekuća pričuva u ovim interventnim situacijama.
1: Prema dosadašnjim informacijama i mogućim požarima, Vijeće ministara je zatražilo međunarodnu pomoć u cilju prevencije, navela je predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: Predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto i rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini Arthild Spence potpisale su okvir saradnje za održivi razvoj za period 2026-2030. Riječ je o temeljnom strateškom dokumentu koji definira saradnju tokom narednih 5 godina te kojim je usmjeren zajednički rad na odgovaranju razvojnim potrebama zemlje i pružanju podrške provedbi razvojnih prioriteta Bosne i Hercegovine.
3: Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika RS-a kojim se javno isticanje i promoviranje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine smatra krivičnim djelom. Predloženim dopunama predviđene su kazne od 2 do 5 godina zatvora. Stigle su brojne reakcije, među ostalim da je prijedlog o direktnoj suprotnosti sa zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine i da je riječ o pokušajima kriminalizacije simbola Ljiljana.
4: Potpredsjednik BH entiteta Republika Srpska Čamil Duraković smatra da prijedlog zakona kojim se predviđa kriminalizacija javnog isticanja i promoviranja zastave i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine predstavlja pokušaj prekrajanja historijskih i pravnih činjenica.
5: Pa naravno da je ova inicijativa, kao i mnoge druge, one imaju za cilj da podignu te nacionalne tenzije u ovom vremenu u kojem se nalazimo i posebno u izbornoj godini, gdje se očito kreće u neku kampanju etnonacionalizma u kojem se dešava ovo što se desilo i na samoj vladi, u kojoj je pokrenuta inicijativa za izmjene i dopune krivičnog zakona koje su nonsens. Pazite, to će sada doći naravno na Narodnu skupštinu u kojoj ista ova vlada ima većinu da takav zakon izmijeni i dopuni, međutim postoje mehanizmi da se isto takva inicijativa ospori. Dakle, to je pokušaj da se Armija Republike Bosne i Hercegovine i tadašnje međunarodno priznate republike kriminalizira. Dakle, to je u suprotnosti upravo sa zakonom o oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojim se eksplicitno propisuje da etnički pukovi koji su egzistirali u toku rata u stvari imaju neki svoj kontinuitet u okviru oružanih snaga.
4: Kada je riječ o krivičnom djelu javno isticanje i promoviranje zastave i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine, propisano je da će onaj ko javno ističe, prikazuje, nosi, proizvodi, umnožava ili na drugi način stavlja u promet zastave, simbole, oznake, pozdrave i parole kojima se promovira ili veliča Armije Republike Bosne i Hercegovine, biti kažnjen zatvorom do 3 godine. Ukoliko uslijed vršenja ovog krivičnog djela dođe do nereda, nasilja, uznemiravanja javnosti ili drugih teških posljedica za zajednički život naroda i ostalih koji žive u Republici Srpskoj, počinilac će biti kažnjen kaznom zatvora od 2 do 5 godina. Cilj je zastrašivanje, kaže poslanik stranke Demokratske akcije u Narodnoj skupštini RS-a Rami Salkić.
6: Mi ćemo se boriti na svaki način da ovaj zakon ne zaživi, jer on nema veze sa logikom, nema veze s pameću. Dakle, ovo je nastavak kontinuiranog pritiska na Bošnjake ovdje u entitetu RS da prihvate, da moraju misliti kako žele srpske vlasti, da se asimiliramo, da se prilagodimo i da odustanemo od Bosne i Hercegovine, od naše istorije, od naše kulture, od naše tradicije. Dakle, ovo je jedan nastavak sveukupne represije i diskriminacije koju su izloženi Bošnjaci ovdje u entitetu RS.
4: Podsjetimo, Bosna i Hercegovina primljena je u članstvo UN-a pod zastavom sa Ljiljanima 22. maja 1992. godine. 22. maja ove godine Adnanu Bajriću iz Sarajeva vraćena je zastava Republike Bosne i Hercegovine.

0: 2022. godine i svaki naredni 22. maj se legalno i legitimno obilježava kao Međunarodni dan priznanja, međunarodnog priznanja Republike Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije.
1: Potpredsjednik RS-a Čamil Duraković.
2: Nedavno je sud u Banja Luci naravno presudio da zastava sa Ljiljanima, zastava Republike Bosne i Hercegovine, ni na koji način korištenje te zastave nije krivično djelo, niti bilo kakva prijetnja. Tako da oni na ovaj način pokušavaju zaobići sudsku praksu iz sudova, entitetskih sudova koji su ne u jednom nego u niz slučajeva osporili i policijske prijave koje su pisane i kazne koje su pisane ljudima koji su to koristili. Evo, imali smo u Istočnom Goraždu također slučaj u kojem su policijski službenici MUP-a RS-a ušli čovjeku povratniku u kuću, odnosno u avliju, i zatražili da skine zastave sa svoje kuće i napisali mu kaznu, prekršajnu kaznu 100 maraka. Dakle, nijedna od tih kazni nije prošla do sad i ne znam čemu uporno trud da se učini nešto što i sudovi i sudska praksa ne kažu da je bilo kakvo krivično niti prekršajno djelo.
1: Zastava sa Ljiljanima nije nastala kao simbol mržnje niti jedne etničke grupe. Usvojena je 92. godine kao zvanična državna zastava Republike Bosne i Hercegovine, oslonjena na srednjevjekovnu bosansku državnost sa namjerom da predstavlja sve građane. Izjednačavati državne simbole Republike Bosne i Hercegovine sa ustaštvom predstavlja opasan napad na historijsku istinu, dostojanstvo branilaca Bosne i Hercegovine i temeljne vrijednosti na kojima počiva naša država. Historija se ne može izbrisati zakonom, poručuju iz naše stranke. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Savo Minić i Željka Cvijanović zvanično su kandidati SNSD-a za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potvrđeno je na sjednici predsjedništva stranke. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je sa koalicijskim partnerima ranije dogovorena podrška ovim kandidatima.
4: Svijet.
5: U žestokom ruskom udaru na Ukrajinu poginulo je najmanje 20 osoba, a 90 ranjeno. Kijev je pretrpio velika razaranja dok se nastavlja potraga ispod ruševina.
3: Ukrajinske zračne snage saopćile su da je protivzračna obrana oborila većinu projektila i dronova, ali je 25 balističkih projektila i 12 dronova ipak pogodilo 33 lokacije. Iz Kremlja poručuju da će nastaviti povećavati pritisak na Ukrajinu da bi ostvarili postavljene ciljeve.
5: Spasioci su iz ruševina više spratnice u Venecueli spasili muškarca čak 8 dana nakon jakih zemljotresa koji su razorili ovu južnoameričku državu.
3: Vatrogasna služba Čile opisala je operaciju spašavanja kao visoko kompleksnu. S obzirom na to da je zgrada bila izuzetno nestabilna, timovi su se stalno suočavali sa krhotinama koje su padale. Obalni grad La Guaira, u kojem je muškarac pronađen, jedno je od najteže pogođenih područja. Zvanični podaci o stradalima svakodnevno rastu. Prema posljednjim informacijama, poginulo je najmanje 2295 osoba, ali se strahuje da je stvarni broj žrtava daleko veći.
5: Iran i Sjedinjene Američke Države zaključili su rundu indirektnih tehničkih pregovora bez ikakvih znakova napretka ka trajnom miru. Delegacije će nastaviti razgovore nakon sahrane nekadašnjeg vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija, koji je ubijen u američko-izraelskim napadima 28. februara.
6: U Dohi su nastavljeni indirektni razgovori SAD-a i Irana uz posredovanje Katara i Pakistana. Poseban fokus je na deblokadi imovine, prekidu vatre i plovidbi kroz Hormuški Moreus. Direktnog sastanka još uvijek nema, ali američki predsjednik Donald Trump ostaje optimist. Zanemario je prijašnje želje da promijeni režim u Teheranu, te je prioritet stavio na denuklearizaciji Irana.
7: Kako stvari stoje, denuklearizacija Irana ide dobro. Održali smo sastanke i vidjet ćemo. Udarili smo ih dobro za 3 noći, ali se slažemo. Što se pregovora tiče, dobro sve ide.
6: Dok Trump poručuje da razgovori o denuklearizaciji napreduju, na terenu rastu tenzije. Iran uslovljava trajni mir povlačenjem Izraela iz Libana, ukidanjem blokade te oslobađanjem 12 milijardi dolara zamrznute imovine, poručujući da o raketnom programu nema pregovora. Washington mora poštovati dogovor. Nije problem samo za pregovaračkim stolom. Naime, Iran je nakon izraelske prijetnje novom vrhunskom vođi upozorio Washington da obuzda Izrael ili slijedi žestoki odgovor. Muhamed Bager Galibaf naglašava da promjene još uvijek ne postoje, te da Iran odlučno stoji iza svoje politike.
8: Pregovori s Amerikom predstavljaju pregovore s nepouzdanim.

0: neprijateljem koji će, čim mu se ukaže prilika, djelovati protiv nas. Suverenitet nad Moreuzom pripada Iranu i Omanu u skladu sa aranžmanima koje Iran tamo utvrđuje.
1: Iako vlada optimizam, naročito zbog pada cijena nafte, najveću prepreku trajnom miru predstavljaju Trumpovi saveznici iz Tel Aviva. Izraelski zvaničnici su odbacili opciju primirja, u nadi da će se iskoristiti trenutak da, prema njihovim riječima, eliminišu iranske proksije, poput Hamasa i Hezbolaha. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Na suđenju bivšem direktoru obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmanu Mehmedagiću za zloupotrebu položaja državno tužilaštvo predložilo je dokaze replike u namjeri da ospori tvrdnje koje je iznijela odbrana.
3: Tužilaštvo je predložilo materijalne dokaze kojima osporava prigovore odbrane u vezi s rokovima istrage, odnosno o pritvoru, kao i o načinu pribavljanja dokaza, javlja Birn BiH. Suđenje će biti nastavljeno 16. jula.
2: Općinski sud u Sarajevu prvostepenom presudom osudio je Amira Pašića Faću za psihičko nasilje putem informaciono-komunikacijskih tehnologija, te mu izrekao kaznu od 2 godine i 8 mjeseci zatvora. Pašić je bio optužen za vrijeđanje više novinarki te zamjenice državnog ministra Duške Jurišić i ministra unutrašnjih poslova Federacije Rame Isaka. Njemu je zbog narušenog zdravstvenog stanja ukinut pritvor u kojem se nalazio od oktobra prošle godine, te su mu određene mjere zabrane. Pašićev advokat Nikica Gržić.
4: Istakli sve primjedbe jer mu nije osigurano pošteno suđenje, tako da smo bili u dilemi da li uopće dava završnu riječ. Jer utisak kako je vođen postupak, opravdano stekao utisak da je osuđen prije suđenja. Prema tome uložit ćemo žalbu i pred nama je institucija od suda kantonalnog koji rješava žalbu Ustavnog i Strasbura, jer u demokratskom društvu prema praksi Evropskog suda nikome nije izrečena zatvorska kazna. Imate primjer u Rusiji gdje su oni komadinci koji su zatvorili crkvu nazvali Putina svinjom i vrijeđaga. Evropski sud utvrdio da je to, kad su dobili zatvorske kazne, Evropski sud utvrdio da je povrijeđen njihovo pravo na izražavanje i poništio tu presudu Ruskog suda. Prema tome ne vidim da je ova presuda zasnovana na zakonu, odnosno protivna je i sudskoj praksi i Evropskoj konvenciji koja garantira slobodu izražavanja članstva.
3: U cilju podizanja svijesti o važnosti odgovornog učešća u saobraćaju te smanjenja broja saobraćajnih nesreća sa teškim posljedicama, Uprava policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona provodi preventivno represivnu saobraćajnu kampanju pod nazivom Čuvajte sebe i druge, usporite, neko vas čeka. Kampanja će se provoditi do 30. septembra, a poseban naglasak stavljen je na sigurnost motociklista i mopedista, koji su, kako je istaknuto, među najugroženijim učesnicima u saobraćaju, te nerijetko stradaju u saobraćajnim nesrećama.
2: Bilo bi to sve, poštovani slušatelji, u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Naši zmajevi završili historijski nastup na mundijalu, ali uzdignute glave i kao heroji nacije. Kaja Kalas iz Sarajeva poručila, radimo na pronalasku kandidata za visokog predstavnika, prihvatljivog svima. Vlada Republike Srpske usvojila zakon koji za isticanje simbola i zastave Armije Republike Bosne i Hercegovine predviđa 3 godine zatvora. Stižu oštre reakcije. Vijeće ministara odobrilo 6 miliona maraka BHFT-u, 2 miliona entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija. Najmanje 20 osoba poginulo, a desetine povrijeđeno u ruskom napadu na Kijev.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spiker Zlatan Veža, urednica emisije Miranda Pejzagić i Sanela Hođić.
5: Vi slušate popodnevni program Radio Gradašca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradašca.

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kako do sada niste gledali.
2: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe. I'll keep you safe.

0: Sisife! Hej, Sisife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061-142-022.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moći.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

18. sati, drugi je julski dan 2026. godine. Malo se vrijeme stabilizovalo nakon vjetra i kiše. Ponovo, evo, možemo reći da uživamo u jednom mirnom danu. Danas u Bosni i Hercegovini uglavnom djelomično vedro. Većinom je padala slaba kiša ili lokalni pljusak, a jače padavine registrovane u Bosni u ranim jutarnjim satima. U 17. sati u Gradašcu izmjerena temperatura od 21 stepen Celzijusa, atmosferski pritisak je ispod granice normale za naše područje, iznosi 988 milibara. Relativna vlažnost zraka je 87% i puše slab zapadni vjetar brzinom 3 metra u sekundi. Prema prognozama, sutra većinom umjereno, u centralnim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna temperatura zraka u Gradašcu i u ovim, evo da kažemo, sjevernim krajevima zemlje, kao i na jugu, oko 29 pa i do 32 stepena Celzijusa. Što se tiče biometeoroloških prilika, za petak, treći julski dan, biometeorološka prognoza je povoljna. U Bosni će prije podne povremeno biti nestabilno vrijeme, potom uz prestanak padavina i umjeren porast temperatura zraka koje će dostizati

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kako do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe.

Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Plastite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malce slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
0: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moći.
2: Are?
3: To je bilo... Savršeno!

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i

I, dragi naši, mi ćemo polako privoditi kraju dnevno znanje programa Radio Gradašca. Sinoć se nije spavalo, pratili smo vijesti preko bare iz Sjedinjenih Američkih Država i duela između reprezentacija Bosne i Hercegovine i SAD-a. A večeras neće se spavati ni u susjednoj Hrvatskoj, a i u Bosni i Hercegovini brojni navijači reprezentacije Hrvatske od 1 sat pratit će duel protiv Portugala. Biće to opet duel velikana, igrače Cristiano Ronaldo i Luka Modrić, možda i posljednji put na velikoj sceni, i biće to sigurno još jedna zanimljiva nogometna priča. Košarkaši, košarke u kolicima reprezentacije Bosne i Hercegovine u posljednjoj utakmici grupne faze Evropskog prvenstva divizije B savladali su svog protivnika Šveđane rezultatom 61-58. Strahinja Rotšuljaša, Tricon Sparkinga, je uz zvuke sirene donio našoj reprezentaciji pobjeda. Pobjedu vi ćemo već ujutro znati kako će se razvijati ovaj turnir, a do tada uživajte uz muziku i reklame, uz poruke naših poslovnih partnera. Svakako preporučujemo reprize informativnih emisija Radija Bosne i Hercegovine večeras od 20 sati i Radija Federacije Bosne i Hercegovine od 2 sata posle ponoći. A je emisiju Aktuelno Radio Gradašca možete poslušati u repriznom izdanju od 22 sata. U Gradašcu je sada već mjestimično oblačno, 21 stepen Celzijusa, tokom večeri ne bi trebalo da dolazi do pogoršanja vremenskih prilika, sutra bit će stabilnije i toplije, 29 stepeni Celzijusa. Pozdravlja vas dežurna ekipa koja je realizovala ovaj program, Meliha Kavazović-Hečimović, Samira Hamzić, Esa Dino Kurzović, Sada Osmičić i Džemal Delić. Laku noć, prijatno i do slušanja.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kako do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe. I'll keep you safe.

0: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Novo u Fasprom Modrića. Hidropak za vodu Jet 1000 24 litre 1100 vati za 295,30 maraka.
3: Fasprom Modrića 065 826 641.

0: Čekaj, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moći.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: zbiva se.
1: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
3: Radio je uvijek brži.
4: FM 98.3. Radio Gradačac.
5: Reprizni program Radio Gradašca.
6: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
7: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program Radija Dnevnik.

0: U studiju su Aydin Koso i Mustafa Karahmet.
1: Dobar dan, iz emisije izdvajamo. Reprezentacija Bosne i Hercegovine nastup na mundijalu okončala u 16. finala porazom od domaćina selekcije SAD-a.
0: Građani i navijači ponosni na učinak reprezentacije i promociju naše zemlje na mundijalu.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine rasporedilo sredstva RAK-a BHRT-u 6 miliona maraka.
0: Komesarka za vanjsku politiku i sigurnost Evropske unije Kaja Kallas u Sarajevu poručila kako će budući visoki predstavnik biti svima prihvatljiv.
1: Najmanje 17 osoba ubijeno u ruskim napadima na Kijev.
0: Sutra uglavnom oblačno, ponegdje sa slabom kišom.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na svjetskom prvenstvu porazom u 16. finala od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2-0. Iako je naša selekcija duže od pola sata imala igrača više kod rezultata 1-0, nije uspjela poravnati rezultat. Ipak, ostaje upisan historijski plasman u nokaut fazu mundijala. Darko Đerić.
2: Nogometna reprezentacija naše zemlje nastup na svjetskom prvenstvu završila je u 16. finala porazom od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2-0. Meč je odigran na stadionu u San Francisco pred oko 75.000 navijača, a utakmicu su bolje otvorili domaćini koji su u prvom poluvremenu u potpunosti diktirali tempo. Stekao se utisak da je naš tim dosta bojažljivo ušao u ovu utakmicu. Iza takve igre rađale su se greške, a jednu je u 32. minuti umalo iskoristio Balogun kada je pogodio mrežu Nikole Vasilja, ali je naknadno podignuta zastavica za nedozvoljenu poziciju. I nakon ove akcije povijala se odbrana naše reprezentacije i kada smo svi pomislili da bi bez golova mogli otići na pauzu, uslijedila je nova greška naše odbrane. Griješili su Radeljić i Muharemović, Balogun je došao do lopte i iz izgledne situacije ponovo prevario Vasilja za vodstvo rezultatom 1-0. S početka drugog poluvremena iz našeg stručnog štaba reprezentaciju su pokušali razdrmati brojnim izmjenama. U nastavku se igralo dosta oštrije, a kulminacija je stigla u 63. minuti kada je strilac vodećeg pogotka za Sjedinjene Države Balogun gotovo pogibeljno startovao na Muharemovića, a glavni arbitar iz Brazila, Rafael Klaus, pokazao mu direktan put u slačionicu. Igrača više na terenu u našem taboru nisu uspjeli eksploatisati na pravi način, a onda hladan tuš u 82. minuti, slobodan udarac iz zone šuta za Sjedinjene Države, loptu je uzeo Tillman, majstorski prebacio živi zid i matirao nemoćnog Vasilja za 2-0. Već u tom trenutku bilo je jasno da na megdan Belgijancima ide tim Sjedinjenih Američkih Država. Vrlo emotivan na kraju utakmice bio je selektor naše reprezentacije Sergej Barbares.
3: Ovi stvarno mladi momci zaslužuju veliki kompliment, ja i stvarno volim i kažem vam, ove izlazlica govori koliko sam sretan, iako je danas tužan grad, da nismo još jedan historijski moment napravili, ali idemo dalje.
2: O meču sa Amerikancima, ali i nastupu naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu, kapiten Edin Džeko.
4: Sigurno da taj drugi gol nismo smjeli primiti, jel, onda je već bilo malo teže. Iako smo poslije tog crvenog kartona imali dominaciju i onda, jel, taj gol nas je pokosio i nažalost nismo uspjeli. Mislim da smo dali sve od sebe, na kraju nažalost idemo kući, ali bez obzira na sve trebamo biti ponosni na ono što smo napravili.
2: I pored eliminacije sa svjetskog prvenstva, našem stručnom štabu i igračima treba se zahvaliti na izuzetnom predstavljanju zemlje na ovom planetarnom sportskom takmičenju. Grupu smo otvorili remijem sa Kanađanima, nakon toga doživjeli poraz od Švicarske te upisali pobjedu nad Katarom. Prvi put izborena je nokaut faza jednog velikog takmičenja, a naši reprezentativci za sve prikazano u Sjevernoj Americi zaslužuju veličanstven doček u našoj zemlji. Svjetsko prvenstvo nastavljamo pratiti, nažalost bez zmajeva među preostalih 16 reprezentacija. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Navijači i građani Bosne i Hercegovine nisu previše razočarani zbog ispadanja naše reprezentacije s mundijala. Ponosni su jer je Bosna i Hercegovina cijelom svijetu predstavljena u najboljem svjetlu. Igre nogometaša i navijanje njihovih fanova bili su najvrijednija promocija države u posljednjim decenijama, a na domaćem tlu prilika da se povrati osjećaj zajedništva. Koliko je uspjeh Zmajeva promijenio međunarodnu percepciju Bosne i Hercegovine i kakav je odjek ostavio među njenim građanima, istraživala Emina Mujezinović.
5: Nastup reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Bosni i Hercegovini donio je pažnju kakvu ni jedna promotivna kampanja ne može kupiti. Za mnoge građane to je razlog za ponos. A stručnjaci ističu da sportski uspjeh ostavlja trag mnogo dublji od samog rezultata na terenu. Sedmicama se ime naše zemlje pojavljivalo u izvještajima najvećih svjetskih medija. Upravo komunikolozi smatraju da je riječ o promotivnoj vrijednosti koju je gotovo nemoguće platiti novcem. Komunikologinja Una Bejtović.
6: Ljudi su naučili neki i da pokažu na karti gdje je Bosna i Hercegovina. Naučili su da shvate što to nama znači Ljiljane. Naučili su da Bosna i Hercegovina može mnogo toga drugog da ponudi osim nekih teških i negativnih vijesti. Dakle, napravljeno je to na način tako samouvjereno, tako dominantno, tako jedinstveno i bez jednog jedinog incidenta, pritom su te navijačke pjesme apsolutno ljubavne pjesme. Dakle, ljudi su širom Sjedinjenih Američkih Država ostali jednostavno bez teksta šta su naši navijači napravili, a onda svi su nekako i taj njemački list je komentarstvo da je Bosna i Hercegovina najvoljenija reprezentacija na svijetu. Ljudi su i koji nisu Bosanci i Hercegovici navijali za nas.
5: Nastup reprezentacije probudio je emocije, ponos i osjećaj zajedništva kod brojnih građana. Zašto sport ima takvu snagu, objašnjava sportska psihologinja Jovana Hadžić-Grlj.
7: Sport stvara jedan zajednički cilj među ljudima. Svi želimo da pobjedimo protivnika, da budemo bolji, to stvara zajedničke emocije, u jednoj državi stvaramo jedno zajedničko iskustvo, tako da je puno lakše ljudima se ujediniti oko sporta i oko navijanja, jer sport tu služi za zabavu i služi da nam probudi neke dobre emocije u nama.
5: Međutim, koliko je taj osjećaj zajedništva zaista ujedinio građane Bosne i Hercegovine? Sociolog Srđan Puhalo.
8: Ne možemo ostati ravnodušni na uspjeh, ne možemo ostati ravnodušni na te igrače koje dolaze iz reda jednog, drugog ili trećeg razloga ili ostali, ali isto tako ne smijemo to

0: pokazati, zato što to možda nije politički korektno i to sutra može da nam pravi probleme, pogotovo u Republici Srpskoj, odnosno tamo gdje su Hrvati većinski narod. S druge strane, imamo jednu euforiju među Bošnjacima koji tu euforiju nekako projektuju, ja i tako da kažem, na cijelu Bosnu i Hercegovinu, a ja nisam siguran da je ta slika baš realna.
1: Bez obzira na društvene podjele, uspjeh reprezentacije ostavlja snažan psihološki trag među građanima. Koliko taj osjećaj nadilazi sport, objašnjava psiholog Sead Pašić.
2: Teoriji svi idu uz pobjednike, tako da mi možemo sada da vidimo snažan jedan skok koji ide u prilog naše države. Zato što smo mi neka vrsta egzotike. I niz stvari je doprinio da ta vidljivost skrene neku lošu vibru na jedan horizont koji je za nas pozitivan i koji može da doprinese u tom smislu da su oni reprezentanti najviše mogućeg stepena pozitivne diplomatije.
1: Rezultati će se zaboraviti, ali promocija koju je Bosna i Hercegovina dobila nastupom na svjetskom prvenstvu ostaće vrijedna. Sport ne može riješiti društvene podjele, ali može probuditi zajedništvo, ojačati osjećaj ponosa i poslati svijetu drugačiju sliku o Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
3: Večeras će naša košarkaška reprezentacija u Zenici igrati meč kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Turske.
4: Nakon četiri kola naši košarkaši osigurali su plasman u drugi krug kvalifikacija, meč protiv Turske, a potom i protiv Srbije pokazat će sa kojeg mjesta i sa koliko bodova idu u drugi krug. Utakmica Bosna i Hercegovina-Turska igra se večeras od 20 sati u gradskoj areni u Zenici uz direktan prenos u programima BHRT-a.
5: BH Radio 1, Dnevnik.
4: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je na prijedlog ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edina Forte donijelo nove odluke i izmjene ranijih odluka o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije BiH. Tim odlukama osigurano je dodatnih 6 miliona maraka za BHRT, po 2 miliona entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija i jačanje medijskog pluralizma, te 1,7 milion raku za jačanje regulatornih kapaciteta.
3: Komesarka Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas u Sarajevu je danas govorila o ključnim razlozima svoje dvodnevne posjete Bosni i Hercegovini. Ponovila je da našoj zemlji prijeti gubitak dodatnih 370 miliona eura iz plana rasta, a navela je i da Unija radi na pronalasku novog visokog predstavnika koji će biti prihvatljiv svima. Kallas se obratila i vojnicima misije Eufora, pri čemu je istakla da Unija nastavlja raditi za budućnost Bosne i Hercegovine i stabilnost regiona. Marko Vuković.
6: Visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednost Kaja Kallas istakla je da je tokom sastanaka sa domaćim političkim liderima jedna od glavnih tema bila proces imenovanja novog visokog predstavnika, istakavši pritom da je najbolji način za postepeno okončanje međunarodnog nadzora da mandat visokog predstavnika bude vremenski ograničen i usmjeren samo na pitanja koja su zaista neophodna.
7: Utorak je dogovoreno da će sada visoki predstavnik odstupiti s dužnosti, a da će njegov zamjenik privremeno obavljati funkciju do 14. jula, dok se nastavljaju pregovori o izboru njegovog nasljednika. U konačnici, uspješnost ureda visokog predstavnika mjerit će se danom kada više neće biti potreban. Do tada ostaje važan stup stabilnosti. Odlučni smo pronaći evropskog kandidata koji može pomoći Bosni i Hercegovini da napreduje na svom putu ka članstvu u Evropskoj uniji.
6: Kallas je navela da je sa sagovornicima razgovarala i o procesu pristupanja Evropskoj uniji, naglasivši da je prema posljednjim istraživanjima više od 70% građana naše zemlje za pristup uniji. Navodeći primjere Crne Gore i Albanije, ali i Ukrajine i Moldavije, Kallas je ukazala da su vrata Unije otvorena za nove članice.
7: Bosna i Hercegovina ne može sebe priuštiti da zaostaje za drugima. Dosljedno provođenje reformi najbrži je i najefikasniji način za napredak u procesu pristupanja. Ovakva prilika za članstvo možda neće ostati zauvijek dostupna. Članstvo u Evropskoj uniji ujedno predstavlja najsnažniju garanciju protiv političke nestabilnosti i stranog uplitanja.
6: Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost osvrnula se i na plan rasta za Zapadni Balkan, naglasivši da je riječ o vremenski

0: ograničenom programu.
1: Političke podjele prečesto stoje na putu napretku. Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona eura sredstava Evropske unije, novca koji bi direktno koristio njenim građanima. Bez provedbe reformske agende i federalizacije plana rasta, Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi dodatnih 370 miliona eura. Domaći lideri moraju preuzeti odgovornost i ostvariti konkretne rezultate.
0: Kalas je istakla i očekivanje da predstojeći izbori u Bosni i Hercegovini budu fer i pošteni, a ponovila je i da su stabilnost i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine od strateškog značaja za Evropsku uniju. Sličnu poruku uputila je i obraćajući se vojnicima misije EUFOR, dodajući da će Unija učiniti sve za budućnost zemlje i stabilnost regiona. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
2: Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog dopuna krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se uvode dva nova krivična djela, javno promoviranje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promoviranje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine.
3: Za promociju i veličanje ustaške ideologije i NDH kao i za isticanje simbola armije Republike Bosne i Hercegovine predviđena je kazna do 3 godine zatvora. Počinilac takvih djela kazniće se kaznom do 5 godina zatvora ako to prouzroči nerede, stoji u saopćenju vlade RS.
2: Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Čamil Duraković ocijenio je da je prijedlog zakona kojim se predviđa kriminalizacija javnog isticanja i promoviranja zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine u direktnoj suprotnosti sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, koji propisuje kontinuitet vojnog nasljeđa kroz pješadijske pukove.
3: Duraković naglašava da to predstavlja pokušaj prekrajanja historijskih i pravnih činjenica. Posebno je indikativno da predlagač nije odlučio zabraniti zastavu Republike Bosne i Hercegovine jer je riječ o zvaničnoj zastavi međunarodno priznate države pod kojom je Bosna i Hercegovina primljena u Ujedinjene nacije i čiji je pravni status potvrđen kroz sudsku praksu, rekao je Duraković.
2: Općinski sud u Sarajevu danas je prvostepeno osudio Amira Pašića Faću za krivično djelo verbalno zlostavljanje putem interneta na 2 godine i 8 mjeseci zatvora.
3: Prema navodima iz optužnice, Pašić je vrijeđao novinarku Rabiju Arifović, čime je povrijedio njeno ljudsko dostojanstvo i narušio njen psihički integritet. U optužnici se pominju i uvrede koje je upućivao zamjenici državnog ministra za ljudska prava Duški Jurišić i novinarki Dali Hasanbegović-Konaković, te federalnom ministru policije Rami Isaku. Pašić je uhapšen u oktobru prošle godine i već duže od 9 mjeseci se nalazi u pritvoru.
2: Najmanje 17 ljudi poginulo je, a više od 90 ranjeno u noćašnjim masovnim ruskim napadima na Kijev. Zbog broja žrtava i razornosti napada, kijevske vlasti 3. juli proglasile su danom žalosti. Reagirao je i zvanični Brisel najavom novih sankcija ruskim kompanijama i pojedincima. Moskva tvrdi da je gađala isključivo vojne ciljeve, optužujući Ukrajinu za napade na civilne ciljeve u Rusiji. Brana Prtenjak.
4: Ruske snage u Ukrajinu su napale u više navrata sa preko 500 dronova i raketa. Glavna meta bio je Kijev, gdje su zabilježene štete u svim gradskim četvrtima. Među poginulima, kako su saopštile gradske vlasti, ima i djece. Strahuju da će se broj žrtava povećavati, jer su brojni ljudi i dalje zarobljeni pod ruševinama. Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Ihor Klimenko obišao je pogođena područja.
5: Kraj zgrade samo od 9 spratova koji je raketa direktno pogodila. Danas je bilo 20 takvih udara dronovima i raketama. To znači da je 20 zgrada znatno oštećeno ili djelimično uništeno, dok su stotine zgrada oštećene povratnim udarnim talasima i krhotinama.
4: Ukrajinska protivvazdušna odbrana srušila je većinu ruskih projektila, ali su, kako je na X-u objavio Volodimir Zelenski, neki probili odbrambeni štit. Ponovo je pozvao saveznike da u Ukrajini hitno isporuče odbrambene sisteme poput Patriota.
5: Nabavka protivvazdušne odbrane za Ukrajinu je apsolutni prioritet. Zahvalan sam svakom lideru koji pomaže.
4: Ukrajina je potvrdila da je i ona noćas izvela napade dronovima na Rusiju. Kažu, pogodili su jednu od najvećih rafinerija nafte, Kstovo, u Nižnovgorod.

0: 1, Brana Prtenjak.
1: Uz prijetnju oštrom odmazdom, Teheran je danas upozorio Sjedinjene Države i Izrael da ne napadaju Iran dok se zemlja priprema za državni pogreb vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, ubijenog prvog dana rata u februaru. U međuvremenu iz diplomatskih izvora saznaje se da će naredni krug tehničkih indirektnih pregovora Amerike i Irana biti održan 18. jula. Uspjeh pregovora, posebno po pitanju deblokade Hormuškog prolaza, uvjerava i američki podpredsjednik J.D. Vance.
2: Sada razgovori idu dobro, još i rano, ali teku dobro. Sada je nafta pala na $68, počinju padati cijene gasa, osigurava se da se progres u tome nastavlja, na to smo fokusirani, a onda naravno da smo zabrinuti zbog nuklearnog pitanja, počet ćemo govoriti i o tome.
1: Slušate Dnevnik BH Radija 1, u nastavku govorimo. Kako protiče žetva pšenice? Kako CBAM utiče na cijene i izvoz struje i o najaktuelnijem na aktualnoj sceni naše zemlje?
3: Požar na lokalitetu Plasa kod Jablanice stavljen je pod kontrolu. Na požarištu su do sinoć bili angažirani vatrogasci, a air traktori djelovali su 8 puta na nepristupačnom dijelu požarišta. Nadležne službe nastavljaju pratiti situaciju na terenu kako bi se spriječilo eventualno ponovno aktiviranje požara.
1: Visoke temperature koje su proteklih sedmica preovladavale u Bosni i Hercegovini idealne su za jedan od najzahtjevnijih poslova u ovo doba godine. Na imanjima širom Semberije žetva pšenice je u punom jeku. Prinos iznad prosjeka, zrtno kvalitetno, ali ratare muči stara boljka. Još nije definirana otkupna cijena. Više u priči Ivane Trbić.
4: Kombajni ovih dana na njivama širom Semberije žetva pšenice je u punom jeku. Ratari su zadovoljni prinosom koji je od 5 do 7 tona po hektaru, kaže Mehmed Mešanović, poljoprivredni proizvođač iz Janje.
5: Kombaj upalim u 8 sati, ugasim ga u 8 na večer, pola 9. Ove godine gdje su išle prilike u proljetnom periodu i temperature i kiša i sve to išlo na ruku.
4: Prinos je iznad prosjeka, zrno kvalitetno, ali ratare i ove godine muči ista boljka. Koliko će za svoj rad naplatiti, još niko im ne govori, kaže Mustafa Gradaščević iz Janje.
6: Niko niti je ikakvu cijenu nagovijestio i da znamo, da kažemo, evo, ne znam da je to ovoliko, onoliko, tako da, apsolutno, i prošle godine ista, zapravo svake godine ista situacija u toku žetve, mi pšenicu požanjemo, predamo, pa sad ono kad se ko nam smiluje i koliko se smiluje da nam dadne.
4: Zbog pojedinih najava da bi kilogram pšenice mogao biti jeftiniji od kifle u pekari, ratari su zaprijetili protestima. Savo Bakajlić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača sela Semberije, kaže da ne pristaju na cijenu ispod 45 feninga.
7: Realna bi bila cijena da bude, znači, 45 feningi, a ako ima neko ekstra kvalitet koji je bolji, on može ići više. Da, što se tiče zemalja u okruženju, vidim da se mnogi hvataju za tu priču. Sad je trenutno u Hrvatskoj 16 evra, u Srbiji je isto tako, znači nekih 20 dinara, to je znači 30 i nešto konvertibilnih maraka. Znači mislim plus dovoz, plus PDV, da to izlazi blizu 40. Mi bi možda bili zadovoljni, sve ispod 50 feningi je, mi nemamo zarade.
8: Evo, kao mladi poljoprivrednik, još ove godine ću se baviti poljoprivredom i riješio sam da napuštam sve. Nemam čega bi žao. A što će rad džabe, znači lomim leđa, lomim prvu sebe.
4: Na potezu su sada mlinari koji se još uvijek ne oglašavaju. Poređenja radi, cijena pšenice prošle godine iznosila je 35 feninga po kilogramu, cijena nafte bila je 2 marke i 10, kažu poljoprivrednici, ističući da su troškovi povećani za preko 40%. Za BH Radio 1 iz Bijeljine, Ivana Trbić.
1: Iako ovogodišnji prinosi pšenice na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine dostižu maksimum koji dozvoljava kvalitet zemljišta, početak žetve među proizvođačima nije donio očekivano zadovoljstvo.
3: Poljoprivrednici upozoravaju da su niski otkupni iznosi, rast troškova proizvodnje i nedovoljna zaštita domaće proizvodnje glavni problemi s kojima se suočavaju. Poljoprivrednik Ljubo Tomić iz Gornjeg Brezika kod Brčkog kaže kako se otkupna cijena pšenice trenutno kreće od 0,32 do 0,40 maraka po kilogramu, što je dovoljno samo da se pokriju osnovni troškovi proizvodnje.
1: Značaj preciznog određivanja emisionih faktora električne energije istaknut je na okruglom stolu Električna energija iz Bosne i Hercegovine u okviru CBAM-a, budžeti, uticaji i prilike.
3: Predsjednik komiteta CIGRE za Bosnu i Hercegovinu Zijad Bajram

0: Abramović rekao je da je problem koji stvara Alaci BAM u tome što ne omogućava izvoz i trgovinu električne energije iz obnovljivih izvora, budući da se posmatra nacionalni energetski miks, a ne pojedinačni izvori električne energije. U Grudama je danas potpisan ugovor za finansiranje završnih radova na drugoj fazi izgradnje južne obilaznice Gruda. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurala je 2 miliona maraka za ovaj projekat, a radove će izvoditi Putevi Grude. Rok za završetak svih radova je 180 dana od uvođenja nadzora u posao.
1: Program pozorišnih igara u Jajcu večeras donosi posljednju predstavu u takmičarskoj selekciji. Riječ je o autorskom projektu Harisa Pašovića Tebe ljubi duša moja, rađenom u koprodukciji Kamernog teatra 55, East West centra, Narodnog pozorišta Sarajevo i Sarajevskog ratnog teatra. U pratećem programu bit će predstavljena izabrana djela Alije Isakovića. Detaljnije Daniela Regoje.
2: Autorski projekat Harisa Pašovića pod nazivom Tebe ljubi duša moja bit će odigran u takmičarskom programu festivala. Priča je to o ljubavi u ratnim i poratnim okolnostima koju je pronašao u svom porodičnom okruženju. U njoj Pašović kroz autentičnu priču na sceni postavlja pitanje, ali i daje odgovor. Može li ljubav prevazići sve što je protiv nje? Društvo, istorija, ideologija.
3: Dvoje mladih ljudi su bili u jednoj ljubavnoj vezi, imali su po 18 godina prije rata, rat je trajao 4 godine, on je bio na frontu, poslije on je rekao da se ženi i to je izazvalo jednu novu malu dramu, budući da nisu oni iste nacije i da nisu sa istim vjerskim backgroundom. Ja. I oni su pobjedili tu taj problem sa porodicom i porodice su prihvatile to.
2: To je bila inspiracija, ali u predstavu su unijeti i brojni drugi sadržaji koji su pokrenuli lične priče kompletne ekipe. Među njima je i glumica Gordana Boban.
4: Napravili smo vrlo važnu priču koja je trebala biti možda i davno ispričana. Priču, ne samo ovu, nego mnoge priče iz neposredne prošlosti koje se žele zaboraviti.
2: Izabrana djela Alije Isakovića u izdanju Bošnjačkog instituta Sarajevo predstavit će se u okviru pratećeg programa. Ona objedinjuju bogato Isakovićevo stvaralaštvo koje je trajalo više od 4 decenije, kao eminentnog bošnjačkog i bosansko-hercegovačkog intelektualca, koji je iza sebe ostavio brojna prozna djela, drame, putopise, članke, istraživačke radove. Za BiH Radio 1, Daniela Regoje.
1: U sarajevskom Brusa Bezistanu održan je događaj Mozaik baštine arhiva Hercegovačko-neretvanskog kantona u okviru kojeg je predstavljena njegova monografija, ali i prikazana hronika nastanka i djelovanja ove ustanove te orijentalna zbirka. Događaj su organizirali Arhiv i Muzej Sarajeva, detaljnije Sandra Eles.
5: Orientalna zbirka arhiva Hercegovačko-neretvanskog kantona jedna je od najvažnijih koje posjeduje, ali i jedna od najstarijih zbirki iz ove oblasti u Bosni i Hercegovini, kaže direktor arhiva Amir Kadribegović.
6: Pa čak i na području nekadašnje države, bivše Jugoslavije, mi unutar orientalne zbirke imamo dokumente koji su stari više od 800 godina i ta orientalna zbirka je zaista jedna nezaobilazna zbirka u istraživanju svih onih, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i onih koji dolaze izvan Bosne i Hercegovine, a koji žele da proučavaju istoriju koja je bila na području naše zemlje.
5: Također promovisana je i monografija čiji urednik je Jasmin Branković, a riječ je o prvoj monografiji u istoriji ove ustanove koja postoji već 71 godinu. Ona obuhvata sve potrebne informacije i dokumente koji se tiču arhiva, kaže Branković.
7: Monografija priča o arhivu, njegovih 7 decenija postojanja uspješnog rada i u njoj je prezentiran osnivanje i razvojni put arhiva, najvažnije zbirka i fondovi koje arhiv čuva, također ljudi koji su radili u proteklim decenijama u arhivu i također je neka buduća razvojna perspektiva arhiva, planovi za najznačajniji projekti.
5: Kako kaže direktorica Muzeja Sarajevo Indira Kučuk-Sorguć, čovjek je ključna figura u očuvanju vrijedne i rijetke arhivske građe.
8: Tako smo našli te poveznice da je čovjek u stvari nosilac zaštite, nosilac kulture, nasljeđa i da ako mi ne ulažemo u stručnost, u ekspertnost, u ljudski resurs, u stvari možemo doći u ovu situaciju u kojoj dolazimo u zadnjih 30-40 godina, da nemamo kompetentne kadrove i da nemamo dovoljno financijskih sredstava da to pokrijemo. Zato je jako važno da ulažemo u ljude.
5: Između ostalog, događaj Mozaik baštine Arhiva Hercegovačko-Neretvanskog kantona donio je i osvrt na opus i trajni doprinos istaknutog istraživača i arhiviste iz Mostara Hivzije Hasandedića. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
1: Temperature u 15 sati, Tuzla 18 stepeni, Doboj Sokolac 19, Bugojno Gradačac i Sarajevo 20, Banja Luka 21, Bihać i Bijeljina 22, Livno i Zenica 23, Prijedor 24 i Mostar 31 stepen.
0: Sutra u našoj zemlji uglavnom oblačno vrijeme, ponegdje na istoku zemlje može biti malo kiše ili pljuskova. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna do 32 stepena. Kolovoz je mjestimično vlažan, na brojnim dionicama učestali su odroni. Usporeno se saobraća na dionicama s aktualnim sanacijskim radovima. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su do pola sata.
1: Još jednom podsjećamo na važnije vijesti. Reprezentacija Bosne i Hercegovine nastup na mundijalu okončala u 16. finala porazom od domaćina selekcije SAD-a.
0: Građani i navijači ponosni na učinak reprezentacije i promociju naše zemlje na mundijalu.
1: Vijeće ministara rasporedilo sredstva raka, BHRT-u 6 miliona maraka.
0: Komesarka za vanjsku politiku i sigurnost Evropske unije Kaja Kallas u Sarajevu poručila kako će budući visoki predstavnik biti svima prihvatljiv.
1: Najmanje 17 osoba ubijeno u ruskim napadima na Kijev.
0: 16 sati i 30 minuta. Slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Jasmin Pavlović, spiker Aydin Koso. Urednici emisije Mirela Huković-Hodžić i Mustafa Karahmet.
9: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. I just wanna tell you how I'm feeling. Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
10: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
9: Radio Gradačac.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moći.
3: Are?
0: To je bilo... Vršeno!

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moci.
3: Are?
0: To je bilo... Vršeno!

0: marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Vrač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Pripazite na temperature na svom termometru.

vatru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

0: Reprizni program Radio Gradarca.
1: Vijesti, informacije.
2: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
3: Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Aktuelno, informativnog programa Radio Gradarca. Četvrtkom uglavnom govorimo o radu nevladinih organizacija, ranjivih grupa, inicijativama i projektima, ali i institucijama koje poklanjaju posebnu pažnju mladim ljudima, pa naravno i onima koji evo se obrazuju i traže svoj životni put kroz školovanje. Univerzitet u Tuzli promovisao 28 novih doktora nauka u okviru obilježavanja 50 godina postojanja i rada ove visokoškolske ustanove. Promovisani doktori nauka predstavljeni su kao nosioci novih ideja i ljudi od kojih se očekuje da stečeno znanje primjene u akademskoj zajednici, struci i društvu. Svečana promocija održana je na Filozofskom fakultetu, događaj okupio doktore nauka, njihove mentore, članove porodica, predstavnike akademske zajednice i brojne goste. Poručeno je da je riječ o jednom od najvažnijih akademskih događaja, jer nova naučna zvanja predstavljaju ulaganje u znanje, istraživanje i budućnost društva. A prijemni ispit na Univerzitetu u Tuzli održan je danas na fakultetima i studijskim programima univerziteta za koje je konkursom predviđena provjera znanja. Za mnoge kandidate današnji prijemni na Univerzitetu u Tuzli znači završetak jednog i početak novog životnog poglavlja. Univerzitet u Tuzli za akademsku 2026-27. godinu predvidio ukupno 1842 mjesta na redovnom studiju uz dodatnih 95 mjesta za vanredni studij na pojedinim fakultetima. Prevremena rang lista kandidata za fakultete Univerziteta u Tuzli bit će objavljena 3. jula, dok će konačna rang lista biti planirana za 9. juli. Upis primljenih kandidata trebao biti obavljen od 13. do 17. jula. Objavljen je i konkurs za subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu koje je raspisalo Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Iznos subvencije je 700 maraka po jednom korisniku. Isplata se vrši putem predškolske ustanove s kojom korisnik ima zaključen ugovor. Prema javnom pozivu, subvencija je predviđena za ukupno 1140 korisnika. Prijave se podnose Ministarstvu obrazovanja i nauke TK u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja i nauke TK. Isplata penzija za mjesec juni u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje sutra, dakle u petak 3. jula. Penziju će u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju biti isplaćene preko jedinstvenog računa budžeta Federacije BiH za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine. Najniža penzija iznosi 666 maraka i 76 feninga, zagarantovana 795 maraka 74 feninga, a najviša penzija iznosi 3333 marke i 79 feninga. Za penzionere koji su pravo ostvarili nakon 1. januara ove godine primjenjuje se novi način obračuna najniže penzije

pa iznosi zavise od navršenog penzijskog staža. Najniža invalidska i porodična penzija koje se ostvaruje iza aktivnog osiguranja osiguranika od 1. januara ove godine je 651 marku 92 feninga, a zagarantovana penzija uz 40 i više godina staža osiguranja je 842 marke i 44 feninga. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj telefonskoj sjednici na predlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije izmijenila odluku o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulacije energetske učinkovitosti kojom se rok njene primjene produžava do 30. juna naredne godine. Osnovni kriterij za subvenciju je potrošnja električne energije koja mora biti ispod prosječne, manja od 268 kWh mjesečno kod javnog preduzeća Elektroprivreda BiH, odnosno manja od 348 kWh kod javnog preduzeća Elektroprivreda HZHB Mostar. Bosansko-hercegovački reprezentativac Edin Džeko i njegova supruga Amra Džeko uputili su poruku podrške za omogućavanje terapije djece oboljeloj od Duchennove mišićne distrofije u Bosni i Hercegovini. To je teška progresivna bolest koja oduzima snagu, pokret i na kraju život. A muška reprezentacija Bosne i Hercegovine u košarci u kolicima nastupa na Evropskom prvenstvu B divizije u Zagrebu. Zajedno sa još devet reprezentacija vodi veliku borbu za plasman među dvije najbolje selekcije i povratak u elitnu A diviziju evropske košarke u kolicima. Upravo se igra i završna utakmica grupne faze protiv reprezentacije Švedske i uglavnom Šveđani su bolje otvorili ovaj duel. Završena je prva četvrtina, mi ćemo pratiti naravno i rezultat ove utakmice.

Dakle, ovo je emisija Aktuelno. U četvrtkom mi govorimo o dakle, ranjivim grupama rada nevladinih organizacija i društvenim angažmanima. Vijeće nacionalnih manjina je na tematskoj sjednici koja je održana na Jahorini analiziralo ključne poruke i stavove učesnika konferencije Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine na temu izmjene izbornog zakona i politička participacija predstavnika nacionalnih manjina na entitetskim i kantonalnim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. S tim u vezi, usaglasilo je zaključke koji će biti upućeni svim domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama koje se bave pitanjima zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina. Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine smatra da je potrebno izvršiti izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine u pravcu uklanjanja postojećih zakonskih ograničenja te osiguravanja ravnopravnog političkog učešća nacionalnih manjina u institucijama na državnom, entitetskim i kantonalnim nivoima vlasti. Također smatra da je potrebno ukloniti administrativne prepreke kako bi se omogućilo stvarno učešće predstavnika nacionalnih manjina u procesima donošenja odluka. U jednom od zaključaka, Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine ističe potrebu da se u institucijama na državnom, entitetskim i kantonalnom nivou putem izmjena zakonskih propisa osigura mehanizam garantovanih mandata i kvota za predstavnike nacionalnih manjina u zakonodavnim tijelima vlasti. Također zaključuje da je na svim nivoima vlasti potrebno uskladiti propise sa evropskim standardima i implementirati preporuke OSCE-a, Venecijanske komisije i Evropskog suda za ljudska prava, a koje se odnose na uklanjanje elemenata diskriminacije pripadnika nacionalnih manjina iz Ustava i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine smatra neophodnim da se uspostavi jasna definicija pojmova pripadnik nacionalne manjine i nacionalno neopredjeljeni ostali u skladu sa Zakonom o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine. Vijeće nacionalnih manjina BiH će ove zaključke uputiti svim nadležnim domaćim i međunarodnim institucijama koje se bave pitanjima zaštite ljudskih prava i prava pripadnika nacionalnih manjina. Na redovnoj sjednici Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine razmatrano je k znanju primljeno nekoliko informacija. Usvojen je zaključak da naredna tematska sjednica bude posvećena nacrtu zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine. Prema usvojenom zaključku na tematsku sjednicu bili bi pozvani predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srpske, kao i predstavnici drugih institucija na različitim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini s ciljem usaglašavanja teksta nacrta zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine saopćeno je iz sektora za odnose s javnošću Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Objavljen je konkurs za subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu koji je raspisalo Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Iznos subvencije je 700 konvertibilnih maraka po jednom korisniku, a isplata će se vršiti putem predškolske ustanove s kojom korisnik ima zaključen ugovor. Prema javnom pozivu, subvencija je predviđena za ukupno 1140 korisnika. Kako je navedeno u javnom pozivu, boravak djeteta u ustanovi podrazumijeva korištenje usluga odgoja, njege i obrazovanja koje se pružaju u okviru cjelovitog razvojnog programa, odnosno cjelodnevnog programa, kao i programa produženog boravka. Pravo na subvencionisanje boravka djece u predškolskim ustanovama mogu ostvariti kandidati koji su državljani Bosne i Hercegovine, imaju prebivalište na području Tuzlanskog kantona i u domaćinstvu imaju jedno ili više djece predškolskog uzrasta koja koriste uslugu predškolske ustanove. Prijave se podnose Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Vlade TK i Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Predstavnici humanitarnog fonda Atlanta su u Novoj Kasabi u općini Milići dodijelili stipendije učesnicima i studentima s područja Istočne Bosne i Tuzlanskog kantona. Dodijeljeno je 114 stipendija, tako da trenutno stipendira 276 učenika i studenata širom Bosne i Hercegovine. Humanitarni fond Atlanta je do sada u stipendiranje i druge oblike pomoći stanovništva uložio više od 6 miliona maraka, a stipendije humanitarnog fonda dobilo je 114 učenika i studenata sa područja Istočne Bosne i Tuzlanskog kantona u ovoj godini. Selma Mehanović iz Lukavca završava medicinski fakultet i kaže da je stipendija mnogo znači. Stipendija iznosi 1000 konvertibilnih maraka, a predsjednik humanitarnog fonda Atlanta je Fadil Cvrk, porijeklom iz Srebrenice, i osjećao je potrebu da učini nešto lijepo i korisno za svoj narod. Okupio je situirane ljude koji žive i rade u Sjedinjenim Američkim državama i žele pomoći. Stipendije su dodijeljene učenicima i studentima iz Srednje Bosne, Krajine, Posavine, Hercegovine, Sarajevskog kantona. Osim stipendiranja, Humanitarni fond Atlanta pomaže socijalno ugroženim porodicama, bolesnim, povratničkim porodicama, djeci s posebnim potrebama, starim i iznemoglim, saopćeno je iz ovog humanitarnog fonda.

Ki kulturni centar Tuzlanskog kantona nastavlja realizaciju manifestacije pokrenutu 2022. godine s ciljem jačanja kulture sjećanja, očuvanja historijske istine i edukacije novih generacija o genocidu počinjenim nad Bošnjacima Srebrenice. Ovogodišnji program realizuje se uz najširi sastav organizatora do sada, a programu su se pridružile institucije koje daju dodatni značaj zajedničkom obilježavanju sjećanja na žrtve genocida. Dio programa već je održan i bit će nastavljen sutra u petak 3. jula tribinom i izložbom Alija Efendija Klančević, refleksija bošnjačkog antifašizma u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona je zakazan ovaj događaj. Centralni program je zakazan za petak 10. jula. Na Piltovu ispred BKC-a Tuzla bit će otvorena izložba slika Šta ostaje. U 18 sati počinje mirna šetnja 8372 za Srebrenicu. Jedan od najprepoznatljivijih događaja je u Tuzli posvećenih čuvanju sjećanja na žrtve genocida. I u Gradarcu će se 11. jula na trgu Alije Izetbegovića također formirati i Cvijet Srebrenice od ljudskih tijela. A Bošnjačka zajednica kulture, gradsko društvo Gradačac sa kulturom sjećanja u povodu nadolazećeg 11. jula Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida Srebrenice i Podrinja upriličit će promociju knjige Ja sam Alen, autora Alena Mukića iz Goražda. Promocija će se održati u ponedjeljak 7. jula u prostorijama gradskog društva Gradačac, a zakazana je od 19 sati. U društvu autora promotor je Mirsa Šarić.

I pred kraj današnje emisije nekoliko je i sportskih tema i informacija. Muška reprezentacija Bosne i Hercegovine u košarki u kolicima nastupa na Evropskom prvenstvu B divizije u Zagrebu, gdje zajedno s još devet reprezentacija vodi veliku borbu za plasman među dvije najbolje selekcije i povratak u elitnu A diviziju Evropske košarke u kolicima. Naši zmajevi takmiče se u grupi B. U prvoj utakmici su poraženi 66-60 protiv Litvanije. U drugom kolu uslijedio je također poraz protiv Portugala 62-57, a onda dodatno motivisani i jučerašnjim nastupom i naše reprezentacije na mundijalu, zmajevi u kolicima jučer triumfovali protiv Grčke rezultatom 63-49. Upravo se igra završna utakmica grupne faze protiv Švedske. Šveđani su bolje otvorili ovaj duel, na poluvremenu vode 29-20. Naši reprezentativci nose žute dresove, nadam se da će im biti sretni, a mi nastavljamo priču o mundijalu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je porazom od Sjedinjenih Američkih Država završila svoj nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala, a već za nekoliko mjeseci se nastavljaju utakmice naših zmajeva. Po okončanju ovog mundijala na reprezentativni nogomet će navijači čekati do jeseni. Zmajevi tada počinju svoj nastup u Ligi nacija. Kako smo u prošlom izdanju završili kao posljednje plasirani u grupi, Bosna i Hercegovina će igrati u Ligi B, a u grupi se s našom selekcijom još nalaze Poljska, Švedska i Rumunija. Prvo mjesto u grupi bi osiguralo povratak u najelitniji rang ovog takmičenja, dok bi na drugom mjestu ostvarili plasman u doigravanje za plasman u Ligu A. Još malo košarke, selekcija Bosne i Hercegovine večeras u gradskoj areni Husein Smajlović u okviru petog kola prvog kruga evropskih kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo u košarci 2027. godine u Kataru igra uzvratni meč protiv Turske, lidera grupe C. Turska je uz Španiju iz grupe A jedina selekcija bez poraza u dosadašnjem toku kvalifikacija i veliki uspjeh bi bio da BH Zmajevi večeras pobjede te prenesu bodove, jer ih u zadnjih kolom prvog kruga 6. jula u Beogradu očekuje uzvrat protiv Srbije, od koje su krajem prošle godine u Sarajevu poraženi rezultatom 72-74. Bilo kako bilo, našim zmajevima u kolicima i košarkaškoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine želimo uspjeha i sreće u utakmicama koje igraju. Vama hvala za pažnju, čujemo se za 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u mod.
3: Are?
0: To je bilo... Vršeno!
4: Našli da se svakog dana molim.

jer za čime ruke pružam, to ne mogu dotaći. Usno.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Danas su me tvoje riječi

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moći.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.